0: hata mebondo wore ya kwana wore za mezi wafika pakati na pakati mwanono ya kakontrolari kwenda kauniwa chinchino vano nkabeve mwana naenda kauniwa tai po ya ruju yenere ndi gerwachi agora ambie ntino ife pano kuti timmalise ife kudaburukefe mazi kugopa kulipo nema muna wa muntu kupasulwa pungu tani pafuna kwenda kubanja pasulwa pungu napinangu tikapangwa tikapakiwa pondo kwenda napi kubanja chinchino mbani pondo mwana napakiwa angafuna kuitata ye mimba muna jindikira chefi mwana na mimba mpalembo ya mkumwale atu aliwa ngonongonweni mpangwa zanga chefi nina mpangwa zikuru zeni nepano ife tinapyo mulopa kuguma podi mwananga panyumba siya kuma tambe pondo mungu atikomela ntima atijesa mabibia tende pia atukugerejoku kweku ne unajejereka ne unatunda panjira nkabe mazi piti kuchimwanikira atu penu pina kwa nisikatani, penu pina malatani, nkabi juika pedi di chef.
1: Pakati pa nyatwa ningenea ife ninga nyakubala kodi tinaneta na kualanga na pianatu?
0: Ife kuneta tukuneta ambu ife. Kuneta, anangu wali kuneta, anangu wali kuneta, tayo anangu pikuwa komela tangu mwana chupina bwere na majumbo mawiri, iye maya sajanantu. Apina bwere pili paye kumona mwana chupina kabudula kufala panyumba pali. Anangu nghabe, anangu wakutopa tae, tikulonga basi. Pili kupata basa, chefi tae, tinajita kuwa tani. Ife kwa panga, tinaneta tae, niteranji. Ninga mwananga, panyumba teku mpanga mwananga, ii suuzu tae, wakumwa, tungaku itae. Tende titaile pia tuku, pia tukumela ntima, ngati pia kari, pili pia mara, bibire ambui. Ikutimizila pia kari ne bibire. Tengena mumule ngerejo, masamba, pedidi, sapasa njeru pontu. Ama jekoniza li mwemule. Kunkwata mwana, kunkazika panchi, majekoniza ale. Entao, mkazi mkulu alimwene mpalonga ndikwereni mwanangu, shumutomembu kumwonambu. Ife kazukuru maka, jiringireja nkakwa kwa nisa pereka anatu, kuna ama epastori, penu, kuna majekoniza, pisachitika vetai. Mazifi tinaneta tae, tengi tiapangi basi anawa kutomela lero kwenda kutogoro. Anatu teneni tiapangembo, makabudula, chepese, bogo sawindi ngueni ya kufamana epanse, unapansika. Mwona? Mai ulipa nyumba. Ukamona mwanakwe kufala bokosa pepo. Mbaenda kusika. Tuwa mamu kukwata kutika di pepa. Wavala nguo. Ukwenda kagulisa manungwako na nditikanisa mwananga. Mbitipanga mwanatu hao. Iye na anatu ifi achimuna. Kumwa kukuna idadi ya kumwa. Apaya kwa nisema kwa panga na piana na mwankiti ya nkiti yao. Pepi mpangwa zanga. Shefi zina perekeni. Nsezi basi.
1: Chinchino tisaona kuti kumwa na kufumalu kwa bwira ninga tsenzo.
0: Pepi ndi pepi peni. Kwa buru kila kumwa kunangu. Kwa kutimizira pontu musolo mwao. Ati kuba. Kukamwa kwa doto. Ninga panangu. Ato marifoja. Agora penepi hii shefi kupimalisa kwatu. Ti anatu asie penepi basi mbe kutimizira kuti penepi. Uongu wansenu umaliretu kutemenu kari wankiti kiti. Anatu pilizi chonde pepi mupisie. Pema kubaa pebuka kupi pikupikwa muno. Penepi kubuka kupi penedibibida kontanji inakomela tepai. Akwate kubawa aike kumalikwi. Akwate bibida. Amwe, entao jaa machinga kikari msolo mpintu pia kukonda sili vili pene. Penepi mpia kufunika tai, penepi pikarenga pichepe pangono. Tangwea angaferuka papare. Penseni pila marei chita pila na japiduwala. Ambienda pitilira tengi akazimbo akarenduli mwachembu. Akazi atoperatu, havalave nguo iyo tai, akugulisiratu manungwa. Iyo wa malare jera pepili unatupitani, unapichalira. Tengi kutulimbane napi pepili. Iya na viniratu pepare, matakwale mba vina nantu matakwale. Mwana mamuna kubana bibida ya mapita kari pepale jang kabezi nyumba yota ili paliponsi ni nyumbao pepi tingapiona pene pipiche pwembo tangwie bibida itomela wankiti kiti njeru zaji zonsene nene zili mbwada chiropa chile chimba karave chili kufuna funa chakuja rai funa kwaji chakuja na menya miantanda pangono tenga peza na mua kumajibesi kwene iye pondwa sapato maningi na mpepo tai tangwe mpepo nga mpata na mvula wakumfumba tangwe gazi nja kuchepa na kumwa kule tenga gazi yaji famba na kumida kumida yaji mbikaa bwadao jati njue za muna zamona kunkope kule jakwiti tawana jaa kutie gazi likuwa na mchepera tangwe bibida feruka pangono basi muna mwona ndiramba meju chef kamala chef enei ndia ili kumenyana maningi magereja enei ungalarikila maningi kuti penu kuba penu kumwa mwemule ya pale ale munati mukhale nawo vetai dzidzuno anthu magereja makunjipira atu kusiwa kazi anthu mbakhana upwipwi tangiwa awambo ati tinalalikira tangu tikupikwa tambibira mu musiye mpepe musiye mangwana dimingwe nangu munamona bwera vengereja bi ifembo ndi Biblia kuti tope mphapo aikulalikira basi iwo matsogoleri kuti anthu akwanise kutani kuchepesa khalidwe nere fetereke kutopa tai thangwe fetikakula tikapangwambo ichi nchakuipa ichi nchakuipa mbidzikwanisa kuti chalira chechire agola na ndidzuno mona tsogolo athu mulungu kuti pedza nayo itinga khonda kwapanga mbitulonga kuti andi ambiye ndiyo dziko panangu ife makolona dzakhati kupitewererambo pinachita anathu pire tidziwo kuti anathu awa tinabwezera tsogolo yawo nduli thangwe tikuona makarasau makabudula wati kuavalira pa nyumba ife anyakubala pipire tikupiona angona njache kuvala nguwo ati mamuna mwawombo munapira nguwo yombo kunabwera makamiza nchuno uku pana maberenewo pane mabere achawo thunkunu chacho nsene chili panja agora iye avala pa nyumba iyo nyakubala kupiona pepire abale anga tendene anathu ati tomembe kuwapanga pang'ono na pang'ono kuti panango mmeyo yawo itani ife ndejembe kutsogolo kaleni ife tikachita gulisa tayi so mphale akabwera pa nyumba na malupato tambe ponyerwambo fambirwambo sembejerwambo ndiye naveka ni malume chinchino pano nkhabe sembejero ave tayi akazi ndikwenda mbasemba kwene mbakazi yeni ali amuna anasemba mbakuchepa so akazi azinja kwenda mbasemba kwene mesho kodi angakhonda semba pyacho podi ndevupala akaenda kumerekadu kule anapeza malumu ali kukule akazi ajaza kale anasembejera pontho mphale kulonga kuti ndikasembe kule anapeze kweko anafunika kwenda kasemba pilingana iyene mapumata mapita kale agola penepi kuti achalire anathu akupichalira akupichimwana kuti wakazi awo aikwenda mbasemberathu amuna ali anasinkwendachi lero pano mkazi kumoneratu akupede tembo kuti akakwati makereti akasembe
1: mbanji mafala kumalisa mama
0: mafala anafunefe pedidi pene kuti pano tinafungisa nawo mafala anafunefe apayi na amayi tene ndichite pang'ono tiyakwati anathu kwa ikha mbuto ibodzi tikwanise kuwapangizambo unango pinango anapichalira thangwiye akula ali mnaiwe pyonsene pinachitehe mphakuti mungambweza sikuti mwantikana tayi tera kuti mumfunjise khalidwe yache yakuti iye kutsogolo pimphedze iye mafalanga shefu yakumalisa ndi aneya basi pemba anyakubala njathu kuti achite pang'ono na pang'ono akwanisembo kuti anawo akwanisembo kuti vera ife anyakubala anambo tingapangiwa na amayi wathu na ababathu tikwanisembo kwatambo chibodzi na chibodzi tivembo kuti pinapangwe ife adandibala ngweneyi chabwino iye akula akachita pangwambo panango tayi andawo mwana unole anakwanisa kubva mbatulambo pang'ono chibodzi mbatula pa khalidwe ache na khalamu na makhaliro akuti mbo anathimizirwambo na pyaka pyache muna mulungu ache thangwe unakubulukira kubvera kwache
2: dzinanga ndine Antonio Luis Sera Iva ana chinchino angapangi kanada malingana nakuti cha mendo awo yalapha angakuonambo kuti wavila tepano pewachi wasakomesari kukunyoza mwapizinje pyakumwe pipi kufunika tayi porque angamwe angabwera mamidzi muno kwaze asatikana chikazi mwapizinji pepili fanti sapifuna lai nkati mwazona sadzapikondesa maisembe na mbambu ya iyo pisakwanisika chitika maisipia didi kutiwa chitipepi tai
1: hapo baba henjanji basi na chitemu imu ininga nyakubala pakati pakualangiza ne wapale na sikana
2: ninganefe nyakubala tisaka nao mawa kualangiza kuti pepi ipi pisamangisa pepi sipia didi tai pepi mpyakuipilati pikulu pulikiboma sapikondesa so mwayu na mbambu wao na kuti munendeo mbasenzeka tisadzuamu da sakwanisa chitapepi so asabwela panyumba makumachitika kale
1: anangu asathawira munangu ache khundishe kuti wankhabe ganyu ivi ni pano ndira mafunza otandafungisa mabuku mbwenye nkhabe chakuchita kodi imwe ninga kuna kwanu pinepi ndimo
2: kusoweka kwa ganyu ndimo mwene sikuti ganyu munthu mungaona ano nsenene anabalwa ne pakuphata basa nkhabepo mpizinji ngwenda pyawambasenzeka kwene ne mpereza ne panango mpanango wa ganyu na madzuwa apya chimwenika pya ganyu asakhala pyawambotepo balala nakuti ife tinachita tani nakuti ife ngambambwe kuti napedza mwapizinji nakuti mwayiwa sona tindishofi pena sona kuti panango timizira malukwawo nativuya neo ningefe ababawo ngakupidziwa rai usabweresa mbavo wakhonda funefe kusemba nkhabe kwatachisi kuikha modambo agora mwaife nakuti iwo khalidwe awo idafunewo njenoyo na mphamvu zawo tisapichimwana kwateteza maningi ngakutivera asena mbaita ugawenga khala patsanga khalira munthu machife sempre pepili pisatiipira nakuti nakusweka kwa mabasa poliso akuinjipisa pizinji ningati pepi mphamvu zinefesiza kuti boma nefe mbitipedzana nakuti iwo angapichita muno mbiti aphata basi mbitibwera nawo kweko mbumwana kwalangiza sikuti ife akuti ivarayi pulikibwada na chamba pepi sazunguzadi munsolo takwai sikupedzana basi na imwe aboma tonsene mbitikatonsene mbitikani ngati iwo mbakugopanimbo ife nyakwabala mbiti ateteza kweko imwe mukani ngati mwapunili basi pyawo pinaitiwe pimbapisiya pisayitika pepe unango asawanga kuti na makhonyekhonye lero amwa mangwana kamwa pontho nkuchono ndi makhonyekhonye pontho agona dzasiya lini Ya pia ipa maningi ndiponso pa nyumba sama kupavunga usakwata pinangu pia kufuna nkazi mpita gari pizinji maningi saba kwene nyumba muli mokonda dzwa nkazi mwana ra pepili mpia kuipa na kutibwado leo sakomesa mundu ta ungamo sakanganya nsala satikana mundu mokonda kukusosa pepi safudza mudzi piliki nyumba mamwaku iwe punga tukubapondu mwe mwanzako kuja nandu pepi makamaka piwili pene pindepi saba na mundu nyumba piliki fojo ungansoa sakama ninga ndivisio nangu iya sadzona ninga kutilenda soa pedindi kwa tibia nko pweni yankazi panangu ndikwile pachikwa peni panangu mpiansaka sakwata basi agora pepile kutisempre kumbale ya nzakwa na kaneo kwa bera mulo mwao utambe kwa malambambu pulikio kupata basa kutitonsentije ukuja weka ya tene mundu ene ningatindi kupangeni kareni mejumu mundu kutiafikire kusemba kwene baka na respeitu Chinchina sasemba na vya ufora mba zabwira vya kina nkazieni nkazi yupa nangu ataya mimba zwili tatu unapiziwa tai Sempili usakani ngati usantaila basi mkwenya na mpambu ya mwanaku Maisempili kalene pika katepo tai Kalene pika kala respetu mwanene kutia kale mpampandu na kape wachi pika chimanika Majilera pana ngagumana kadera yaku ili mwaku ikiwa asakala Ndipepi penembo ipendepi na jitisa zinji mbaka misolambi ya kukala ningati nkabi ziwa ninji makaliru Maka maka pizinji ya saita pepi umusawana safara makodula nango mbakala ningamba didieni mba tereza tenzo nga za matako Chintu cha mbwalo mbichoneka pepi oneka leni pikalipo tae mwana kafazi kwa matimbira maji matimbira ngaone kudoda mba mangwa Pizinji maningi nditepo purikia akulu ala kwa zuafu kuna akulu raya timuakalamba nga nzeru na nzeru ndife
1: Mbaji mafala nafune kusia baba kuna ale Nyakumala nzano na tipurutana pansisi ni kanaono?
2: Pinafune nipeleka mawachi mbane wakuti anzanga ngatipena kundivambu ndikulonga ningatinepa Tonsenti dakala ningatina harapajia, dabarefi harapajia Ngatitikwaona kuti njira zinangu zinapiteo penu za kumwa Tikali ningatua kwa teteza pikulu pliki Pisakani ngati pisa dodome sansolo mwapizinji Pisa amalisa banja, pisa soesa banja pliki ninji Kuma sikuwa diditai Chambambo ujipi pia foja ipi ungapifomali Pia wakweno samona ningani mundu tai Njira mwene mundu nzaku neda kusosa tai Ntongachi kuna bulikire ungabe ateo sazikita pizinji na kubukira kufoja Itambe pisa funika tai kupata ubwada na foja timizira Pisa subiri nsolo mundu mba itapili pia konda funa iye Pia pindi kupipereka manja mwandu nseneni kutipepi mbitikalo kuti Tiaone serto anato apepi mpia kuipa pisa jitikefe tai Kumu wako na idadi pliki mundu nopodi kumu wako Nove ano, deji ano, doze pepili pisa kaninga Tibwado li nanziru zaki nsa kuziteti pisa pasabasa Chamba tine dadi Chifomali chechire chisalongwa sigari bozi ndi doze anu Agora iwe nsola kungutete Pina kuononga Pepi tipipange muna ana atue nitonsetenti na veselana na kufa Kutipepi tipisiisi ana wapisie pepi Ate ananewa pena sepe kwa tila mwemu mabari mwini ndio mba sinzeka na apali yao mtisapizua seto Aprikitisaona dimbu ipana kazi ya nangu walukuma Valambo tishkontrola tupia kufala Gora pizinji tisapiona soki pronto tisanyezira kutisempe ndikalidu hao basi ya chinchinwe
3: Zinanga nene Veronica Francisco Xavieri Piaga kubaliwa na 42 jano Pili kuchitisa pepe maningi maningi ndi mwemu mwanabwela matenzo Pingaoneka ningepe mafeshta tani mabudia 25 Ana piana sapangana pai wao na ami wao kutina kugumana nane tikwenda kapasiari angaenda kapasiari angaenda kunsika kule ngagumana wokule kuna movemento asa kwata bibidere mbamwa mbakwata foja mbafomali angamamba mukambabwera pa nyumba iyo baba munthu na mama munthu ngakupidziwa so kungakunja kungacha usadzamona malamukiro ache siwovi ningale kakhana iye tai so dzokomosari kunchemera kuti ubwera pano mbakhala pansi mbumvunza kuti Dzulo pidendewe kunsika wachitanji Wanda zichi tapindu Nkabe ndikona kutima kariru wakadakareo wamwa Mbwenye visinei pa nyumba panu ndikuifuna tai Nunga kana visinei pa nyumba panu nunga tinafirana Safunika kutimundu kumwa safunika kana idadi Iwa nduwe mpale unakinzi yano de idadi Ukwata bibida ulikumwa Ukwata foja kufomali Nzeru zisa kadishkontorado Nkabevi kana respeto Nkabevi kulemeza kutiawa ambantu Papa ambani mama ambani nkabepo Ana chikazi anangu Nzidzu na ifu na sabuka pa nyumba lepana Sabukata kabudula vala nkati Mbakwata foya mbaze zenga Alikubuluka pa nyumba Kutipapa ni kwenda kushkola panangu papandi kwenda kapasiari ku igreja. Angafika mustrada mule asadula nguo, mbaifunya, mbaikampalashku. Mbasana kakabudula ka shorti ka ngonongono. Mbalamuka mbenda ku mercado. Angafika ku mercado kule sana kaita movimento estranho. Iyo baba munthu baba munthu hakupidziwa. Yengwa ndipi akapiri mphakutani mphakuchepa. Sadzamona mastrada mwana ole anancha ana mimba. Angadzakhana mimba yachasa dzasustari kuti mimba ne njani iye nkhabilonga seto. Langana pyakapiri pyachepa. Dia zakwana kutaende ku hospitali kule kuti panangu ene kabale munhu kadza kwanisika kuti abale asadzafa na mimbere kulonga kuti dadi riatani iyachepa agora ife bila nyakubala nzizi ninganaono safunika makamaka tikhali maningi fya kazi na control na ana pia natwa chikazi kuti mwana data ingakwana ya kugombe thank you mzadi unkontrolaye kuti mwananga endali gombe wo nkhabe anafuna kontrolaye pepe ndi fibana adzadi ipurisi nukikambo mphangwa kuna iwa anzanga na nivesera ndizuno adzadi anzanga tikhali control na anatwa tangu makhaliro na ife chinchino na ife amewao dasiana ife amewao tikava anato chinchino nkhabe kuva purikiwa nkama pungu tai
1: apo mpianji makamaka pikafunika kuti mathubwa mpisa nyakubala na anango ale anatsogolera mipingo kusiyana-siyana kuti akwanise kuchita panzeru za kufuna kubwedza nduli penu kumalisa nsambu ningonoyo
3: safunika nditepa tingaona kuonga kuti nchisa muno munthu ana mwana wang'onong'ono mbansembesa mbamwendesa kubanja safunika iyo malideri mafumu achemere mamuna wale na nkaziene abwere pepo panyakutonga pale amfunzisi kuti mwanako dasembesa wanapyaka pingasi mchemera pontu ye mamuna iwe mpale dasemba mwana nkazi unapyaka pingasi mbafunzisa mbakazikisa pansi tia kutiwa kwanisa kusia nsambu nole tawa kwanisa kuchita wili atatu modonou anzawa na kwanisambu kugopa mbasia ana mbafikira zawaiti wano ana diboji mbalani mbasembiwa menda kubanchi anango ana ngonongono alikushkola alikufunza na doze ana reziano asadzabwera kupangiwa kushuvitari kule mbabangu kubati weekend jisao mbaikiwa njisao kodi mwana dadi nje ngonongono ukumpanga timwe bwandi weekend jisao kodi mwana beba ngumfunisa nzero za didi ngumpanga banunari byako nduli mubebe bikachitika mbwenye chinchino nkhabepo ndini njibana chitisa bebe ungachemera te pale kuti bwerani pano tikulangizani tichite mafala ninganawa adzadi anangu asatikana kuti munthu angafuna langiza langizi mwanachi nampodi kutalangizi mwananga nampodi kutaendeka oni mwananga angafuna tongi mwanachi pamimba panga nampodi tonga agora chinchino tikuona kuti pili kubwera tepa kuna ale anena mbachita pona apai kuna amai asabwera mazona lepani ngapa mfumu angabwera sachemera tsikana pale adzimai apai angabwera mbafunzisa ningapala resta mbakwanisa kwatsutsa tikuona kuti mazona munango pili kuchinja munango nkhabe pili kupitirira basi tisafunika kutimo mukhalembo chilili na kubwerambo kudzatiphedzambo kuti pasambo phungu kuti ana ale akwanise kuchinja akwanise kufunza xikola kuti mwana ngonongono wankazi angakhana 13 ano ngenda ku xikola kule unango nkafikira kumala chaka malisa decima segunda tai akubwana mimba bukana ku xikola ungamvunza mimba njani nkhabilonga servu tai atiyefikira kubala mwana pa nyumba agora ifanya kubala bebe sadzudzumikana ape misolo isakhaya kupisa ndi nzeru zene za pale na asikana nsakupambwa nyika puruki iwo pinapea mbwao pira sakwanisa kupivesera tai na tsenzu dama kuona uchinchino puruki mwana ngonongono sakomosa ritu kusenzeka na pale ngwandu idadi sati asapikwatia mutsenzu munendao kapasiari mwana nkazi alikumwa discontrolado angamala kumwa pa merekadu ningape pale nkhabi kwanisavi sasa nyanguo ngukhala kweni anango pinachitiwa nkhabe ponto kubali kubwira basi ndudzedzeredzere na goivana nyakubale pili ngapiona ngapepile munsolo munja msakambo pizinji pakunyerezera kuti apa chapi dachitene nkhabe oneka thangu mwana ngavera makolo achi mwana noyo na iwenepo makolo sakambo na mphamvu usakambo na phaso ngafamba njira
1: ande mama mbanyi mafala kumalisa nafanya makusia kuna ale na tifesera panzizi ninganaono hubulikira nkati mwenye nyumba mpepa rati Msambiki
3: mafala kumalisa nafuna siene kwa nyakubala nkongira kutifi bana nyakubala atikale mbocheri na kuteteza na pia natwao kutipepi nsambuno asie unachitao kwa kufamba chipezi pezi mbakona valanguo zadidi tivalembo ana tiapange avalembo masaya kugwa avalembo makamiza zadidi abise michombo abise mabere tia kuti mwanaje sakawa kulemerera mbwenye mwana ungansia mbaenda kwene beruberu mwana unoyo nunka sakana valori munthu anagwanda njira samulonga benzi thangu mwana ngakhala kusamalika mbavala pyadidi nguo zakulika asalongangu kuti mwanochu mudzi mwakwawa muna mandamento ulompanga mbwimu adzadi anzanga tomealera kusogolo tichinji tipangena piana nzeru za maso anatwa kwanise kuzumuka khale mwadidi ateye afikidza wetu ana malisembo xikola decima segunda janga funa sembiwa pepo mbwenye anaidadembo yakulungama
4: sinanga ndine Paulino Eric Paulino Ndine lidre wa segundu shiklau. Ndina piaka makumanai na pinomwe. Ikafunene kupempa kuna pale nchakulonga kutipia kumwa. Penu pia kufomali. Pepiri ndudidi usabweza kudidi wao iwa pale. Nkabi kukula modidi rai. Njeru ziri sakaza didi rai. Pika funika iwa pale. Asipia kuma anangono. Timaona nangu apale. Ama apiji kwa tiratu ana wa kinzi anu ya kuyamba kuma. Majipipi mpia kufunika ila rai. Pige ninji. Tsogolo ambu yatu penu makolo watu. Akakala na pepi rai. Iku. Boma salonga gale penu, boma ntazo sasa tilangiza kutifuturi ya kutsogolo njao iwa jana. Agoo kapeseka kuti umana ntazima nukumwa, kutifuturi wako inazaoneka kutsogolo.
1: Ande, mamuna mkulu, imwe ninga tubu wa chisachino, nsipi mhamgo zinakuatia makamaka kuli Mbumba, Musachitabanja, Musachitata na makamaka pakati, pakulangiza pale kusena siyana, bulkira nkati. Mwampisa pili pina sugulira imu.
4: Ine ndikulonga pano tisajita debate makumunidade. Ndazo nse timajita mapalestra. Ndazo nse timajita marinyao. Ii tisakondesa ana kusembwa piaka pingono. Ii apalembo piaka pingono nkabifunika kutia asembi. Ii tisakondesa bondo. Kukonda kwenda kushikola, mwana wankaza enera kuti afunje shikola, ii mwana mamuna afunje bondu shikola. Ii tisapanga bondu kuti base napata mwana wankazi na mwana mamuna ndisasawa, nkabepo base ishinja mwana wankazi ishinja mwana mamuna. Ndisasawa ambu ndi kukondesa ambu bebi kwa makolo ndisenda nalonga marinyao, kulonga ana atu wangono. Ta enera kuti tiafunjisi shikola aplikindudidi wawa kutsogolo. Magamaga ndipikafune ndikapempa makolo anyakubala. Tika mwona mwana tutainea kute. Pana makolo anangu asaisa kunsia kwenye mwana kutu. Waa ndi novu koriko, ndi novu koriko. Tika piono wanga pipiri fanya kubala. Tainea tiche zele mwonga moda kari ya kuruatu. Akaika moto pa chintalo. Mbagwanisa kucheza na ana mbalangiza. Majichinchini fitisonga kutu waa ndi ambiente yao, ndi ambiente yao. Nde pikafuneni kupempa kwa nyakubala kutipepi. Asapilikiri retu rai kutuwa ndi ana masikwano ifi ya kuluwa kati kachita pepi rai. So ya kafunika yu wa makolo nyakubala. Azintuta mwanaji mba mulangizamu kutumananga pepi. Pisajitika tepu rai ini ndakula na pepi rai. Nde pinafuneni ndipanga wa makolo kutipepi pichitike mkati munu mwakumunidati mwatu.
1: Apo pa kundi kundi ya kumenya mbanje penu kufumali na kumabwadwa mbanje mafala na simu makamaka.
4: Na kulima. Mbana na tangwi na pepe ya kuma na kufomali. Ife tibizi penu maigreja, timapita pondu kuti maigreja, mairima o mairima. Tisaona, tisapanga zibusa kutikalalikira tiwone jovi mbani anamu mbani. Maingana kuti uo, akafika maigreja, asapione sera raso akabuka foro. Inu longa lidre, tepa jandi na palano ya kupita maigreja tiziki. Patani na azibusa purge. Azinji ana anamwa mbani na kupempera pondu. Panu chinchino tinalonga kuti ngabepo vimwana jintiu ngabepo. So mbondo hondo akupempera linde anamwa pondu. Nde panu tinapalano tichedzi na azibusa kuti tuoni maigreja pina sintatani. Kwa lenyo kubala tukuchedza nao tikuchita pa mfumu o pamudzi na mudzi tuone anamuna mbangase anachita pepi pia uzo pia kumwa. Mboni pia kufumali si makamakara ma chinchino na mabibida dabwela chinchino hawa ndi asa kwata pinangu pina mabibida nangu sekeo mu ndi isa chiteo maninga kora pepi ndi pina funefi tichedze maninga na nyakubala kuti pepi nsambuno umalepo. Ine ndi napalanu ja kutipite mudzi na mudzi kutitipioni kutimbani pachisa wano mpala anachita pepi ya zatikazare raya kumwa. Pa kufungisa mafala na funene kusia ngonga ife apale ya muna mbaire openo kumune povuadu ino. Tisakali na ansambu visu ya kumwa purike tuku, udidi watu tukubweza purike mangwana pia kumwa pili. Ntazinangu usakula napira usazakala matenda wa iwe jove purike nkaza kozave kusunja oza kozave iwe uwa za disemba la upezekiratu ulikumwa ja. Mangwana nkaza pezeka kutiguliri nkazako o usembi kweni nkabe ukazafikira piaka vinti vinti u usazachimwana chitapipiri ja. Agora ukutoma na 15 ano 17 ano yu kumwa ja kutsogolombo kwa kupiaka unazafika unazakapona na palano yako ya kuchita yi kumapiri kwa jiwe bujove ukumwa shikola nkaza ifunavyo saza bandunuari ja apriko wapitisa viso ya kumwa pina pembeni nikupempa azipale tieni tisie uzu no viso ya kumwa kutitikule na tsogolo yatu kuriki iye nsolo ngutete pedakaleo nsolo ndutete asaone kiratu ye malongero mafambiro, asadzikira kuti kuti uyu uyu pinalongepi mpya kumwa meyo pike mamuna nkulu asaza monavi kuti ni mamuna nkulu ra kwa iye asaza mononga ni mwana njache ndefe tichati samonera kuti irima uyu asamosho ndechidzindikiro yachi munandivunja chidzindikiro cha iye pa malongero pa nyumba peno malongero pa mafambiro pale peno pa igreja peno malongero acha asadzikira kuti jovi pinalongepi mpya kumwa jovi pinalongepi mpya kufomale asaonekira kuti malongedwa acha nalongeyale makamaka kwa akazi kuine mwathu muno ni mba povoado muno simaka visu porque alangiza sapita maningi kuna anakazi mapalesta kuchitiwa guverno akulonga maningi nthawi zonse nene direto agora zao ana direto yana mai kwa anakazi kusimaka ra so kwa ana muno ndekusaoneni maningi mba umbamwa
1: na kulonga kuchita baba Paulino Enrique Paulino tafika kumapeto nao makanya tupansiku ya lero makamaka pakulonga tambwe ya kufuna kutimbana na nsambo wa kubema mbanje peno kumabwadwa peno piri pia kuzungulirisa ongo apo ada kumanya makana ni wansiku ya lero fale kaliangeni nupano Antonio Domingos kumichini ndikapepzwa na nzanga Jasmine Tony Ernesto.

Trevaro tava tontomigo na mafalochte na dito Felipe in chesa wambiri in katima zikwatu na Mozambique mulikira kunzinda wa Beira in provincia ya Sofala ka Santone Zismo no murari yon kujito tatu mapindi mako wa shara wanuma mbira mbira che sansa 3 jore na 57 minuto jimeyo trekwenda in katima pindi ya kufungiswa wa satu wa siku ya lero malingiru mbakalanji sena ndimatu ya chitipenu ya siku ya nimingu nimingu ndiye kupita kwa siku kumina zifemba ntandenu ya malua chaka njino chapi kupiri nambako na pitandatu nyimbu zatu za kusiana siana chikimala titendezane na Bishara Radio Mozambique tangwe ya siku ya liru ya nimingu kutazinyo longefuno nzizi mbale kupangacha nati alangandini njire ya church Tuwela kukuza mulungu baba, anajita pinyo sinde basi vano, anajita mpamfu tura kuti ifitikana ndo atisese edu, ando kufunana, masezi mikanzu nkabi soweka, mwenye chukuru nguverana kwa ife andu. Tumera pa kuimba kwa kasentone, anafuna kutimbira chichiri vano, Mbani, tukona kuti Afrika Duzi di George Mamade. George Mamade na atatimbire ndaneta nkazanga masiku adidi penu machibesa adidi mali muna funderemwe na kuti tiripa mbaba kucha timizibano Paratipavachi, na ipio safrika kutiti kari antu aku langanita udidi wa siku ya lero ninga siku ikulu kulimuichi tangwe ni siku kutazinchi mbare asa langanita njira ya cheche.

0: Greja.
1: Greja.
0: Ile niliachia Greja.
1: Mhm. Manyikiro ndo kunani?
0: Manyikiro kutoma kale wani.
1: Takuta mbuya izaki.
0: Wakiru kale wapewanga paizano kuzuzu. Era kwa nkazanga noli ya fari. Kikuna nangomi. Tanya zinyu rafiki Maria Shauki. Awangi mango kuna mbuya Dimanichu na Dr. Mandela, Dr. Dr. Paulini, era kuna mwanakuru usi kandeni, era kuna budure mati, kuna putu kamera wa ngreti marungu, kuna familia kena kena kuzivu wa ngreti marungu.
1: Takuta mbuya?
0: Tafikara tingomu mbuya.
1: Takuta mbuya, salamu alaikum mbuya wa Izaki.
0: Brigado, brigado.
1: Brigado, Lefe. Trepano talonga fukotendia pindi atu ya kufungi sababu sato wa sisi kwa liroma basa dafika munu muradio panzito chichitu penu waziri yora shi trepano terena mfumule ya wananga salawoka ngefe nzizuno nanga mbale alukutabuka tabuka na kutuwa indipano ndaina gila zanga mbwenye na sala pakusala kwa na bose bose

rehosa mone ra mvinya kori ira nto va vate va ori ira ori mte pavo nka vinya mone va hempa tshone re nkirathi mo kwa ha hola ni vinya re ni kirathi kwa na hala o emela hiha kwa mone ra mvinya ka ni va heni mpacho.

Ai, no li pahi wa no li pa mai karare sa pua ni na thamalila to oni mwengera. Ya ya na mari lai ni zubai the yanki mwengera. Ulu, ya ni mwengera. Ni na thamalila na mbipeli yala. Ya ni mwengera mwelu kuluku yala. Mula poni neche la iwala tanu. Sa usitul ni mitala saya kome na tanu. Ntoko norumeli hahu ni na halavalu wabahani. Muteko wa tiana wa SMA na ele embanle na vahiwa ni tamu negra sinda masura a e provincia yo Cabo Delgado.

0: noveriana iradio Mosambike, venchivanje atiana olaponowiho, atiana o Mosambike, mwakelele muretele. I programa inulakihera makalelo antiana nukumi. Kamana onuchuwele huwira, mwana mwamtiana, ntuneva hachera mitakocho yena hiena, yina chovara, achiraka makalelo awe, ni makalelo amochi ovatokoni. Ntiana unanano, havo mapuro otene onteko, unuhole lawe toko magabineti, mapachari, mitakocho na kuso, opwani usunka itoko, ni wasunka asana. Ilelo uno okabdelgado, ni nokela wopamuha ni ntiana mocha, nokela uni machera, wamana na chua sunka asana, nene ukati werukulu, mpaka lonko wampanya toto. Ntiana ula, oyaka ishirini che yarelo, maana ya mwavano asana eli, ula hanana, miruku cho yana hiana, chopa vila unisomiha, mananani, chopa vila ukurumicho mitako chonki kichera toto, ni chicho wapuwane. Ilelo ni huku na yelinte kusumana. Maungu kumi na machise mweri unasaba. Mwaka welfu pili nwa miaka 26. Iprograma inoholelia nimi. Grasinda Masura. Umakina ni Makungel Junior. Wanina nacho. Ni machireke ni nchina. Niraka karibu mikrofoni cho Radio Mosambiki.
1: Fatima Xavier. Nkari sitati opempa. Bairo Spansau. Kihana Chaneli. Mucha Diana Vicente, mucha Xavier Vicente.
2: Ivano kakio la omata tani ulola nilamo na va, rine ya kakavi?
1: Hana 6 meses, omulu padio hana 4 anu.
2: Vano kakio na wapachiri halenyo, kala niru kulewa weyo lola, omalilo lola, usipitali mwaruele, nimeri mikaviku ile pihawira kirini niru kulu?
1: Yo 4 meses.
2: Mopuela lechani vuhira kiro sipitali, katukule waraka yuhi machiri wara kirini irukulu.
1: Tiana kalakani irukulu na aru hospitali, uija ntiki ha mula kahundu anu hospitali, kuwa ntiki herukulu. 4 meses. Taro ana liaka.
2: Kamu apichele nura wa ntiki hangu?
1: Naina kaya aka apichele, kawiri achi atimana. Atimana karo ana liaka yu 4 meses.
2: Mwavahia miretini wapa chirava wapeli hospitali?
1: Kawa hiyo jimbani ya kaburia kama mwenyenye. Nuwa hiyo kartao.
2: Machiyo chino vahani uria kama mwoyo. Chino hima chira isia ni maana isia ni?
1: Para wakala ni ireta. Unesha uira chipite chimalama lache.
2: Mwarole vye kachu nyo na awa nyinyo?
1: Karole na awa nuwaka.
2: Mwahu uira li ajani?
1: Aki ira liye. Ntia narupalaka wawale mpaka ruwako wantiki ya rukura ruweke na awa nuwawe.
2: Vana kakura katelie mpanga chene?
1: Na ruwa veka.
2: Vana ifaitani. Ntia nakalaka niru kulu. Merelaka aruwako sipitali ukira uicha antikiha. Vana inotonyera ifaitani?
1: Para kaleke nkumi. Akalawira nkumi. Wadani kanakala nkumi onieke.
2: Vani mhana miaka mikazi?
1: Kihana vinti.
2: Vano kake na mwana kampa tokola ni na mono wito no toko gira horu tuwachi ya. Iretaniye lela?
1: Anonke la mwala kwa anonrutua. Pahondwa anonfitali obahi sharopi unguri habali hongira.
2: Ihoi wani miraka nrina asana eli. Wancha nula unayeli ulola. Nasu mkacha ni nata fitacha ni asana uri kala nukumi mwinti. Kamana hawa kina ku asana ya nahi woha rapiha. Asana ya nahi ya woha katela. Nyoba nasu mkache na sana alala.
1: Mekomu na mwana kumwaka wichisu. Anamwa ni wara pihacha. Ngrina meno lolo mba yoshkova. Hayo yoshkova riki. Oyo hina meno mra piha. Moko lacha. Mba hanipele wa amu ya kalebaba mpukela. Mba honliha. Orupa mwatanla. Ya wira ya waro anoshfitali. Parawira ya kalawira malaria ishani yoni yake wongo.
2: Yeah.
1: Ya kumenda mirete puwa hiyaka puri yaka puvonaka. Ya tepela puho kolela kawira nlelo kuwa hiyaka chikuwa puri yaka puvonaka.
2: Yeah. Ahavo amuava na kina kwa shitiana kina kwa eanera ya rupalaka valiruku linyaraka. Mwana hanandri hela muntikitini. Mwana anamuiva. Vali isiani?
1: Nkalo hina maana ya. Parantia na kawale okumi herukulu. Kawale mwiva wama na we. Wale parani ya raneke na ashuta raneke na ashuta rikimela na mwane.
2: Vola mundro hile usipitali mara kavi ukelo mpimi hekilu cha wumanya rakeru.
1: Kihondro anola 6 meses. Kimwete hako hospitali.
2: Rina miari mikavi?
1: Rina 6 months.
2: Banu kula mwiri nandwana?
1: Ati avintiyo.
2: Ivasina chiyo, mali hera chihago lele chopelo homa?
1: Mena kana mali hera.
2: Bana ni mwanya rekeru upo pie intu imarakavi?
1: Chani.
2: Ivasina homie marakavi mwanya rekeru?
1: Homi ya 4 months.
2: Kaki na Nufatima Xavier, mwavano na mwanasa aneli. Kaki na watu koni na mwana kampa tukuweva. Ula mulio panka isiani yopa wila usunka itoko. Nupanki ya jani mana numaka nilivapuani.
1: Tia na kavu uolwa. Unwa wichi su kwete wabuani urapi hebratu. Rika maachi warapi hanamwene. Ukate kuwa cha awa nuwa, cha asha na, cha wa. Amara kakina wakendonteko ni pura akonteko ni wahaludini. Nopa api achaka wanu waupu ya keole olikana. Rwana maachu shoro ya wakwanu wapura paka.
2: Aha wasitia na kina ko ahinora utereka, ahinora wapi acha. Vale ni reka isia ni vavale vale.
1: Nkala wipahashina ya nikavu ntia na kontawawela ntia na para api acha ki alieki. Akateke kuwaja mwenene.
2: Kahikina kuchia miriku chini vahalenyu ya va. Aha watia na kina kwa lati na sitia na anera urupa mpaka no viora. Yamana uraihana endela mwalaku. Iti yomana ye lele warupa kava leo hipe heria kuvua. We vokala wokala ntia na ukwechaka, sunga kitoko. Inaarera yele orupa mpaka njua vati vati vati.
1: Kinrera, kinrera ungoko wichisu. Oktuwali ya kuwira ba, ahungwa ala ba. Kontamana waniaru ukwechaka wapuani urapiha keparatu. Wakala wira wakoko lele orupa na aru wakoko lele orupa. Mavisi nye ya wona, ana wira ya ahungwa ni hona urapiha keparatu chaya. Ahokwecha, aholobo la machi. Iye tuyo ya panyale, anungwa le na hona.
2: Ye.
1: Wapo watu kala na ananteko, ananteko anahalu wocha, unahalaveka papi ajaka.
2: Vano kakina maulu mwapavila wahira, asitiana umosambiki, maulu mwapavila wahira, atiana ukabdelgadu, asitiana ulaponuhu, ivarakisiani hino umite kuchovapuani, venchi venchi ala kalemina miana, kalemina matoto.
1: Nakalaka, na hiru kula sitiana kwaka, teko mwumosambiki, urupa liruku lurano ushpitali, uko wantikiha. Na ya ravale, anamwane wakwi tali sana sana, waro anu hospitali, ubezuni, vasina, ya kala ni ire tamwe, ireta nyenye, puhulu siya kai vasina nyenye. Chana, anara pihe, anara tele, mikini uluma chivava, Fatima, Xavieri, kengkale chitati wa Pemba, Ipairo, Ushpansau.
0: Ya rimo ulumwala, antiana mocha kale mwavano, nukala isidadi wa Pemba, unu ukabdalgado, aimachaka umanana, Chinata fitawe asana we ukuma nene nerukulu mpaka ukati woyara. Tokuchi hima chileo upachiro ni wira. Ntiana na pwayani ya maporo otene ohyana hiyana. Otonyera uvara nteko achira ka wiki kichira. Ni ukuma ali achira miteko chawe manana umakalilo. Nicho ni nruwa yi provincia yu wampula na mpwanyi mwapara onteko. Janeti Hortensio ule. Ruele ipachari yu wa resta, uvanila na tiana ili anavara miteko chona koso ule nchoko ule. Ntiana mocha, nontu miacha karaka, nivereke inkina kuyo, nontu miacha ikunachi, mwote nimo, ya chiraka wikali hachira, manana umakalilo. Mpatani, yoni himachira, ukati kampati kola.
3: Makoma so, anopentahu ni muniwa variari walaka mutiana ni okumi. Nruhaka miaha sohi ya na hiyana inilulu wana ni mwana mwamu tiana. Olelo nikelo vanela ni mwana mwamu tiana. Onikoma alela miteko sana koso. Owo omudu mihakaraka ipasari ya waresha. Masimansa weno no himi ansina. No, nusina nanyu?
4: Nusina kinita ni Angelina Mateos. Kinkala watu amele baba waresha.
3: Mm. Masi kwa panye ni vaa na koso anyule karaka. Karako ole mnumulima mnumapola?
4: Karako ole kinumapola. Mas onkinyo nyao kila timpairo.
3: Muni mopola wa wikaragola?
4: Ki mopola wa resta wano.
3: Ah, mopola wa resta wano. Vale mutuma esa akontero.
4: Ah, ki mutuma esa akho. Kina mudishwa serivale para.
3: Kina mutonka.
4: Kina mutonka.
3: Esa akho vale mopola kai?
4: Ki mopola ka 550, 500, tepeti nihiku.
3: Tepeti nihiku, mkada manihiku siso.
4: Ah.
3: Masinto wa mutuma sisa 500 wa muhimi anyo. Muni mutumi hampanya wetu musuru kwa anyo tika?
4: Kene mpanya makayo.
3: Makayo.
4: Ni sapao kene mpanya.
3: Mamu mpanyende ni karakolo mtumi?
4: Lolo wakiniri hisumana pili.
3: Mpanyende mwani inano.
4: Ah.
3: Masi mpanyende anyo, e come lo vava mpaka muno onorera
4: ah che non lo rera
3: anto vanu uno va mhima kava mulupalaka sothene ya wiri heni mumpakera kana koswene yola miruku seya ya upo lihenten
4: Ni va kam glat empire kina kala over level o isinedu aha ah jibese jigam amale liwa kam hawala ka sapao kina ra bala ke tiro ko arresto kam tonge karaka
3: kata
4: ke ka khwaka pro kina wa ka thwa kina kutsa mpa shitena kina kwa nkuma ka ma ivira wa rwa ka mo pola ka ro ka ho ro mutonka
3: nyun to mni ra mikin kala va va ngi mutu ah mikin ro la mum
4: ah ko mo ra mi va nto atwa la nkuma wa na mro la wa mikin kala wa la to la wa no kimutonka ona kinyonya to kidat to mpairo ki ka wa ka tho mo pola ka khala ka mutonka ka
3: vale nto vale mo phanye thwa nyu pa hi
4: Ah, que no, neto, que no, no lo rera.
3: Manto, miro kusanyo, mamutumi hakaraka anyo, la muluko rere duani pahe, mahikuwa naro wawo. Muno upwe la anyuvarra musuru kwa anyo, letihe?
4: Me musuru kwa leke, no upwe ha.
3: No upwe
4: ha. Ah, que no upwe haka. On apia, opia waka la kamo, on pia rato, que no mutumajwezi chifarinya.
3: Ayoja.
4: Ayoja parawani. Ni kini wa ajudari tambe atu ale ama anake kinkala na kuwani
3: hivyo. Ah, mno huwa nilo?
4: Ayo.
3: Mnilo mno huwa?
4: Ah.
3: Orika rika wapo nyasi mwali hiyo ni miruku siso?
4: Nilela nkina kuwayara.
3: Ahe, mwali. Miruku sorera.
4: Onkinyo ni wavekele manu sapao?
3: Heora, tiora. Manu kire sapao.
4: Ah.
3: Kwa maleliwa miyano kuwa. Bonto mpwene ula mwakali hereka ala no huwani.
4: Ayo.
3: Mwahima kawira mundi kalihera uwanu mtu maseleste.
4: Ayo.
3: Mm. Wahidekeliwa.
4: Wahidekeliwa. Kapanya nerje manlene kini ni deposita mlejene mkwanta mwaka kina tuma.
3: Miruku sinto kusisa. Nyuwa no mure mwali. Asi mwali ale akina. Ahinupo lanto kusisa mnupo lanyo mnalilani.
4: Kina lala wira ni minya rekena kosiyo. Kuriko kila ati konva ha. O kila ati konru ha. Wanira rala tu ni minya rekena kosiyo. Kuriko ajwezi jopete renkevahe nkevahe mumu ate mihale.
3: Anohuwane.
4: Mumu ate mihale anova hane. Na mpote tambe wisesi ha. Kuriko rotu wangela. Mwanena muluko hime raka wira erotu eo pentashiwa. Porque he dado na atwa nupe lwe para wi hai wi tumi ha ah ni ha na onra ni va he konra ni ritimi heke ah ni ritimi heke ah
3: ninde lo muniwa hoburo mosario la tho ompanya mama na vyawe omwira na kosoyo masikai na kosoyo la akaraka na koso amasanika masimansa na vano himya sina mama sina
5: sina na ka kenirwa shali na shuli
3: mama masanika la antumi haya va amburula Bateva ya animopola.
5: Ini mopola resta weno.
3: Ah, no pola resta weno.
5: Ayo.
3: Si sa no pola kavi.
5: Kinu iya kinu pola ka 250.
3: Ya himaka anopola 250. Epalti.
5: Ah.
3: Banto mama masanika la matumiha musuru kuhanyo la onitika.
5: Ayo onitika yo. Onitika ibe tho muthoni panya tho ye wakuriha na mwane.
3: Ah. Masimhala ko thanla. Mumutana na koseola, mumutana koso mukina. Dihe.
5: Mwa musuru kwa amalen levavo.
3: Eh, vale musuru kwa anyu tuwa amalen levava le.
5: Mm.
3: Banto munni panye tu mahimaka yo waji hana mwane vate.

0: buki ya myaka na muhula waisapi enlo cha kara kara ai thoni ni thoni yona na kam waisapi e thoni ni thoni ai wen karukun wake wane pama arukunuwe hi ha mono moha e we yo were ha e were ha were ha ineru waisapi va velento ni kunne moha mulukunna ata thumlukunna sankare wenyo te hene chwela wata khaliwa yata nam kusa telefona yole akala ntana muhele kotiko para wi koti wa koti ku yole nto para wi ale nto ya himone na mu ara himone e konse ki rumula akora wa khale wata khaliwa hi muhele kotiko mloko na rikiruha ona phanya ichukwe nchako hini phanye no phanya mwaraka finali bakina kayomte komuniha mwaraka finali mnihiha mulopa na vnya karubaba ena iya ka mcheko ndo na hiyo tikana ba aiwa cha mwalana amwalenele Facebook WhatsApp toki toki toki toki omwala ni haichapo icheko hai womhula karote ku toki panele na msia hivi ai akelo mteko weyo mteko toki ni chuna kwa mteko tiko momo orera orera wona kina volo wa mo kiku hina rera ichuna kuma mo mo rera vanonto nendo rera nera yeke lo mteko epanele riva iko epanele yothia mwemu onya valo na ponya mathapa afya vanonto wosa toso hanle vakani hi vanonto na hiya rutoki toki ayo na hiya ruwi wo riva oyeva oyeva aya afya oya ba bamesa omuja nantura kanthiva mathapa afya nyo ya chama akelo hi na ta karingwe ywa kamfula hi mchafula ka hankontrola ri mathapa toki toki waisapi te mwari hento icheko chwihe ye mwari o mwari ancheko walopana kuno walopana hamhendle koti kumtiano namkusa kwa telefone yenu kwa rtu o mwari ha ri ri ona phanya ichwiri kwe mwemu amore nakumane vankana amore nevure vankana mutiano namkonsekiri hankonsekiri mtiana avinya karvave la kumaka weive akala mtiana o wali ona iba pahima pura tene iwe ichwiri kimpesi wa pahi mulopana ai ngavarira ona mkosa telefona na muni mulopana ni anempe cheko no pweya
1: sichu WhatsApp waya ni a Facebook yao anana nari hama choko ama hikwala
0: ona nari hama cheko pamen ona nari hama cheko machekwe na mwalani wa cheko na tikane na pa na mareya Mahene WhatsApp yola o makalelo hiva na muzarahu. Makalelo hiano na muzarahu. Yeyo kiraka kento. Mi ano sapi. WhatsApp kwa kanano. WhatsApp kiraka no mo. O muchuke in conversa raka no WhatsApp tayaka. Purka yaka rufora. Anlapo ma otakwani. Motorista weyo. Mashi WhatsApp momo mchamu hulo na panyama yaka. Ivaya mkithuwende akala kirimomi mekaka. Wakala terumomi choke nanko. Omara na waya ncheko. Vanonto miano mo arimo motayaka ni hiku ne raerwe ke mpare telefone ke phanyo wa isapi rimo tshiki nanko problema ntoto ri bo
1: wana mukhalao
0: o muto kwene o mpesato
1: wa quiero WhatsApp ye ni nampara ho
0: ho ye o helwe kotiku
1: o hello
0: ala muhele to kotiku ni mi ko muhele kotiku mashinkino na misoko muhele kotiku ha bo mpara wa mucha hi mpara wa ya mucho Ekasamente na munuwa. Mase mchu na mpararuwa ya mchu. Ekasamente yomore ya.
1: Na chakula na mairoza. Maula uinua. WhatsApp waya mchu ahimpareke.
0: Ahimpareke waya mkweye.
1: Sichu kata mchu ni waya.
0: Ni waya we. Parawe ekasamente yinuwe. Kaa ekasamente wachuna kawe mwareye. Ona mparawaya. Aya. Na vaya ena mparamu araya. Ekasamente mareri wa masona mkhalavo mwahamba si mna mvivere ke vakhamvaka mashika hi wa hekhalavo pasiensi ya ekasamente yopwa yo mare waya ana mane ya wona lo cha hwa rino waya
1: ana waya
0: ana mane mechu makoisa ana mane ya la waya rino no waya wapacha mwano na mpharo na muruma Arno waya yo lamparende. Ana buibwelela. esorta ah onna na na rihana mwani yola waya o shkolo na perteru huser waya ntona na waya o wiwele la kapapa wanu na perter ntona na waya poruko na phanya yemo onna phanya motho ichu hona nara ihina motu kari mwana yola ina muna na riha moro onna phanya mo ichu hona nara ichu hona nara na phanya yete he ana mwana yale mashoven yale ana fumari onna phanya mo munto andwa ka apantitu ichu ichu yana iwa isuruma okay ho hapala ipepita ana mwana korante tukumane yena we haka mo mo melo tonjo yo warumare ekipawe anera hiha ikonne waya achi aram kara achi wonna ntana iwa konveveri be o karatela oguria ofumari tamusha konviveri purtukeshaya iwe hayo viveri iwe hayo konviveri iwe wisipa iwe wina nariha hayo konviveri o konviveri o chareke miruko ha cha tokwene wiru hiho konviveri miano kena kenlocha sempulu ye renye khalai ana mwana ya rapi ilivate mohante porumeya mohawa waweware e mama heni eunumbo ole mohama ayakaru nka hawo yoduthi ana hi ano khalai muchana kusaiku havo vawo oya wafula aha okusaiku havo vawo yano luso fula uruha wani yokuna wanya vova mwana yole ntarihi avo vawo ya mona ywa mwana olorumeya ya munyila ya ikuwo ya heku se papelu hela bomwecho wa mwalako e munye ni kuoheni aywa were wa piolusi wa wachunaka wo chape opachero toko otata ichuyo yayo ne ropa nye vava ohiru he kinonchuno riha kinonchuno kura kinonchuna wiha yi e bano te sene vovo wa kri ona pa wafu mwana umporu ya rahela mpa ishtan a piolusi atata ona phanya mwecho wa mwana kuripi he mwecho wa mwalako mwana karati va mwala per pero koro iva nonto achapa ikuwa paha abyo wahi panya vechi yavo vama sichwenele kokura iwe yari yawa ole ahenya ahimulela muneni hi kakela ka wavo vochapa ikuwo mashi mwana koke mkura ka mwete wantero ah ona kile la kawahi muruha ari mlipo kocha hampurechu muchu kocha muchu hiwelela operte richu muchu hiwelela haniwelela anna pte poperte richu mwana na mwana hiniwelela mtano bavela hiniwelela kiriwere ha ya ha ye eniha ye ha eniha ana mperteri anaiwa mwera tempo anyo yeyo yeye ntoyo wiwa mwera tempo anyo yeyo mwana operteri amnyaka nyo a talento mna wona nyiriki kopo okala esa penerwa mwa munna kana iwa ani kopo senreker palala senreker mnona aiwa ni palala senreka enera ntuhiha ya nerekera ana mwecha para ko sotre ohiwa ohiwiwa makolo ohiwiwa nlochaya
2: sichu na locha sama kacha miho ana ruhi wanthoa na waya muchu avirla kai komo okala ngwawe my rosa mirukutani mna halanyu onihera
0: eso pre awa yala tenko ye hwene ni popariki hawateli hiwe waya Achu tene tinko vahaliluwe ni mlape waya. Ate kuvernu ni mutaman lahu. Ni mutaman lopaki wa waya yala. Purke mchuna kala elapo yu wanya haywaka. Aywe mchanyu hale untoshi weno okwa. Wakala ni koro na chimaka. Opia purke waya. O chimaka omponya mchula kuilarike mkona mvita. Ku nenlava orecha wanese wakala wo. O chimaka oyawo omponya. Awaya la orera. So ye hwene na wutilisari awaya la na lapano tenko ni vitari kino wala pa wa lapano waho ni kaleno na ni popari kino ni kaleno yole wawe wayo la miki mkusendren kimkusendre wiwa no masoso wali karla na kahirivovo arilapo kina wali karla ya kahirivovo wa komplementara chwaraya go ahimaka ohe kanle wawe miano wayo la kimkusendre wi kina wathi analopana kina mfusi puki ngoku kina wathi amalopana ngwaisape ngoku kina wathi analopana eyonto nampo nare mwiye hwene alipa ntheliwe neka mala no mahayogo sona watenterno kayahu muchuma iyawe ana watentera iyawe ana watentera nawe ana watentera modiawe ana wat alopana tampeni nyo chalopana maiwa wenen la mikothela krivate vaka bi alopana khani wate pa hate pelavo alopana hate pelavo alopana tampeni yar nkhala lopana ena fola gwayo la mikiraka no ama mikirumpe kona mara karuwani tinko wika kwa he kinarwana lecho weyo mara ka mantro wo machere mara ka lecho ko khalano mara kanen lava koi chanwa ken yavankana ahima wa yana muichelwa ko pa ken yavankana te wa yola ana miravo minke fu wen lento yela ya ana miravo por kana miravo ala ya khalano wa ya yola wa yola kenan kwa kapa ya akapa pa ya thumela ka wa ya khala kwa kapa pa ya khandeta na thuma wa ya yola mtokotoko ya nyana mani e shkola ana iwa ibento miko na iwa kamwe mo khala mo ichuna huseriwa shkola ho mitonto yonto nka ku invento wiki varere kone nkonne machikina yo ya kamiano yo la telefono lo na te poka shuta ru skola aha pa non tari muera papa papa yo lo mthumme a aproveitar ki wiki niki hu fereno porque kinno na we telefono la mtoko toko ona mphana ni computatore aha ichuye ye wa falta mwana lo hire ye no computatore telefono yo la potu ma shutare o skola enta wana hu ferano skola weibo Maistata hikande to wowi apapa wa mwasia parawi amwasia Facebook ona ponya tena repair apachero yelo lo tsana tia ne skolo tjuwana ayetho mwa isapini ona ponya tatiana o mwera kontakuto atiana e skola ona tjuwana enta wana mera bo ya khalaka no telefone ninko yola en kwanta papa ya tatu menle ya iwe wa shutar sobre ya skola masi komo hiana ni hamta no verdade a mirume haya ho virari Tiba avanto mwanu na mwanawe. Telefoni yoli haye shkola. Asuntu mkina tiana. Asi mwala kwa iye. Asi ini. Onfumari. Olochano. Menenda murwe. Ustua onde. Agwe mikiriba nkana. Hii antaka. Miku wakala nisurumano. Hii epipita kwa otuma. Hii nakumane vankana. Harinto wiparawi anamwane yeriwe kenu hiya. Era pare shkola. Ena hufera falta ohikala ukomputatore. Yo lo na shuta riskola.
2: Eka. Waruche kula wahu ni main Rosa Pedro na faka okavihirana ntoko atiana. Na kuma vazambezia Nusha Rodriguez.
3: Kanerere ushukuru. Ina umolu mwala. Yani machira. Umala na oya na hiyana. Ina John Tumire telefone. Mpanda WhatsApp. Ufacebook. Nimala na makwame. Nicho atena ote ni mwaniviriana wakati kampa tuko lahino pia umisho. I programa ilakira makalilo antiana nukumi. Warihu nasi kuna niho, o province ya Wampula, Uzambezia, ni uno ukabu Delgado. I programa yulilo, ya holele ni mi, Grasinda Masura, umakina ni Makungel Juniore, mpaka ni huko ni kwame.

0: Pulo, ¡ay! Moni, Moni, buen día.
1: Buen día, mamá, buen día.
0: Buen día, Okumi.
1: Vangono peno nyua radio ni msambiki.
0: Hii vato vangono vangono, nalocha nani?
1: Anaye misi wana kalaviti wana mwakiwa.
0: Gane misi, mwaki kuvenle kamo wabahani purhatha ni muha. Orekela hii hakomo?
1: Nari, nari, narela hii nari, nselihane.
0: Wala, nyuano, orekela nasele uwicha nani? A name Simona,
1: we
0: all know.
1: Na mwao lelo huni kiposi, chipili, chitato, chinai, sitano, sapato, helo mwao ya tie.
0: Nina tamalila, nkawa mwire ni achu atano.
1: Apa panansawa ya Moni, ama madona Victoria, ane kwe kore na ane kurushu, karna miwa ya kele Moni. Mishashu wao na Rosa, Augusto na Kapa. Anami wa atene ya alininka muna kantondo omitala ni ula mlopo na mashamba. Atene ya alimulirati Musambiki ya kele mwone akamie mtiwa na kalaviti. Nyuma mamkarati onitambe inu vahani mwone mlapeni mrechele moruwe ni mrechele. Obrigado, bon dia.
0: Nina tamalela, bon dia. Uimu hiseliwe olelo mwaya kukeresha. Neche la iwara thana muhasa o sisi ni mitala saa makumbili. Mwere nkale liwe. Alo kutori yari mapasa hiya kirelele. Nera ni wakela kale cho moni moni bondia.
1: Moni moni bondia bondia.
0: Bondia okumi.
1: Kamu kume kama nanusha.
0: Vakani, nalocha nani?
1: Mloja ni Elisio da Silva mkata kuruwa panya kwa nampevu.
0: Wona mpevu, ana Elisio.
1: Eya.
0: Ala, mararansa.
1: Mararansa kiri ena mwara alamtare hengkuliwa.
0: Hengkuliwa?
1: Hengkuliwa mahigwa ala wina atopo sare yaka ena hengkuliwa mararansa wino.
0: Ntua nene?
1: Eba, iko rota niwe shiri ame wawari mtepa wima wanene.
0: Wala achwe ya wuku wapa.
1: Mana
0: Lizio, achwe onampewe viyo mahiku ese mana municha na hai.
1: Mashimia ano kapanyaka makolo laka wana kuruwe, kumugiyeliwe wana kuruwe.
0: Onampewe viyo murimu yao.
1: Kirimu yao kitelao.
0: Wulu, otana tanaruto.
1: Doji midi tsefish. Kitinja ako onampewe wenu. Kapanya kama kula kijua na rempa yako nto sekunda fair. Njaga iruwe na pili neraro nesese netano. Ntao nihikuno kwa sa iwa na oro mteko. Nuhikuno oro mteko.
0: Ninka domingo.
1: Domingo akale na murungu.
0: Nina tamalila kama mwenyere ni achua tanu.
1: Achua tanu kina mwenye na mwanaka Fausi ya Arivava. Vamohan Sila. Vamohan mkina kukumi ya nraka hino wa mamu lopo na anayiwa Shoya. Na ama maya Arivava anayiwa Esperanza Consalve.
0: Munera yu ama maya nkera na mwa araka nyo tiyeni.
1: Ama araka.
0: Wala achwe no mwavilang.
1: Ya kafanyento kiewa na kuruwe kafanyetiyo ni kako. Mwana achate ni kisuwele wana kuruwe wiju.
0: Nina tamalela, murichelo kaleo ni kundolelo.
1: Brigado, brigado, muni yo, muni vahe, nina deba wawuri ya nani.
0: Tabo, brigado.

0: Nera ni wake la kalecho, bondia, bondia, ukumi.
1: Ukumi ena ya tanga lukutora.
0: Noto, ena ya wakam wakani, nalucha nani?
1: Antonio wana mwakiwa.
0: Ana Antonio wana mwakiwa. Ana Antonio umorame ya mahiku ala komo.
1: Avono awa tomvila.
0: Ona mvila ho?
1: Ona mvila eh.
0: Tabu ana Antonio, mana wese mana mna halo vili hai, kere mu mvili hai.
1: Baikina vili hasana.
0: Ukeresha mna halo ya olelo?
1: Ila kina mpiki na kentino ya oe.
0: Ah, wore lao. Mwana mususula? Mwana mususula? Murape?
1: Ah, rapa ni de la una mriria mwanene.
0: Ulu. Tapo, tapo. Mai kwa sema na mnicha na hai.
1: Miki po, siki, tini, kita, tochi na, isi sana, sapato, domingo.
0: Berigado, nina tamalanka, mwenye reni achu, atanu.
1: Ama matona verone kapo pandika kana na kamte na kwa kamisa yo ana rosa e kapigera e alba ana miu amte na radio msambika lukutora mkane mte kwa apama.
0: Nena tamalela murungu wa murejele.

0: na kuchulela iwara tana moha sawusi so ni mitala saya makuma tano so panya mitala ikina mikani tano iha laka ikina tano wi ni panya iwara tana pili sawusi selo nchuna wi nera ni kuchulela kelu kulu kutoyo chekula Josue oni mwadha gadiwe Ne lomwe na chona wia mwara kati nyenwa chwe Mwara kati yowe Moni moni bondia
1: Bondia lukotara bondia
0: Bondia okumi
1: Okumi koka nakaya lukotara pione
0: Notomuluko ni kurumwela nalocha nani
1: Alberto okurula na miyo mtoko toko
0: Ulu ana Alberto
1: okurula omusheba
0: omusheba wala ana Alberto mala wasema na mvirinhe hai
1: ya mala sana so eta kunforma na ko toko to tal cinco modela po ka hi al kutor radio ni yo thamme
0: no to mala wasema na nera ni viriha ka hi ha ni makhalwa phama munhalo yo kere sholelo ho
1: Nam yao
0: Ware ravo. Acho mahiku esemana municha na hai.
1: Eta komu ilotelo wa ata katela po masihi o ahu eno ne longwe ahu. Ni jipo si jite ni jitato china si sano sapato to minko karu lelo.
0: Berigado nina tamalanka wa mwenyere ni achu atanu.
1: Ya oru mamu arakatona atele ya nono arani kwa pi mkwa ka Mr. Zong wana rosa na mwariye nana kwa mkwa yonakaba alukotara mtekoba wapama akurula ya kele mrejele waka
0: nina tamalila mwana arbeltu
1: okurula jina sepa mwiri ya narati uyu
0: tapo kina hala wa mwira kani
1: brigado

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na vekani krumuelo wana uihinru henle sopachua sailapo ya masanguni lapo sokopelani makalelo apama. Eori hii hana hala ochikelani mitekosa huu. Mwani kumanyerelu kulkuyela. Hiva na kacharadu Mosambiki emisore provincia wa Zambezia. Ileleka mitekosa ya ni ilo jelo ya lomwe. Na viri hama hiku kumi na thona sese ya mweri wane. Thona pili ya kaikonto pili makome ili nikina mitana moha. Mweri onera to oyaka omakitheron. Eaka to enera eako omakitheron. Nechela to iwara thana pili. Sa uo sisa ni mitarasa ya mi tanu na pili. Nchekula honi malila. Hanasua tera tia wala mkora uo chekula. E wala mlako. Wala. No yelela. Yale. Ahiwenro voloa. Muhukue. O kala o nomor kere, o kala o murungu muki na nomor la thokumteko melo na hala ochekula vamoha. Na hala valoni yeni mwichane ntamwene Amilcar da Kwishisa, wui anivahe etale. Wui ni wiria netale ya mlupa na yola, onlela ichu, onanlela ichu sa ekumawe. Ni wiria ni nabiyaka na halo chikela, ohela voma chipo ako ruvano. Ai na baka kuru asini huyale otene akele okeresha ahinyao ni akina akiranti vate ho. Si heichu ya pamanto. O pachara no omari la mteko mpaka netanu. Wala mweran, murungu yola pahimi tala wakani mchu akiranti vampacho awiriana kamasu. Wa kayani, mwagi hemune pahimi uovoliwe etala ya michaka ya nere ya masua muluko. Ni wiriane etale.
2: Etalaka.
3: Wirianani, isimana sot sene o radio Mosambiki, Vazambezi.

mafikiro avosera radio mwana mondi mwadi nzanga lero tinati tulonge tangu ya Luwani ya Murrumbala. Kumbukane kuti Luwani Murrumbala ndi Luwani Bozi na kumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya Zambezia. Kwenye kumkwiriro Luwani Bozi Bozi sachita madire na chitritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa chitritu inere tinakumana machitritu Mopea munu Zambezia, Kaya mprovinsi ya Sofala na Mutarara mprovinsi ya Tete. Kundi inangwachi ya Luwani Bozi Bozi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kumanika na manodo nkati mwainu studio Radio Msambiki tinate ife mwenye kuhira tukwa nisi kubwerera pina nao makaniatu akulonga tangwe ya mbuto zingasi mbonye laro tapambuka mpaka mgalu mchitritu ya Murumbala.

0: ovosera radio mwana mondi mwadi nzanga lero tinati tulonge thambwe ya Luwani ya Murumbala. Kumbukani kuti Luwani Murumbala ndi Luwani bozi nakumanika kunterero kwa ino mprovinsi ya Zambezia kwenye kumkwiriro Luwani bozi sachita madire na distritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu Mopeya munu Zambezia, Kaya mprovinsia ya Sofala na Mutarara mprovinsia Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi kuchita madire na dziko ya Malawi. Kumakani kuti distritu ya Murumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Toera kudziwa pizinji. If tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka makumanomu inapitandato pia kubalwa. Ziwani kuti mujitritu ya Murumbala tinagumana mitupo ya kusiana siana ninga Arenje, Achipanga, Apozo, Azowa, pabozi na Apiri. Mbwenye lero tinati tidziwe kodi dzina inei ya Murumbala ya pulukira kupi. Fala inavemu njangeni ni Paulo Antonio Domingos. Tuera kudziwa pizinchi mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murumbala kali kakala Murumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo enta pano anthu akabuluka pano kwenda kwenda kunthola kwenda kwa itarizisti. Enta pepa lisha kakala kunthola kwenye chef zandata. Pa chef zandata pali nukuona kuti sha kumurumbala napano palapha maningi kuti enta anthu akabuluka Murumbala mbabwera kuno. Mbaza chita yorizisti kundaona kuti kwa lapira. Mbeli enta abitise misinzo. Babulka webala zafikira kupinda pagwa chikenti pamazopisa ndipada fikire ndipa mazopisa pale pepa ndapa akala kumpania kachimera kumpania sizale kumpania ya gabi galini pakasanyura gabi pepa akala pepa paka pingana zaona kuti wa pano ndine ship ndikakhala pano chapa chikonda khalinga ndikukhalira kwezu khalinga ndikukhalira cha kumpania sizale pina phala basa tai mbyadi ndikwire kuntunda babulka kwai kuti mazopisa babwera pano mamurumbala. Azafika pano bwanji pano ati pano postombo bwanji ndiye natepa ntao akhala pokhala paiye kwa mulapyaka pingaza adazabwera ndi azungu mbabwera fika pambwe pa Murumbala pano ndipano ati pano postombo si postombo ninji ndi mkulu chawo kubhashu kude kwa motora mazinyikino kuli ndiye ntaku azungu akhalakhala mbalanganisisa mfora mbalangana azaona phiri kulile Murambara ili gugu mbabunja phiri lembo zinachembani ati ni Murambara. Murambara, agora então, azungu ba inventari já, Murambara, ba tulazina Murumbala, ba pasabila ya Murumbala ino. Mwane posho mbubi mitani mizaferatu. Entao bulkira pepa, entao ndhaweni, sekretaria ya kalapale pa shkola, pana nyumba shkola industriali. Ndipaka sekretaria, ikale ya mauzu. Entao nyumba na idato mangiwa pepa, kuti imangu mbubi ya simenti, ni nyumba na kala sekretari permanente. Ya mundi mwago na dijuntu ni mwemuli. Atipa zafikira manga nyumba zonsene, di premieri njipi, mjeneri. Sekretari ya ikale ya mauzu. Maro joto mwenta kada mangapani tifatisi loo pirimao. Loo cha tashera ya kubashi kuni ya pirimiri. Chinkini marisha ya bwela nunga kwezu nunga paramasia ya gulisa mitombo. Entao loo cha nzulu. Entao ndi ikakala unu andare. Ndi ikakala maro joto mapapi mbenali. Mbaza mangambo wanjo. Mbaza mangambo tashera kweza. Anangwano kwa lishimoni asinjazini. Mbaza mangambo tau. Tuwezira maro shona ya kada ikakala loo pirimao. Pintu maro joto wakala nunga kutii. Entao kugula bini ndintu na ndenguma numpa ponti ile mkuu anachemela nsapi anga numpa kuna ndundale ndi maro kweze kwakhala maro chati paka nalela likupi alikwe kule misika sene likupi likwe kule nthawe ine ine mbindi mwana yentao kupinda kule kwakhalua nitai so kwe kule mbuda bulike kunthola afikira kweko nungambuti kufikira pakakhala kumbani ya sijale akoda buda fike kwe kule mapya kapingazi mbazaona kuti pano nje khakhana fama mbaza kwira kuzako nikuposto mbobo. Sikuti kwe kule mwande kwe kule cha kwa kala posto tae. Po iso kwe kule kala kundiye basi shepi zandata. Ndiya kambu nunga shepi bukira kuntola mbabwena mazo opisa. Buka mazo opisa mbabwena kuno posto mbobu. Pachaka wejile ndhaweni otirea nangonu. Mwela zafika falisidu mbuya. Mbapita basa kwe kule kani kwa kasadori. Bukira kwa atu kweza kukusofala. Kwa hondi kusofala. Ate zandata angumana kupi. Angumana kwe kumazo opisa ku. Mbapita basa kasadori. Bakasari. Mwela zafuluke mbabwena kuno. Posto mbubu kunu, babwela onseni. Kunu entaa zaona pepe panajie pale kwa kwa patipatalikira. Na manyako ana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali, mikancha ya kutali, mbingu mba ya kutali. Anta azachemele sakulu akula pachisa. Mbabwela kumanyika bepali. Pukumanyika akula pachisa ali ntao. Mbazanga kutetea akula akula panu, panu ndakala ini. Bini bida kakula ndakala ini panu. Ndikuona panu ndiripondeka. Chamasi kunyamasika danafuna kundiwene nangabepo. Mbihadidi ntao imu akula akula musangule mbozi. Ufuna kani ini panu. Akani kuninga kabisari wapapa wapanu. Pasedi. Ntao wazalanga kutetea nyabasaku mbozi mbozi juwao. Ndana funa kutetea akala ani. Akali nkula atu panu atito nge panu. Hai yande ntao. Mbasati ya ikwatae achemela nyakwawa. Nita mbapanga ndukoni dia angana mbweli. Basulishitalimbo wa nyakwawa sapinda mbabwela, umikanshi mbabwela, ndengu mbabwela. Mbabwela kuzapepa, povumbu ila kada ipanga siku angana mbwela, nyakwa mbafika nsiku inu. Nita mbasabunza, nita maregulu nda kuchemela nipano si chinango tai. Pulikipano ndiripondeka. Chiamasi kunyamasika ringhabi kufuna mtu kundioneda. Ndiye ndakumaisa akulu akulu pano nsene ni atate utalonga kutetamu sanguli mkulu wanafuna kalaba nubani yu wa sangula shuwao. Nyunga tentamu nyumba nyunga ya basaku yu ta na kwentari yu kutetani atidiri hili pano. Ndikuli kona wada onepe. Ndiye mwembo anyako wa mabwela kuzapano. Ndakuchemena ndine. Mumpa sembu limiti shuwao. Kutetamu shuwao na pita mupi. Hila murubana na pita mupi. Ntamu ndengu marazalonga kutetamu adhi nisapi. Ntundao lengbanga, ntundao nitao shuwao akale mkulu shuwao. Mikanji, mikanji ya zonga kula nyamiansi. Aeroporto, tumila aeroporto kule. Ateko enda huku. Sapinda, sapinda zonga di pili amanga. Kumwe ndi kasadori, pili amanga saizi wa jaa. Ndikubashu duzi na iye sapinda kunyambiringi. Enda huku kwe kunongepi chamani kukupi kwe kwa kalantu maningi kwe kulitaya. Puriki ntahini mwemu binya, mwemu nkarangu wa binya, mabuda binya maningi nkara mwenye aluku itika penseleni.
2: Kukumanika
1: panu. Bika kumanika panu.

0: kweli. Wandi wagwira ngoni. Ndiyo buda gwira ngoni, achiri nangoni bozena, njiloni nangoni bozena, tafu na tamangira pangole ya Zimba. Panankulo udabuka pili ya manga. Ndiye nkulono ya kule nankulono ya teko na pili ya manga mule. Buka pili ya manga balinyari chako wenda kukundia kumuramba lako. Linya bozena teba patancheo. Patancheo, ateko na wagwira chako nyamiasi. Ndi huku ni sapinda, kuna ndishua buki la kweku la teku zako nukwezo kumikanshi madhi ndi nyamiasi. Ukumbo ndingo madhi ndi nkulo, ukwezo nsapi. Anta ukulembo uja madhi na kama kamarenko. Ukumbo na sapinda di pili ya manga. Yariani yoseni ja regulu shuwa.
1: Murumbala chisa cha kutoma chikali regulu mashuwa?
0: Si. Kisa chukutoma jini ta munga kala populasyon. Agora bila zabwe na jaa sepe zanda ta ntamba zaka juwao. Ntamba zaka la chisa primera vezi zaka regulu juwao. Lua zinsene posho administrativo ntamba nja juwao. Agora posho kwezo lado komersiali nja ninguma. Juwao ndipo ndikunu kukomersiali kwezo administrativo wakuna. Konsendi juwao hospitali, polisi, wansitene nja kushikubishpia. Limiti ndinkulu waponti ule ndi madili mbenyali. Si ndi madili.
1: Kukulikida Nyerere kwenda Ntundole?
0: Nyerere onsendi ndijua wanuli basi. Ate kwenda, ate pringa na report pale pringane, ate kuna nkulu kusoku na chumila nyamiasi. Pana chekantu mpunga pale. Nkulu ule ndi wendrata, ate kwa sapinda. Limiti njerine, Ntundole ndi mikanshi. Ntundole ndi mikanshi, kunu ndi mashua. Nzizi onule, shikola, ikagumanika kusentru, kwa padri. Kwa kwezo nyakwa kumbapu. Kwa padri kule ndila fungula mashikola. Buluka kwekule mbizabela kwa Nyambea. Mbikala profesori Mario, ndakafunisha kwekule. Pupita piaka bizi nji maningi, ita anana kwa zafunze. Mbakumisa shupandri jaa. Mbani baika mashikola mwina ngumu. Sinikula hata mandi kusentri kwa padri. Mbuka kukuli mbibule Nyambea.
1: Mbutu ya kutoma ya ufunzi nkati mwa ino chitritu ya Murumbala, penulua nino ya Murumbala, ikali makamaka pachisa cha kumbapu.
0: Sini kumbapu. Puliki ana usena kanda kupi, kanda kwekule. Kwekule nikuda fungula masa, ana kwa kanda kwa kanda Ternado, ana kwa kanda kwa funzo mbabwelela. Ifi tafunza basi kwekule. Mbuka kukuli pitibwela shikola pisiali ya mangu hapa. Mbuka shikola pisiali bila kwa tuni mwenda tropa, msasendeno hivi, mwenda tropa. Mbutu wangu miga kalapo. Itawa pinyu babia kala bingulu pia Redondo. Mbipada basa kwekule.
1: Kuchisa chibosibosi.
0: Si, Kuno jaa. Kuvila kuno. Mnubala kwekule kwa kala hospitali. Kusentru. Kuno wende kwa kala hospitali. Akala mbolungoso katayabi. Akala mbukuyesira yesira tepu. Ati mbaza fikira manga nyumba za Maridondo. Mbakumesa likonza mwemule. Mbaza buka yela atamba za manga hospitali likulu. Hospitali kulu atambi za manga hospitali rurale jaa. Na azungu jaa. Akunja mbaza ichani kwa kontratu. Nalilo jaa. Antali maudidi.
1: Ande trukuchita makani na nyako wa majuambu kina mbali mchitritu ya Murumbala munu Zambesi. Mbatulonga tangu ya lua ni ibuzibuzi ya Murumbala kodi zinene ya bulukira kupi mbani makamaka. Daganiza kuti pirishi ya Murumbala ipone sikupaswa zina ya Murumbala. Ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu, kudziwa makaliru watu, kudziwa pire pina chitika nkati mainu luani ya Murumbala. Murumbala panzizu nole akalina malungiru mangasi.
0: Muno mukalongwa jisena, mukalongwa jilolo, lingwa kalongwa muno. Murumbala muno si. Kwa manuwelea mawili hawa, nitaapa kutumabeni, akali pasokulo kakamu ni jisena. Agora jinkino na jabu na zaka kala uziko jambi kala jana na bikala epashi. Ndipo jentao, mbizapitiswa jirongiri ya jisena, jirongiri ya jilolo, jirongiri ya jisungu. Nitao, tonseni jaa kanuka kutu, tonseni jaa tifea bozieni. Muno mitu ndumizi ni maningi. Nunga mbuya juwa ni nzoa, abulikuta sofala. Nitao, kuno azu aliku maningi. Apozu kuno aliku mbuni maningi. Alo aliku maningi anachemela rengiri. Aliku maningi, mitu ndu mina mitu ndu maningi yosiana, ida kumanyika wa Murumbala panu. Sintu ndu bozi basi dai. Nzizona uluwa na Murumbala, kata chiluka maningi ndi asena na alolo. Nekada chuluka. Chinkino maisha mungazi kazi nji maningi na makariru anta na kwezi na chitukuko sinji. Nazijipa ntunda ntunda achuwa ambu. Ani ya tata maza atosene munu tokanika atosene anamusa vike ukoka. Kale na jikini utukona kutipia kale bili pia chinja. Chinkino Murumbala uzombrobele maningi anta ukamadini maningi. Mwana. Ndiye ntapa na kalaudi dikuipa kulipapi kulipontu hapo. Ndiye tepa tukona kutipia pia sena na kale chinkino watina mijigo. Kale ya kana mijigo tae mijigo. Maluju, mashada kusana na makina, tani kareti katalima na manja, pasana limiti, mfumungana, kasema, bebe nchino kabe kopi tayi. Mwone, nukaba nchino tatapila mwono munisipio, janda anasanya na papila pano. Tepa kuna baika miji kumosene mwene, mkwati kundo taikwila pono hiji kumosene kuna baika. Ndiye ntao shirada ya kusasanywa, lishu ikuoliwa, kare kakangu ni kwenjele kwenye nchenja, ba nchenji. Ndiye munisipio, akubili, bebe. Ngapi kalapi ni kwa makali mulubantu ba nyamba atari.
1: Ufaka kote pansiku na nsiku makali ilu aluwane ali kuchinja.
0: Ali kuchinja maningi. Chinja vikulu kwa kamwe. Sikuli chinja bangona ta chinja vikulu. Kuchinja kuzaudi.

0: Mwikiro vesira nyumba mpepo ya rati Msambiki mwana tiporta anabulikina mpimba za kusiana siana ande terakufika machibesi lero ndimingu ndimingu bozi ya kufunikira ndimingu bozi ya kutia ntwazinja kukumanika tumbutu za kuna mata anango mnolonge finzi zunu alikukotoka hapo ife lero tabwera na umakani atu pansiku ya lero ya kupimbera pera kutitu kwa nisiku wa makamaka Nzero za angasi ya nyakubala po ntu na pali. Tuwira kuti tilangani pangono tangwe ya nsambo ushu naone ya kansiku zino makamako kupatisa piombo ipi. Pia kupitana pionchifirano penu michini ya nzero. Apo nkati ma inu nyumba mhepo ya rati Msambiki panpanzinda wa Kilimani. Lero tatambira mamuna nkulush Domingos Rocha. Pabozi na Idio Shimwaza na kumanika nkatu mwenu studio rati Msambiki. Tuwela kuti pabozi tukwa nisi makamaka kupangisana nzeru tangwe ya nsolo watu wa ntangu nsiku ya alaro. Pofale na vemwe machibesi alaro njangani nipano kubala kwa Dimingu. Zinanga ndini Antonio Domingos. Tira pabozi mpaka kufika makamaka panzizi wa kufungisa makani yatu nsiku ya alaro. Tira kulao nganzizi kumi na ubozi wa kumachibesi. Apo Adalonga ndia kulu, titome tine patu nao makani atu. Adalonga kutilero, tinati tilonga tangu ya michini ishi ya nzeru, makamaka na masoso, piombu ipi pia kupitana, pionchi verano. Tuera kusaka kudziwa kodi, tinapati satani makamaka mwakulungama na nzeru za didi, panjire ya didi. Makamaka michini ningane ya nzeru. Apo, mbati to makwene makani atu, tinati ife makamaka, Tikwani se kutoma na mamuna nkuluku mbuya Domingos Rocha chakutoma musanani na Vesera Radio na tipuruta na makamaka panzizi ni kanaono bulikira mpimba za kusiana siyala
1: Anzele tichite machibese didi, machibese kufunika, machibese antaba lera nsiku ya Domingos Temunu katimo radio Msambiki, munu provincia ya Zambezi makamaka munu mzinda wa Kilimani. Mwenye, trimuno lera mu studio, mu radio Msambiki, pabozi na kuchemero kuda chitefe na kwatu, pa Antonio Domingos, tirinkati mu studio. Kwa nise, tipereke mwenye kiro kukulu, kuna ime aportana radio, mwenkati muziku mkusiana siyana, tuonge maluwa mkusiana siyana, titema chibesi adidi.
0: Ante, lero terkulaonga tangwe ya michini ya nzeru, piombo pia kupitana pionchifirano, ulikira pa internet, anangu, ale na zolonga pia wachizungu ati red socials, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, na mapika, anangu. Kodi, tingalonga ninga kupitisa basa na nzeru, ngakulungama. Tirikulonganji makamaka pa piombu ninga penepi.
1: And then, piombu ninga penepi safunika nengefi anyokubala. Tipanise kupionisi kupidinga mwadidi tione kuti piombu epi kupadiswa mwa kufunika o ngabe. Tangwe zinji akuchimwana kupadisa mabasa michini ninga naishi na kuti zinji asaika utatawa. Asaika utatawa. Kwa namba dubadu bantu. Nangefe nye kubala. Safuna kupionisa mwadidi. Kupidinka mwakufunika. Tangwe zinji makamaka. Ife nenga tidabala. Ana ngono. Asikana. Wakuziwa kutiasa kwa nisa patisa basa. Mitokozi. Pabozi mabasa nga nawa. Wene zinji. Asa chita pinango vyo kuti. Ne mpia kuzipa ngabi. Mpia kukoma kuna andu ngabi. Anangu wangafamba panango. Mumseu. Wa kunyumba. Asa wani kenega kutipanango kuchitapini pia kungama mbwenye. Ngendokule. Asa chitapinango pia kudodumesa. Kudodumesa ala zinji kutindiana ngunungono. Ala zinji ukupiona pisaka pia kuchumanika pangu.
0: Pakundi na mbachi pontu tina apa mpale mbozi. Penu tuaka pontu. Ndi mamuna nkulush Idio Shimwaza. Chakutoma musana na Vesera Radio na tiputana makamaka bulikira mpimba za kusiana siana
2: Machibese onsene anatvesera nzizi nengaonu, chakutuwa masafuna kumanika monsene, bididikira kuti monsene mukala na manungu wa didi. Makani hawa ndi makani ya kufunika kwa kazi njikene, ndi makani ya kufunika tangwe ndipindu pinajitika muna kalefi munu, nda takumera bwela zalonga mao ninga nao.
0: Takona kote nsiku zino apali ya zinji. Asapata kubiri mukonda kunira nyatwa. Pakulingana kuti kale apai watu kuti apanisi kupata kubiri baba. Akatamba nyatwe kulu. Kodi ndi tamwe ya kutukuka kwa dziko otayo ndi udzwisi wa pale. O makhalilo watu alikwenda mbadwalika pakati pabasa ninga mamuna. Makamaka na maso soli ngana pa michini isha nzero.
2: Mpia kudawika kwa zinji kwenye. Ifi ninga pale, tiri kupati sabasa mwakudodome kama ni ma michini ishi. Michini ishi ya sasanywa para kuti itipezi. Maja zinjeni alikupati sabasa mwakudodome kama. Pokonda bo kazinjikene tikafuna kuti tende mwe patise basa michini ishi mwadidi maish adzinja kupatisa basa moda kudodomeka alikupita mu michini ishi mpaka sasanya makonta ambanga makonta Facebook au makonta Instagram mpaka ika nkhope za akadzi inkwanti uo ndiyamuna no para kuti adodomese pana ngo mbado bantu nde mpya kudawika kakamwe si chitukuko cha dziko tai mash ndiku panango ngo ndonga tani ndiku so nzeru nzeru zao za pale zokudodomeka funa pindu pia fasile funa pindu mwa
0: lalao
2: bronj
0: funa kuti mbatambira pindu mbokonda ona nyatwa
2: bronj nde nzeru ninga zezi nzokudodomeka nzeru ninga zezi safuna kuti ninga apale bitikazi kana pansi mbitilonga nzeru ninga zezi mpiki ndi nzeru zo kudodomeka tinga katepa na sasanya tsogolo ya kudawika nzeru ninga zezi nompo dijitika tae
0: pikafunika ninji makamaka imu ninga pale pa nzeru zo kutitikuwa nisiku patisa basa ine na chisizikiro mbati patisa basa ine na njire ya didi pontu mbati kwa nisambu kukwata mbangwa za kuti zinatukula zikwatu pakati pa michini ningane ya nzeru.
2: Mbozi na mbozi na ifi ninga pale, tafunika kuti tijite tiapatisi mwadide michini ishi, tipatisi na nzeru michini ishi. Michini ishi tinga ipatisa na nzeru inatipeza kakamwe, inatipeza panangu para kusaka mabasa, noe, inatipeza para kusaka mabasa, inatipeza para kufunza, kushkola, entao, tafunika kuti tonsene tipatise basa michini ishi na nzeru. Safuna kuti patisa basa na responsabilidade, patisa basa na ukulu. Funa oneka kuti ndife akulu.
0: Ante, kodi nkadamu Roche, tuwera kuti munanguachi anyakubala pakati pabasa ninganeni. Sabizo kulonga kuti anyakubala nango. Iyo nkabina zomzeru zo kupatisa makamaka michini ningene ya udzwisi makamaka ya pyombo pya kupitana pya mchiferano bukira pa internet. Iyo nkabina zomhangwa anango nkabi kupidziwa pinipi. Njipi basa ya anyakubala pakati pa kufuna kubweza makamaka nsambu ninga unoyu. Taona kutichinchino alipo ale da paswa zina ati mabadweru. Akutia sokopa antu mitima bukira pa internet. Mba nyengeza kuti nkhabe ndi nkazi, mba tumiza munangwache maraturatu, peno pitunzintuzi pinapangiza kuti iwo ndi akadza kukwana. Apo tuwela kuti anyakubala wedzinduli pine pinjipi basao makamaka, ninga kuna kwana.
1: Ante, tikafuna titawetinepa, ini ndinatawetinepa, ife ninga anyakubala, o anyakubala, anaprotana nzizi ninga naono. Katema nzizi unangu, ife ti kwanisi kwa zuzula ana, tangu pinango sasa pidawa ndifyo kubala anyakubala sasa kulira ntokozi mwana panango ni anakwana piaka pekuti anakwanisa patisa michini ningapepe nghabi sasa kula mwana ola sasa sweka nsolo nakuti ana chinchino ana uzuwisi pingana ife apaye akale mwenye pia diti safuna kuti ya tuzule ana lipa kuti akali na nzeru za kukola tichepense udrabao tuwango ufaka faka unachita apali ninge nana anida kwanisa kubirantu panangu anu kakwa ziwa sakwata nkhope ninge mdomanga nzanga hapa nkhope tanza ya nkazi mbanama kutia chita pia kutinepa chita tepa mpa kwanisa paswa kubiri anasa kukulato tipanangu midududu wangafa mankabeve kwanisa ambo kuzikoya ambo kuna kutiwa ni idadi na ini panangu nsiku na ini pida tema kutindi chichire ngepine ipinghabi. Safuna ife paimaka wanyo kubala, tia dzudzule ana. Pida ipanghabi kukula ntokozi kupasana na kuti pikupeza. Pikupeza michini nganaeshe kushkola na kuti nchino dziko. Ikusiana na nsiku zakali. Mbwe pia tema pizinji kupizudula. Tia kutisa pipinze maningu kula ngana kwenye kutu wache nchino pinonemu ipi haa. Ne, nchino ni ntendere pia nsene. Kada munu mpapatisepea jibasa munafunile ngabi. Safuna kuti tichepese pangoni kwanisi kwa dzudula ana, tichepese kugoswa, kugopa mikanzu ningeni na inaonika.
0: Mm-hmm. Ant, trikucheta makani bulkira panu panzinda wa Kalimani, nzinda ukulwa inu provincia Zambezi ya Mbatulanga, tambwe ya kupatisa basa michini shianzeru, ya kupitana pio nchifirano, penu bulkira pa internet, tafa panu kuti anyakubala mpyadidi kuti akwani sikulingana tunga ya kugulira munangu wa chumwana ntokozi na njitu pene psakwata kuti ana zinchi akwani sikufufuza pire pia kuleka kukala pia tunga au mbakwani sakuona makamaka pintu pia kuti pisa pwambwanyisa penu pisa dodomesa makaliru wao apo shamal idi trakona kuti makamaka makuleka pakundu msambo unoyu unachitwa na ale anasangiza makamaka nkhope za anthu anangu ale anachitisa kuti ndi akadzi penu amuna tisaona pontho kuti pakati pa michini ya nzeru anthu azinji nsiku zino na thangwe ya kubulukira kwa michini pontho ya kusangizira ongo wa munthu penu tulonge inteligência artificial pene pipiriku kwata pontho kuti ana zinji aleke nsambo wa kufunza abwerere nduli azinji asakala na ntokozi twera kuti munangu achinkhabe kuwerenga mabuku chikulu chinafuna nkhononga kuti apate ntokozi avunzise kodi chakuti chisaphatiswa tani basa mphangwa mzibuka tisaona kuti mphangwa zine zile ndi mphangwa zakuti anthu azinji alemba mbakwanisa kuti kuponya nkati mwa michini ningenei dzinangu zisakhala mphangwa za kusowa chitsidzikiro penu zokukhonda khala za undi mwomwene nanjitu ndi michini yakuti ili kusangiza nzeru penu ongo wa munthu apo pinepi mulikuona kuti pili kubwedza nduli makamaka pakati paluso pakati papinga ikagumanika na ale adafunza mbokale akawerenga mabuku kuti kusogolo kwa ndima pika apeza tae?
2: Rikubweza kazi njike ninduli. Tangwa nji. Azinja likukana mpwayo.
0: Uh-huh.
2: Azinja likukana mpwayo. Nkabe kalave na nzizi kuti panangu anakwata mabuku mba werenga. Nkabe. Pionseni jinchino pina jiteo mpyo kutamanga. Mba kwata mpiongo nunga ipi. Michini nenginei. Baenda kafunjisa ninji iji. Nde angapeza utairo, angapeza mpangwa zinafuneo, akwata mpanga zezire, kwenda kwa zilemba, panangu kwenda marepografia, kwenda kapimprimir, noe? Ndiposhi mbaenda kapasa mfunzisi kushkola, nde mpyakudawa.
0: Apo imu ininga mfunzisi pontho anapaka makamaka kulia pale na sikana pakati pa uzuizo kupatisa michini ningene ya nzero. Pakulingana kwanu, mwapiri pina funzisemu, mulikuona kuti munangu achipikada tema kuti apale na sikana. Mwapiri pina pakemu, nanjitu musapaka kulonga kuti munangu achi nchini wa nzero, penu komutadore, isapatiswa tenepa. Noe, basi bozibose sawa sawa pontho ife podi kuchita bulkira muntokozi noe, ninga kuona kwanu pikafunika ninji makamaka pakuti utonge pa nisikuchita panzeru zakuti apale newa aleke makamaka kupatisa michini ne na nzeru zakuipa
2: pikafunika kazi njikene kuti anti ya autongi ife ninga antu ne ini ninga mfundisi tsafundisa kazi njikene afundisi atu nompodi kuangira makata nzeru zaongo za muntu zo kusasanywa si intelligence artificial nompodi kuzwangira makata tangwa nje tangwe tingawangira kazi njene michini nyinginei tinakana mphayo kufunza nsulumwatu nzeru zatu zinakazi kuchepa tangwa nje tangwe kunyindira konekene michini ya zaongo za muntu
0: ya kusangiza
2: ongo kusangiza ongo muntu si
0: ndimo apo tsaona ponto bulkira marit social no michini ne yanzero anango ndi muntu wababanja ndi mamuna nkulu anapiana mbwenye angaponye munangwachi maratorato peno mafoto a onkati michini ningene asapangiza makamaka nzeru zakuti nkhabe munangwachi kutema pachisa anangwa sakulukira na nguo zakuti nkhabe munangwache kupangiza mbu nzeru zadidi kodi pikadatema ninji makamaka na masoso kulingana kuliale anyakubala pakuti munangwache mbakalambo ninga kuchita kuchesa chesa bulikira mitokozi ya napia nao na nje tunsiku zino na pia tikitoki tani adzingi asichita pindu pia kuti pia kupambwa nyika pikadatema ninji makamaka kutuera kuti anyakubala makuleka pakhundu kukonda munangu achi kugulira anapiana na ntokozi na piaka pia kuchepa ane wana tungambu ya kutiatema kutakali na ntokozi pikata tema ninji ninga nyakubala kodi aende mbalingana tulonga kutichesa chesa nkulonga fiskaliza sao bulikira nkati mwa mitokozi ninga ine ya anapianao pikata tema kutipene bipi kanisipuchitia
2: pikata tema ndi nzeru zadidi pondo ninga nyakubala apa yonseni asafunika kuti achite cheza de fiskaliza sao mitokozi ya nao tangwanji ananga kapa nyumba nzeru dzinayo nzokusiana majanga buka pa nyumba mbaenda pano mocheza mwao o angaka alikupatisa basa mitokozi ishi nzeru zao zimakazina ngo zimakazo kudawa maningi tangwanji pinachiteo midzi mamizi mwatu sibozipene pinachiteo mtokozi tai mtokozi muwa mbavala nguo zokonda prestar noe nguo zinavaleo pana nguo ndi nguo kuti za maso mwa anthu akulu zisadidi tai zokutema tai zokonesa nzeru zao zinachiteo mpiombo nungabepi si nzeru zadidi tai ntao apai ana pinga na responsibility ta kuti ambangalanganira sempre mitokozi anao para kuti apedzi anao modo upatisa basa mitokozi ichi para kuti tikhale na ana anzeru dzadidi tikhale na ana atsogolo kufunika
0: ndimo mamuna nkulu tipangeni pangono tavapa ati inei ndi basa anu tuera kuti imwe munangwachi mukwanise kulinganira ana piana mukhalambo ninga munangwachi kuti muchita basa ya kuchesa chesa midzidzi nangu mupembambo munangwachi ntokodzi kodi nisafuna ndione pili ntokodzi mwako toera kuti tibwedze nduli basi uipi ningonoyo unabulukira makamaka pa michini ningane taona kuti panthanda zingasi zidapita nduli omu tava mwanangana taika bulikira pa michini ni yanzero mwanangana achitwa chakuti nkadzi ngana apiwa thangwache adziwa mamuna bulukira pa internet pene pale amanga ulendo kuti akachite maguma fika kwene kule kwa chitika ipi napire kodi ifi twera kuti tikwanise kutfunda uipi ningonoyo tina chitanji makamaka
1: and then nati ifi ninga nyakubala apa tinati tongetene achakubala tingango tinya kubala ndi minor pi mwenye paife mbanja mwatu ife ninga tsena tsalonga kuti mai ndina kwanisa panango kutsecha anatsecha mwanache wangankadzi wa mamuna anafuna kunsecha ambo ndi pai wache thangu chisumbari panango mwana anangu anango kuchenjera sakhana telefoni ontokodzi nkhabe kuonesera kuna mai wache onepe wache asobisa ntokodzi ife nkhabe dzwa chinthu mbwenye komo ndi michini kuphatiswa basi ningeneni inalongwa wana usazaona ndi wenene pa munthu kuti uno ne ninosh uinwenya kaeri ush ungambunza na pankhabi ne ntokozeni neswanga ntokozi ngwanzanga mashi safuna makamaka chikulu chikuti tichite ife ningani kubala tikale check na ana panangu pai munthu ungakhala panangu patsumana panangu nsiudzingasi mwana khatibwesa telephone timango shamwali na anatu pakuti tikwanise kuchepesa mikanzu ningane inaoneka maimbo bondo kuki mitokodzi usosa siana basi kubala nkhapi na maende tikulonga ninga pa maona pangemo kuti unga kuti kwadachitika pinangu kuti mai unangu kumana panangu bafa kulonga kuti mitokodzi idaipa ta kuna ife ikuti patisa basa madimbwenye tatema chikulu kuti tipatise basa mitokodzi na nzeru nakuti tingakhana nzeru mukupatisa basa madidi mitokodzi ana nakula na nzeru pondo bwenye safuna tikhale na khama na kuti tikwanise kwadzudzula nathu kuti akule na nzeru zadidi taku mitokozi shida ipa tayi kuti tikwanise phatisa basa tayi mitokozi njadidi ikuti phedza bidzinji kakamu mbuye safunika makamaka safunika kuti ife tikhale na maso kwe anathu ana awa tikhale na maso kwe tangu ana chinchino nzeru zinawe ndi zidadziwawe udziwisi unawene ukupingana ife anyakubala mitokozi na mbona ngaife parusi mitokozi tingaona ndi misozeni basi nzeya masomo kabi kukwanisa mboi tsafuna makamaka ife ninganya kubawa tikhale maso phe na anathu kuti ana maseze kuphatisa basa mitokozi pena kumbuto zofunzi mapida tema pikulu kakamu ni kuti ana phatise basa kuma kuti mondi mwemwene maphatise basa mukhona kubwelesa mikanzo mangwana
0: kuveka kuti makamaka kubulukira kwa michini ne bontho ndi chitukuku mbwenye thambwe ya kuzichitisa ninga dzwisi kodi kudziwa maka pene pipiri kukwata pontho kuti wakwanise kudodomesa
1: ndi mwemweni nakuti nakuti ziko chinchino pinthu tikusiyana kaleni nzi kaleni nakale tikakhana matsenzo anango sa chinchino nkhabe senzo chinchino ana chinchino senzo unakumana mitokozi adzinji anango funa kuona kwene mpira kuonera mtokozi ninga kutalonga pa kufunzi mtokozi ndi udziwisi ukubwera pikulu kakamu nakuti chinchino pinthu anthu kuthambaruka na makhaliro a chinchino tasafuna kuti ife tikhale anthu abodzi kulanganira ana kubala pabodzi na banja athu pa nyumba kuti tikwanise tikhale na nzeru zadidi
0: tisaona kuti nsiku zino makamaka mabanja nango nyumba zinango anthu nkhabe kulongesana pyonsene thambwe ya ntokozi mkadzi ana ntokozi yachi mwana na ntokozi yachi baba na ntokozi yachi wafika nzizi nkhabe munthu kulongesana na nzachi musana kuti pa nyumba palitani ana pia na salatani wakwana nzizi kada munthu namuona na ntokozi yachi akutobola eh? Kodi imu ninga nyakubala mukona tani makamaka nzeruzezi
1: nzeruzezi nzawipa nzeruzezi makamaka ife ninga nyakubala pyatema kuti tikwanise kwa dzudzula tidzudzula kada nsiku zinapita ife tidzudzula kuti mwananga sitene patayi mai mkulu mudzi muno tayi kuti tiphatani mafudire mtokodzi ushu mowangira maka tomani kusiya pakhumbu tipimutsana mbo madidi ini masepanangu ndikufika kwenu buka kumphakamiso mbwembwa cheni mu pa mtokozi ja na madzeni mwandandipatsa nakuti musakwene nkhabe tasafunika kuti tidzudzule tingadzudzula ana ali anafunzirambo kuti ne pai angabwera nkhabe funa kuona munthu na ntokozi ana anakula na nzeru zadidi mbwe tingakhona kudzudzula tioneka kuti mtsenepi ndi chidzungu wa pa chidzungu apa lija senda lija moku kwena mokudawa kudawisa pindu o kwena kanyenga za pa nyumba thangu dzungu tukuika maka mwana ni ntokozi pai munthu ni ntokozi mayi ali ntokozi mdzukulu ntokozi safunika kuti tipidzudzula pana nzizi kuphata ntokozi pana nzizi wakucheza kumusanambo pa nyumba pindu pikhale madidi
0: ndimo anthu tirikuchita makani bulikirira pano pa mzinda wa Kilimani makani athu layaromba tilonga thangwe ya michini ish ya udziwisi makamaka papyombo pyakupita napyo mcizhirano tirikulanga Facebook Instagram WhatsApp YouTube TikTok na michini nangu yakuti isakwanisa makamaka kupangiza pyombo pyakusiyana-siyana makamaka kupita nchiverano na andu ulikira maziku wa kunja na mhimba zinangu za ziku ya pansi. Hapo Shamwal, pakulingana kote apali ya chinchino andi asiana na kale. Chinchino anangu nkabe nzeru za kutana fungula munda kutua akali mkabe. Chikuli chinafuna iye ngukala na ntokoze mbado baandu. Pera muna mbache apani sekubiri. Njip pire pinaonesa kute apali awa anga wangira pinipi sogoro awa inatibwiriri nduli ninga kuona kwa nimu ninga mpale kute ali anafuna kuangira nsambu unoyu kusogoro kwa ndima munangu wachibodi zaoneka pia kuipa ninga kuona kwa anu salonga kute apali zinji ate ule anakuna ulkira makamaka pa michini ninganea adaswa Facebook, adaswa WhatsApp unoyo asasichimi rombani ntambadi matreko ntambadi tuwela kuti munangwachi ifiti kule makamaka na nzeru sadidi pinafunika ninji makamaka
2: safunika kuti tikwate nzeru zakale za pe watu zakale zire tizipatise basa michini ishi idabwa zati vunga tae yabwera ndi michini yekutipedza maji tinganyanya ku tinganyanya moda kupatisa basa michini ishi inati ionongetso gulatu apala dzinji kale kale akapata basa kanda kapata basa pata maganyo limaminda maji chinchino ninga mwalonga adzinjeni basao ndi sakantokodzi mbaenda kachita pindu pekuipa mkati mwa ntokodzi nwe nde zero zezi nzokuipa tsafuna kuti tikhale na nzeru zakale tsafuna kuti tikhale na nzeru kuti zina sasanya tsogolo ya dzikwatu Mosambiki tsafuna aphale anzeru zadidi Mosambiki tsafuna aphale na nzeru zo utukuku nde nzeru ninga zinezi ife ninga anthu kufunzisa ine ninga mfunzisi wa pyombo ninga pinepi tsafunitsa kuti kadzinjikene tsakondesa nwe sakondesa kanzinye kweni patisa basa pyombo ninga pepi para nzeru zokuipa.
0: Tsaona kuti adzinja safunza na imu mbwenye angapata michini ne asakwanisa kule mbambamba za utatawa pyonsene pinepi panjira zokuti akwanisi munangwache kukhalambo na anthu adzinji anantuwera nduli pakati pa michini ningene salonga kuti ganyar malaiki tae akhalimbo na anthu adzinji anantuwerera nduli mwachi kuti angana sabweresa mphangwa zadidi mwachimwene mundi mphangwa zotatawa mukona tana makamaka ifi ninga pale
2: kusiya kukundu parti ya mfunzisi ishi ninga nkhali wa mulwane muno safuna kadzinjikene kuona mphangwa zinaonefe mitokozi michinimu funa kuziona analizari mphangwa izo funa kuzitapa mphangwa izi porque mphangwa zinango ne azinjene asaika mphangwa michini umu funa so kuganyara malaiki mwadongemo funa kuganyara anthu adzinja antoere maji ninga anthu akulu ninga anthu anzeru safuna kuziona pemero mphangwa izi ndi mphangwa dzadidi ndi mphangwa za kuti panango zinatipeza inta zingakha mphangwa za nthambalaba zingakha mphangwa kuti siza zaponto tae nkomunomvala pena kutaira nova pena kuzitwera porque mphangwa zinango zinati taya ndi mphangwa kuti zinaenda ka ndi mphangwa za nthambalabwa
0: anango sapatira munangwa chisenzo kuti munangwa che sabidziwa kulonga kuti ningalonga munangwa chingana achitika chakuti komungana ndi munthu wambiri anthu anango anakomerwa nantuwera
2: kadzinjikene tisapiona pepi anthu adzinjeni aphale adzinja sapita michini ninginesi kwenda kaika mphangwa nsauntabalabwa safuna ninga ndalonga nthai zochepezi safuna kuti panango kuzisefa mphangwa zinaonefe mwemu kuzisefa mphangwa zinaonefe para kuti panango zikonde fika kutali panango pingaza kufika kutali pinaenda pimero ndi ndi munthu noe kuti tirikumpingiza ndi munthu kuti tirikumpingiza utsogolwaji ndi munthu kuti kupingiza basa yache ntao kadzinjikene safuna kwenda kazi saka kutali kwene kwenda kusaka
0: kufufuza
2: sing kuzifufuza mphangwa zili kuti pana ngo ndi mphangwa dzadidi zingakha mphangwa dzadidi funa kuzisefa noe anti ya upartiyar funa kuzisefa anti ya kuzi timiza mphangwa zili ntao mpya kudodomika
0: Ante mpya kudodomeka ndi fala ya tsako shona kumanika na efi nkati mwainu nyumba mpepo ya Radio Msambiki pakulonga tangwe ya michini ningene ya nzero. Kode baba pakulingana kuti ndi mphangwa za kuti imwembo pontu ninga nyakubala mwachimwene mwimwe nkabina wa michini nei. Anapiana na sabwena nuzo kukupani ntimu mwave mwa kuangana kwa chitika kwa afantu angana. Mwachimune mundu utatawa. Mukona tani imu ninga nyakubala nziru ninga zenezi.
1: Tingafa mpangu ninga zenezi. Safunika kwa kupokanya. Kunana kwa pokanya. Kutileka farisa mpangu watu kuipa nkabe. Nsipia diditai. Masezi. Panangu kundizwa kuerenga. Masafuna kupokanya. Kuti iwe leka farisa mpangu za utatawa nkabe. Tangumangwana. Unabweresa mbili za kuipa. Tangu ne bomai ni nkabi kutawira muntu mba pereka mpangwa za kuipa nkabi za utatawa nkabi. Safunika kuti ife tipia zuzula ana ngono para kuti akonde kupitiriza na mpangwa za kuipa. Kufarisa mpangwa michi nga mwenimu. Gopa mangwana uipi nziku.
0: Mwakuleka pakundu makamaka uipi. Pontho pakati pa michini ne tava kuti paludidi wakusiana siana wakuti munangwachi mapsaka anthu kukwesera munangwachi amunakulu asakwanisa makamaka kukwanisa makamaka pinthu pya didi bulikira pa makamaka pa michini ninga ine tisaona kuti pangaoneka mphangwa za utatawa mwavatai ngana mwanangana achita chakuti mwanangana achita chire adzinji tisava kuti anangwa sabuso moyo wao asazipeka tangwe ya mphangwa ninga zenezi zinabulukira pa internet ninga nyakubala fala ikafunemu makamaka kutora kuti pangaoneka uipi ningonoyu anyakubala abale na dzinza akwani sikuchita panzero zokuti mnangu wache kumpepesa mwana ushtwera kuti akhoni khala na mzero zakuipa nanji tu ulukira pa michini ne anthu angapereka mphangwa tisaona kuti ule adalongwa wipi ningono ipeno ndi mwana ndi mphale asazipambula panzachi asakhala munthu kudzipambula asaona ninga kuti iye nkhabevi munangwache dzina ya didi kuna mbumba apo nifi ninga nyakubala tikafunika ninji makamaka tuwera kuti abali na dzinza mama, baba yavu, tia, tiu na anango tuwera kuti pangoneka wipi ningonoti pani sikuchita kuna munthu ule adavikiru wa makamaka wipi ningonoyo
1: Ande, makamaka nenga mafala nenga nawa natipasemwe. Ifi nenga anyakubala, panangu mo paubali. Tingava uipi nenga noshu, chikulu chida koma makamaka tafuna kuti ifi tikwanise kwa langiza, kwa kumulangiza mwana. Tangwa zinji nenga michi nenga nesha, upati sabasa mwanjira za kuipa, anangu upati sabasa madidi, anangu upati sabasa mukonda kala mukufunika. Nango asenye ngereka mwemuli michinu mwule kuona nenga kuta hapa ninga jitatenepa. Nati ndijia kubili. Hapa ndina wina kubili mwenimu. Mwenye angachita iye asakwata kubili yache eka

0: yenpya pyapezi amangwana pina bwesa mikanzu pa nyumba pana mangwana pana bwera muko pa nyumba chedidi sapana kuti adzudzule kuti msambu wokuti panango asapiti patisa basa michini linganeshe internet mwakuti mukudzudzumika wokuti anadomesa anthu pa pachibale pyadidi sapfunika kufiti adzudzule ana tsanete nkhabi tikhale chiriri na ana kwadzudzula kuti msambu mwapatiswa basa tepe nepi nomu steni patai
1: Shamaluk tawana kuti pinachitika kuti aphale dzinji akwanise kugwa nthebwe pakati pa michini ningenei ndi thangwi ya kusanzira anango asachita ninga mpimo komparare chama anzanga mamona tayagula ndududu achi wachita tani ndachita pa internet ndachita tepa tepa saona kuti adzinja sakupa ikantima mbatoerera nzero ninga zenezi pene pisachitisa pondo kulonga kuti munangu ache angapichimwa mphale akwanisi munangu ache ini ndachita umu na umu anthu ntsena makuva kuti ini ninga mwanangana ndachita pyakuti ndizipheke pyanga otai ndibuse pyanga moyo wanga ndipume kwene pisachitika pepe
2: pisachitika pisachitika ifi ninga anyakubala safuna kazinjikene kwa kaziki sapansi ninga longa nzanga Domingo Rocha safuna kwa kaziki sapansi noe mbiti cheza na wana panangu kwa sakira moda wadidi o wakumpangisa kuti pinepi pintu ninga pinepi pisachitika mu chispa chisa pano muziku munu ntao mwambo nafune uchito si mwambo waseru tutaye mwambo kuti ngokuipa tangwa anji mangwana ungazipewe ifi pano tina kamompai tina zakuona vetaye ndi pini ninga pepe ninga wandalonga pisachitika tao safuna kuti tikazikane pansi kumpepesa mwana pana kumpangisa mwambo kukhala wadidi kumpangisa kuti ipi na ipi mphe kudawika nompo tichita ipi tae kumpangisa njira za didi kuti pano mangwana pizanza mpeza kuti wapichi mwana pikafuna ichite mphe kudawa mphe kudawika kumpangisa njira za didi kuti mwana pano ngo akhale mbona tsogolo ya didi kumpangisa njira za didi kuti mwana ngo mangwana pina zampeza utuku kwacho una pina mpeza usogolo wake
1: tisaona kuti pinango nkusanzira idi wa savala mwadidi savala mbumsapatu kutwa angafamba pasaoneka ninga mamuno kukwana andisafuna ndintoerere pyonsene pye pisabulikira mwene mu michini ne
2: pisabulikira michini mwemo mashikadzinjikene kufuna kuti kuzichepesa kumfikira te munthu kutsakadzwa kuti shamwali pina chitewe kuti kuti uvale tepa pina chitewe kuti uvale msapato yadidi tepa umachita tani
0: basako na chitewe njanji
2: basako na chitewe njanji nde ungamfikira pa dudzi pana mwana kupanga mbina chiteni ipi na ipi shamwali kuti tifikire njira ufikembo pepa pona ine hapa njira yadidi kuti fite njishi ndao zeze ninga zeze zinatipeza mangwana tinakana aphale adidi Mosambiki muno tinakhala ana aphale adidi muno mulwane ya Cidade de Climane muno
1: saona kuti anango iwo nkhabe munangwache kulemeza nzitsi iwo kona kwawo asaona kuti ninga njira ya chigwagwa ndiwe nakwata kuti munangwache mbakhalambo otayi mbafikambo mwapiri pina nyirizirawo ine pakati pakati pa ale anaitewo kuti iwo asadulire chipewa alemba kuti iwo angaona sadzumatirwa kuti nkhabe kuli ndi mamuno kukwana mamfaliro ache maendero ache nisafuna mundikhali ninga naiye bawoyo pye pisakwata kuti anango mbamangwa mbaendakafikira mnango achifungirwa nkaidi mbuyarosha
0: andi pepi pisachitika kawirikawiri pisachitika pepi makamaka tisafuna kuti inanga ife anyakubala wala zinango mphyadidi pyathema kuti anathu tipyaona kuti mbani anacheza naweni ushamwali kusasangulwa ushamwali thangwe anaonewa manungu apa anango nguwo phulipuli safera panango kunyereza kuti unoyo kubiri acha saphata mwachigwagwa mwakhoka tidziwa kuti basa ake njanji ngakhauti panango asaumba mabuloko panango asachita asaguka madengu ontsengwa sabidziwa uphulipuli ule poti kuusilira iwe nkhabe ife nkhabe ziwa panangu mwanathu anafambene mwana ni mbava ondi chigaenga tawo safuna kuti tidziwa kuti kodi isha mwana yako ni mwanani asachitanji mpaka miso unaphate ngwanji machibese mwene ja alimbwiro.

0: Mwikiro mpamfu na chifunano fesara nyumba mpepo arati Musambiki mnatiporta na bulkira mpimba za kusiana siana terkufika mamizi mwanu panzizuno na makani yatu wakwapa chitwa laro na mwamuna mkulu wa delinu ukarichi na kumunika nkati mwainu studia radio Musambiki hapo anafuna kuguma ya makani ya niwa nsiku ya laro fala njangeni nipano Antoni Domingu shukumichini ndirikupezwa na nzanga Juli Posu kune mwonsene tichite klan naife. Apo mbatizati kunjibisa kwa chipaliwa baba karichi cha kutoma musanane na vasira radio kodi lero tina vanji makamaka mbani mama unoyu anafuna makamaka kutipangiza tangu ya jitankanu cha lero mbu ya dilini.
1: Tintu kule radio atu amaye atu nikalamu kakumai Maria Dujanjo Januario alimusa mora mashele. Ndiye nyimbu inankomera njene.

Mwava sikana kwa nkanga, koma nkanwa, rashipetu wawo, kupakupa nkanga iwa peranyika, kwe kwa njala inga pada, asikana amonya kwa nkanga. Kukukukumutarara, ta inde. Nia insano adlini, shombra natu karishi, kuna kikite, pangono, para muvi pide kita nsikana nzano, uyu, mbali mwari, pika davuta maningi. Nafuna muive zina kifano, njitomi maimanku matakasa ni moto. Maimanku matakasa ni moto kali mwalidi. Kisimpo chingabaro muda kali mbamanga nteka todo kumabereko mbakwata manyekula mbamatemwa mwemu munamenywa purada mugebid mbaye kadi mpete za kukali kufunga kutuku ninji kadi anyakwa watani langana kutungwa nyuma na semba nani abuzinja fika pe maji akakonda pazabulukira mamu na kachemero sinachi maforo pangeni ndi palembo bontu kabudula basi kuda vale ni avala karasao mingonwa. Tika pepe ulangana, siya, andedi, yedi, ndiwe mankuma dagasa ni motoli. Maavera na vya lidi gebele, asemba, watankazi kwenda kumuzi, adasaka za kangarang habi. Mai upenu mimba njaki pai penu, akalina yogali, hapizo wadai. So antu hao nakuendebe kutei, antu hao atika na akuru. Pobuka pepe, pae maforo pangeni pida kwa tenkazi, mimba idakula hili, idabarao kumbwani, kumbwani idabarao mkwa mamuna. Zinache, ati... Zina yake kumaka dambasa china mulungu pangeni. Mpale yo, na mulungu pangeni, ndiki mulungu pangeni ni kudazabaru wafi unangupontu tayi. Chawalona nyongangani ilanghabi, maikumata magasani moto akara na mwana china mulungu. China mulungu pida one kutichansi kumbuza rapa, ndakula, mama. Na ndihindembo na antu alikuenda kujoni, antu alia nenda na mendo. Iwa unakwani safika kwe kwa tuwa, kunenda ana alia muna, ine ndini mamuna ambu. Pode pana funaogo na ndata, nina kawa pepo. Njina pini nchinaenda kwa unambu, ndikuwa nisembu senzeka, ndio nimba kutali. Macha donga bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta anuonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafuni, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Alamuka mpale, hindana anza chigumanyi kafika kweku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi imba sarako. Mzanu hati alikuwa maimankuma atapata siya mwana chepari mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda panangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpale anyerezi la kutuwa antito mkwenda kumuzi akulu alinda siya tepa. Kukope kuna chidima ndika sekesi. Mapaka pintu piache njinga zaache marache penseni. Mapangana kubasa kule gebede abwela. Fika kumuzi kazi wako madembe fika kwe kwa tisha paiwanu. Kwa ipangeni ya furuka panu ahindo. Munga funda yu uja kwe kponta pitishwa ufumu ye, munafika munapata ya. Mafika gumana na pae waki, maima kumata, mba kumata lilangana mwanaki. Tiantutani useke, pali mgeni. Mafika tepa anza kwa sena maasimba, sakambo, mba saka mba zona mininaji. Mba gari pintu pinseni kedi. Apo mba zati kumkwata nkazi penda muzi tai. Akali kwao kutumangwana mkucha na wakakwati nkazi. Kwa imu wavarimba, pa kisapu. Ie nkuburuka kutindika one mbu varimba. Mbava dazamwe mwakwata mitolo nseni dazana ye. Mala na nguoze ni pinseni kwata. Pida bwede kule gumana nsumbe. Ndi binavunze maya. Pintipi anga pe mabiwa nyumba. Mala pia nseni nguoze la sana ye nizini zini manu nguvasi. Mwali alikufuna fika pepe. Ndi kutuwa. Mai. Pia didi mwali ule parari. Anga waza pika dagulini kutindipasi mwali afari. Ini chokufuna kufala ngabe. Nika kwa tanka zuguli ngabe. Enda kapanga nyakwa wanapewache kutini ndabirwa malanga. Pintipianga penseni ndabona kwa tiro kwe kuli kugeru kuli. Nyakwa honga kutunga kambava mwa mwati muna. Anate patiki. Nga kala mwa kutali. Tepa enda. Gwerela. Kina mungu nawa pansi nyeleze la ishi. Najita tani. Mama nkazi matukumikate punta na ngumana. Ini nikubwerela. Njigwisi njinganga. Njigite pasaji. Njigwisi njingaji majita pasaji. Aenda. Akala kwe kupata punto basa. Bagula magabudulache, gula bintu piache. Pakubwela fika njira mwatisha. Kwanu kuna fika pontu kwe kwanu kwa la muka nkondo. Anton Sena ukendu kufi, ama kuenda kumalawi. Pia didi yu indizipa, ukabulukiri kumalawi kweni, ungasaka mayo wako panangu unamona. Pina bwele fika kwe kwa mayo wache kwa haona nanai, basi wa nyumba. Cha, mama nkazanga tisha. Anton nkondo pida pita wapa, pida gumana wa mwala didi tepa nkwata, endana hei. Mwede ndire na anza chene, senu halikuwe kwa sati bwela. Sina piziwa kwa ponto tayo, kuna iyo. Tenu halipo tayo, hako piziwa tayo. Ya pasagiru wache, kala pepo. Nevu nzira nkabe, kala tepo. Azafamba nsikibozi. Mbava daba mitolo wache ule, mitolo kakala mwemi, makamiza ale kavala na masiku.
nsikwenembo penu chida mchuta ninji kuti pinthu piphatike nkwata yakamiza ilachi idabwera naye kujenda kugomaniye mmala muli nkuivala nkuenda kunsika kagula nyama iyembo mwana chirombo adaberwa akaendambo kunsika kagula nyama adatamafika ndi mbava iye uyo azagumana panjira mwana chido azachiti soti shapa kamalimira kamiza ninjani ati kamiza njanga ti nkhabe kamiza njanga ine ndagula na masocha tani nosekete na rekateka waba ndiwe wape papatana kukutukukutu antu adazambu kukumatani mwatani ati ndikuzindikira kamizanga kumuzi na antu mbazati tawankundu daberwa malanga daberenene kujoni ndiye mkaka kamiza afika pa mfumu mfumu pale kamiza ugula kwa ndagula na masocha iwe iyo ndiwane ati ine ndine mwana nyakwa ndiyo mwana nyakwa nyakwa aliapa ati andi tipaka

poni nyakwa kalipipo anthapipo amiyamba mapurada matatu pa pa ndimbavadi nyakwa alonga ndi wazindikira pinseni kamiza ino ndipasa ndiye kara shawa ndipasa ndiye nsapato ndipasa ndiye komu ndi mwananga ndabizwa kuti palangu apa ndiye ndabizwa kuti abata tepa mulandu kumalire pano imwe pai nafe tendeli muzi ndikakupa garini nyakwa afika gogo kuti ine kobi sinabi kwata ngombe ngombe i imuna ishi ikazi ndoko vyako kagulise kwanisi kugula vintu vyako tao pepo mpali mba kwa tali ngombe mbafikana zikumuzi wache mbakumesa kufuya mbalamuka ati naoreno ala ngombe zake kubulukira paole ndo kada tomao kwenda kujoni kwenda kapata basa pida kita mwana nyakwa wapo kita fika pakati tukoshi timbini mbaba ngono kama tikupangisemi nzizi wa famba

0: pangeni baba karichi kodi chikamkano chineichi chirikulonganchi makamaka tomani kunsudzula pangono kwapa chitosho
1: gabe chito mitete afamba ifika nombipenda ashamwa limbaramuka mbaza kumwezi ifu mitisala mitikala kuti pete komera pya cidade kusabwera mochedwa sasa gumana anza kwa natuma kwenda ya masemba senene hiyo ungafika usaza mwana ngono mpidilini mota kutuma mwana ndaka kwa semwa positive nzizi ndio kakala wanu bozieni kuti mutani musakazani ya kitabini kazi ya kitabini tutai bude ndiri mwumwe mbili ponse ni maiwacha na wangamanungu maima nkumata anza chonsena mwana kumata mwana kumata mwana kujinja zina ya kukama nkumata sobila mwana che kapia kabela tinga kukomerani pia kwekule mwana saa tinga funabwela chumse tina bwela hivyo pina kukomera puningo alipata basa ya didi nye kukona nyatwa nye kula mache kwele lafutikwa unangwa kukona basa kalu matolo tu inoorebu asuja saa nyeleze la mwuzi kutinika pumi agwela yuwe yako ni fresh muzi nila kakitanji. Ulu kutambira. Ulu kuja. Kamiza kuigumana. Ya fiyari na kutapa kukutu kukutu kunduli konseni kumalalumiwa na imbo. Tepurai.
0: Mwenyekiru nenda kunane?
1: Mwenyekiru nifuna. Mwenyekiru kubuka rapiri mwenye imu na kupasa nupo mali safuna kuenda. Ande tafika nzizo mwenyekiru. Apati kupasa pomu. Ah, delegado wa munu nyumba munu. Paimu shanga pintu diki. Hindi pastori dish pastori. Ainda bontu mbarangana njingo zine zinazana mavuto. Asa kwanza basi. Bamba pala pali zeka telintaruwa. Nuhindi pastore, dispastore, reza asembleya de Deus de Moçambique, mwagustinyo neto. Seri gerente Paulo Kapai, bozi na Maluiza Fuguete, awa likumanika, awa ndi gerente wae teze kunu, uko unagulisha nyemba, penundu kaka, unafika kweko. Hapa na sae Jose Njinga, musagumana pa bankao, 17 de novembro, banka 00 numero 7. Pambete fikambu kuna mai Maria dos Anjos Januario, pabuezi na pai Mario Vasco Culado, ndi professor dos professor Kai, Lorena Malar Reformar. João Lourenço Domingo, diretor da escola, ati ukupia, nga kwa wapriti, kamandiwa. Pai Inácio Maibeke, secretario, Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo, wangisani basi, antigo na Malarani. Felisberto Matogoso, uiwa, antigo combatente,

0: Tricky Beats.
1: Kira panzizi usere na mapinte maku mashanu na mashanu tatambira kachitu shubulkira manje mwanzatu mlangiru a chilaumwe. Adapita na pano Nusha Rodriguez, panzizi ufemba tabaresa tumpangwa zanji putikizi na Ernesto Shauki. Paso golo tabaresa mpangwa zanji sena munu nzambezi ya kumala kwa zinazi mpangwa tabaresa makamaka tu makani. Adachitefe na Baba Joaquim Chimika Bukira Mbalo Matitritu ya Murumbala. Matulonga tangwe ya Murumbala kodi zinene ya Bukira kupi. Kodi kale, pene tulonge kale ya kalitani makamaka chinchino. Ndipizi njipita fepe kwa kati pa makani ninganewa. Mbwenye itenepa tutafike fe kumapetu. Na njitu panzizi kumi na ubozi tava mpangwa za njiputikizi. Pasogolo tava makana dechitefi na nkwato Adilino Karich Bulukira kumurumbala. Hapa nkukuma nchiriko anamwaomba end Sirisiri na chipo na pangana pabanda nkabe da sudenza na nzanga kumichini. Paolo Lopish fala ikaliangeni nipano mwana Domingo zinanga ndini Antoni Domingos. Tripabozi mpaka kufika penu pansipu ina madzina nikafuna kulonga Vasira Radio. Trakova nchesa ushu mwana wa kumilanshi silow. Hada imba na physics. Ndi nchesa pondu wa mbiri bulikira kuziku ya Malawi.

0: Mbata tenekana hundroval ya parce que vera pour la somal c'est que mission tano sam pera sam mosambola nampolensi hata tas mosambiko ka tola bla peranto ki wala posokopela ntambali hiriwa etemin ko yala molmo grodi kampera mari herkumelo espanya mosorni argentina normal argentina mukumi hampua mwa mia shinash olo khale gratero mushita pera mili mutiki ha mosam vano espanya mushinta le france mpera milo makulavu yetu ntompera mali heria onrodi ki wa etemin ko yala mundiale kumelo Spagna mosaroni Argentina. Spagna non tekana Madrid ka Yamir Yamal, vana chetro tekana Madrid ka Lionel Messi, Messi kana kapita nikunda na Argentina. Mfano bwa tardi hali eso wililiwa.
1: Bwa tardi rad Mozambique, bwa tardi Sanza Kush, bwa tardi Atrotian ya Laniwa, kana gab del Cado, na Pulez and Pez. Bwa tardi atfia la Ruana.
0: Fulman bachele kotara kuna mishini sisimteki wa bachele nevasa mwalumu mkuni mundiale ni wehendeva mpiro malihera Rodri kwa etemi mkwela wavula mpanto malihera Spanya na Argentina wasu nya uwera Spanya mpia mpanto malihera wala wasu nya wala Argentina mpia mpanto malihera
1: Upachira ni wahele noni tula ni manuzula wira mundiale omala so tomingu kulan tunrole haka zuele kitipani onro okushata asele antano otsi tipani wahinro okushata asele na pelo paka matematika wahele iraneje mweri ntero uonkomatiwe ushazonitu wa Amerika Kanada mpaka
0: omeshu
1: kikekai noweha etuza wata zinkieni wahele noni waselesau ya zaaruo
0: miloko mshetana
1: sinato kwa wira ni azizale ngupajirani na nupuwele wira roka la kampionatu o aharoa
0: Haro walu
1: wata lenchene porque tule ni manduzula wira nena no ba la tule ni mstad wa America tile armanya kunyako ni paichi zikina ku zota kanasa wira
0: meteoriente
1: ta wa tunjene ani kalana
0: ni
1: wova wata lenchene upachira ni tule tambe no nie ya harero kume wo tula hokolo chiwe arpitrule o
0: somalia
1: ela po somalia armunti ale upachira na harere okhalana etsa wo bo piha water venkene maswaeli ya hatru atrinkene ya ho yo poela wone la waka kivovo iranenge yopo pihenre wa mundiale mas tambe mundiale ni moni huso kume tuzo virikana wa water venkene wo virikana mundiale atikiwe o Qatar
0: to koshene tri se virikane mo ndano ya
1: se virikane mu uzi water venkene tule no ha malabulo minchene
0: onekla vale okati unyo na matikoni te wa buria masi
1: wa buria masi wo kala okati
0: ana matikamba haya mpira ba kinemo na mpira pahiwa kwa munjene
1: ninona mundiale lo ha tutawata vakani ala khanle ane kumya khanle mama sijista akhanle ane angwashia shokatora kumaliza majukatora nchene kinawe mameti kuminchena kelanze makampu nimonia kampionatu majukatora nchene ahipa kukatwa wata vinchene masitambe nimonia kampionatu kipe kina ya venyero khalanela wore kinelo ruwa ko uria masi ate 23
0: juni mwe wanwe rampera pacharaka walu wa ntirhiwaka
1: wata vinchene
0: bora nivukula ikurusa samkuma noho
1: tuli rkomuziza le futsal rkomuziza le
0: basketball
1: futsal ona wira kipe le nikipunya wata vinchene tile nona ka vinyaka mono wira keme le parawala ka kinaku entao wore kinaku nitambe nonie selesau zinchene zenye za hantisi za wata vinchene sihiwendu
0: kie kai ando ko Brazil Alemania
1: sempre zipiaka oitavo final sihokolo waka okala ka wira kalai kizarivo ele yeri wati za
0: selesau kie
1: kai keipa zinchene za amura za kumaka fazi ya kurupu
0: sirako
1: oitavo de final sirako oitavo final oku za
0: kwartu mea final ni final
1: intao ni monye kampionato waeli opaka waele mala kelelo waero pachera ni kuno pachera kampionato la ni monye kampionato awata hantisi za wata vincheni kipa zinchene na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo final zikina kuzili minariwe
0: oitavo fazi du grupo vavale
1: grupo wata vincheni masitame ni monye kampionato para latilano ya afrika taitesh paizi za romwengwe na pelo paka mwana kelelo percent ya wata vincheni sihiniwane lenrere lo wata vincheni na mwira Maroko tula ipo itav o kwa
0: oitav
1: kwa birika na ola mondialo Qatar apia mpaka quartos final ni monia tam pesenekal a pasandre fazi lele o Qatar apia mpaka quartos final
0: kwa la senekal ipia zaseja
1: mpaka somale ne zaseja
0: kwa costa de marfim
1: Maroko
0: Maroko
1: town monia mundial
0: Egipto
1: kai monia mundial Mundialo le a fazile awa a 2022 novi keepers are hiweri opia
0: mbanda mkena kwa tseja homu ya Tunisia
1: ke kai ntao eyo etu yota pela watra vengene ni kikita keeper iliminariwe ingezi kandeza wa Afrika nozi iliminariwa fazi leyo itavu shina, ya
0: tseja avu
1: seo kala keepers otene si ingezi ngwana justifika sanzo justifikari mota si iliminariwa
0: wani swanea mota shen hilako kumihiwa mpokla wira ya hima na niha ntoko Cabo Verde
1: Cabo Verde Cabo keeper tile na amani lojima wa programa zani pachera kaura Cabo Verde po tu kala kipa sensa sa masino wa Cabo Verde no mona konko mota a iso ni ya mundialo la ya para el apoyo la nuestra Africa one la waka kipa za simarkando wa watra vincene za sensa sa kipa ya lo Cabo Verde ni kipa ya Maroko
0: o Maroko como democrático
1: que kai wa elo kala kaura kipa ya
0: san pachero la kino konko to konko la mundial masiero rene konko takashirengwene ni konko para za
1: vili Unira 50
0: ore nezairo che ti nuovo
1: 50 anni ma tipo già 50 anni ora ni monie con
0: differenza Africa matricello a vampira
1: tipo già 50 anni con

ni hikunto kwene na okuchula mitoko zonvo kampira za vatidere ya kini dere ya wana ulo ni hikuno kuchula ilapo raru elapo yo Mexico, Canada ni wa America. Ole lantun rikindu wale ni kurutani ni ne melempuro wa pachira ni kurutani ni ne melempuro wa wanawili wana wino dhuwela ni kuru ne melempuro wa neraru ni kunse etasa ya bronze ole lana kola wini dhuwele tanana mkuse prata tanana mkuse oru wana wino dhuwela ni kuru ni kunse kroine pira imijao makume likina kutanuna pili za euro wale lona hala wini dhuwela ni kuru ni nemele mpuro pachira toko lontaho mapachira wale tona hala wini dhuwela ni kuru ni nemele mpuro wana wini bavale na ye kumane makuru meli enlote lote lo emu hayayo elote lo ni de kanle español ya pamo odu li hanu ma kura na meli yo wata na kuru o hiu wale lo a hia na ni manera ya o vota wa mpilia avati ori mundial wana wini kuru na ela po Argentina no vota iku hararu eko kani kuru lapo yo Spanya ni vota eko hae moha ni kuru no Spanya envolte mundiale mwaka wa 2010 ni kuru na Argentina nido ni envolte mundiale mwaka wa 1978 86 ni 2022 olelo nakona winduwele Mpane eyo kale ku haya nese se para ni kurra po Argentina na holelwa ni Lionel Messi ohoye eyo kale ku haya na wili yani kurra po Spanya na holelwa ni Lamine Yamal mukale yo hin hala wi no le lendo the na kuma studi sara du Mozambique mi sara sa provincia zambe zaba chuapo ni braka provincia o Cabo Delgado wan polonia sa Romela kauya sinna othena I provincia hasesa otao elapo ya Mozambique bunan tharani mo ne merera banoit julio posso tore a kopelele ya wule a kopelele ula bilu ni une ni okuseni ni dothena ni mera elapo yo ya o America ya tento kwena nova kampira na nova jersey elapo ya o America Ina kalam kucho wa kuchula wa miteko hadhamwa kampira mwaka wa 2026 Vakuva Kina hana wiko lele mazina anamwa kampira Ya wandre O tukunuki wa wekale O vola wa nyetene anamwa kampira Ni yana masusia mteko anamwa kampira ilapo inhapi Unai Simone Ya makapula mpira ni kuru lapo ya Espanya Ori ni Poro, La Porta, Cucurella, Cubarsi, Rodri, Fabian Ruiz, Alex Bayan, Dani Olmo, Oyer Zabal, ni Lamine Yamal. E kopelele ule, yela po Argentina. Martinez mlipo mka pula mpili ya nikuna Argentina. Martial, Romero, Julian Alvarez, De Paul, Enzo Fernandez, La Porta, Nico, Macalistan, Messi, ni Lisandro Martinez. Tia wa, ni wara kalava nyete mvale wye mvoke mpili ya oloro kuchuna. A mundial makwa 2026 nromen la hui mo utaran peka henghe watom kolen mi mo kwasen hiano e kareto kwene otaram ta kusaradum sambike hiavuni yono huluan

na re ro mala la pokurie na uria na a inu yem kwa re kuluke wa khani e vinre ai la po happy ye pamo do li hani we ni kuru no mo kampira nini wore on vo tampia ola ona wale liwa ole lo la po ya wa america Mama kuchuwe lo ni kurene no Na halawini nyiwe etasa Jampia na yola Elkie nyiwe kumakama tani mwa Olo rimtukwene lapo ya Amerika Donald Trump

O kwa wale lani manera epia makuru la mameli o makuchwa la wampira la nakuwa ila po kopela ni kuru na la po ya wa Argentina wini wa ropia mpro wa kuchula narma na wini wa ropia mpira wa kuchula ni wonra wa vota ni kuru la po ya wa Inglaterra marami upwela vavana ni kuru la po Argentina na wonra wa vile hampiria apili akoka ni kuru na la po ya Inglaterra ni vile hampiria moha ora wani kuru la po ya Hispania Okweta wale ani manera ani wonayo pia mpuro na wakuchula na armano mpira na wakuchula ya kumane ni kulapo yo France vavale ni kuru nelapo yo Hispania ni kotomola ni kurlapo yo France

ale kuruka wakana halawi ya mboro mokiwa Luis de la Fuente na masuse mtako vya mwaka mpire la poyo wa Ushpanya Lionel Scaloni la poyo Argentina.

0: Ohine nera. Atraka we awore. Ompe keri hampiria wala banonzwa no morovokiwa. Viva! Eko hayo kuchula ya hampiria a mulapani. Ona vokiwa mwaka wa 2026. Avotiwa kaya lapo ya wa Amerika. Gule na kwa wengi wale mpua wa mitala wa makuma tana msese tani. Ani ya wara ovota kwa hela la mundiale mwaka wa 2026. Ate poti opa here reto. Wana yupoto opa here mitala ya kilontrake. Yimui ya vila na makuru mwameli. Ni halawi za achere kwa mitala miki na makumararu masi mwito ya vile naru mpua wami talayu makumararu githa chene niwe asundu na halawi ya ure wadada ovotana ni mwaha wa apenalti hini halawi ni kalavava ni nere nisaka wendo wanyo wano nole liheka nzotana ni nere ya elapo ya wa elapo ya okopela sasa wa Amerika we ule novo kampiria wala sasa njete novo kampiria Nova Jersey elapo ya wa Amerika hini hava kina traka mpiro ni kulapo ya o Spanya Otuliwu ana kampira ni kuna po Hispania na mvariana omba kamvari kan tamana kopelele bude orule tan orule de la porte ona ka songa vaira tamana ku kurala ma samvaira nge omba ni tamana veri vale orivotan orivoti rodri vaira ku kurala om ko kira rodri om omba ona vara ko ko ni om ko kira ko tuliwu da ataka ampanya tamana amokina kompanyane ampanya Fabian Ruiz o e povolo ilia pure pure mo ona mitoko hora ona we na kampira ni kurala po jo Hispania avono we na ndahiria otivo mondo mripo ape pintori hiha ona pana wini mwe mesem pilia o mvo kampira hina ovalwela na pure pure na mvo kampira muhani kola po yo Argentina tumoro wini mwe manera hiria o tuma mvo mpiro kaniani kuru na lapo ya wa Argentina oleti Martinez na mvo kampira mpira ni kola po yo Argentina o wanda dhote hene dhanti kwaru o mvo hiran tamana yo kopelele ula o rini ni kola po yo Argentina ti Romero o mvo hiran tamana wovira oleti Lionel Messi o mvo hiran tamana verivale Lionel Messi Vanden Tamana La Porta Mokero to Lee, a Takavara Koya Maracandaya, on Vantamana to Copelele with Roti Nico, Nico Mokero to Willy, and Van Martial, Martial on Vantamana to Copelele with Roti, Julian Alvarez, Alvarez Ombara, on Navara Koya Maracandaya, Numana Nero, on Vantamana Copelele, very valid, and Moka Veriva Kaniva Kantakao, as with a Susan, and I mean Susan Minutu, Mitana Hamili, Vo Pachera, the Ombo Campaign at the Nova Jersey, and Apoyo. America, Oleti Martinez, Martinez on Varantamana Copelede, or what under what Martial, Martial on Vocamacra Copelu, Tobacco, Nikuru na lapo ya Hispania, okwea wale la manraya, wanraya, dho wara haya. Ipacha hazi dho pili vila, mpanyaka putulaya, to ripa, elika la niko ime haya na ikale to dho ripa. Nikuru na lapo ya Argentina, okwea wale la anto. Akaputulaya nidho ya kanle ya wela, ime haya ikale dha wela to. Masipacha haya nimwe, rina mtikira dha wela, dho kanle tikina ko nanka ntikwa. Masimpiria orini kulapo ya wa Hispania, kopelele wila. Kikimvera ole dhani numero nane kumi na pili, omvera ntamana ya kopelele wile, oriwati la porta mko kiro dhani wune ya Simone, na makapula mpira ni kulapo ya wa Hispania, omvera ole di la porta omvo kavukana kone mkuhone, watiki mtoko hono, teka wana mkampira. Mani kuna po yo Argentina numero nesese avalo wende marahiri yao tiwa vondo emesi wye mpiria wana avalo wende pure Rodri anikuru la po yo Spanya emesi wye mpiria anikuru la po ya o Spanya mpiria anikuru la po yo Spanya na mwapa e pinto indo de Paul anikuru la po yo Argentina avalo wende marahiri yao tiwa vondo mwemesi wye mpiria elukuluku Luis de la Fonte wana masusha mtako mwambo kampiru kuru la po yo Spanya emendi ya trakao ya varna kuye Kandaya, Akuye Hoye, Anamas, Imperia, Tivanda Varia Kragoya, so Pino de Cunar, Espana, oh, Matiera Martinez, Numero Macumbe, Legora, and Apoyo, Argentina, Iolataca, Hambira, Begin Harekum Capulam Capula, one away, Namo Campiria, La Minia Mar, and you could Apoyo, Espana, that's nobly Hampiria, Massipur Colabra. Yo, España, wili, very funny. Ovira. Ivano Piare Nicola Poyo, Espana, Masuakir, Nicola Argentina, Willy Will, Espana, Ohako Lionel Mess, over having the hoy, when we all hacked one in a Pulampira, Una Simone, and Nicola Poyo, Espana, Mitalavo Patera, a Capantio Patera, Campiria, and Pernambo, Cua, Napoya, America, or Ampiro Cuchuda, Amaco, 2026, Piria Mulapone, Potuihana, Mundial 2026. Nivano mpiro ni kwa lapo yo Espanya, vakane mbukaka atinaka weyo adhade mano volowa ni makalela wa pama, ni masa nikuru lapo yo Argentina, nina nenda pama wana weyo nina wena adhade mwakera, onapana odhu weli hende tramo ha makura la meli o hiyo na wae hiyo nenio manera pia ya mpako mkuchuelo wa mpira yola nikuru lapo yo Argentina o hiyo mbuka mpaka 90 minutos mbuka ikuwa hapili mpaka prolongamento wachiriwe mtala makumararu ate kapanti yo kuchula masi wani kurla po yo Espanya hini mvonke mpaka mare wachiriwe mtala makumararu tiba mwondo evolakama yate mwavelo hia o hia ne lukuluku maru mahiku mvonka ya mpiria wana wani kurla Espanya nipate nromvo kampire lapo yo Fransa eko keno hia na nihiku ni moha ni kurla po Argentina ni mvonka ya mpira ni itungwe pahiro ni hiku to ni mohanimwe ni kula po Espanya ni itungwe mahiku omeli masitima mwondo kwa manera epinya ya vanyete mwela ovo kampira akwea metohae kalle pama poto kala la po yo o Espanya wana we ni kula po Argentina para we ni vore opia o komane yohona ekoi no hona ekoi ni nivarire manera ni volta ya mpira wakuchula ni nivarire manera ni volta ya mpira ole wanda ya mvoka para pia mpira ole olo vinde hieno vava na mpako pia ole le vava masi mpira ni kula po yo Espanya veriva ne wana ya wateka mingoye tonko ono teka ntoko tohoni ye teka na mosu ya mteko na mvoka mpira wane kula po lipa wape pinto mpira kwele vata wana we ni kuru na lapo yo Argentina hina wana mvoka ni makanda pamato kumhia mpira mpaka kumela vate mitana dho pachara veka panti wa pachara mpira unavokiwa elapo ya wa Amerika mpira unukure lapo yo Espanya oleta nole di poro poro mvo herenta mwana verivade ataka mkwa kere widi numero kumeli kena kumeli oleta nanti kubarsi mvo hanta mwana ole di Dani Olmo mvo kamvo kena kuhole uje opanyane ampanya kukurela maso akiwa ni kuna po Argentina masi wili Espanya ekopelele uda wili Espanya where is the ball? Aramvera tamana hampanye wana kopela ruoti na wakampira masimpiria hane avateka mtoko hano teka wana wanawe pure ari la mini ya mar anikula po yo Espanya hampano wale numero nera rua anikula po yo Argentina mitala dho pachara ntoki nontako mapachara mpiria ori wosu sana wa makuru meli ule nyate mpura hiwao paravono wa sikano wana wea tuatepo dhara yao aliais nimi ikurotha ante paravono wa zaveki wa paravono wa ikurotha wa zaveki wa paravono wa masi mpuro parasikano mano honone yavo na veto ana malipelela iriwe ule zare nye wene wana mtoko wene lapo wa Amerika wana panya nyate nene na ovo kampira wea wanopareka mutuelo ono woro puriwa ni kuna ni woro mvota mpiria okuchula mwa kona wa 2026 mitana miraro kapanti ya opachara ya mvo kampiria na masusia mtoko wa mvo kampiria ni kuna po Argentina Lionel Scalani hangoro kirate orimu ya mela wanawe na veye ona kona we ona arakana hadawe ya woro vota avote kwa helato wa mundia na mwa kona wa 2026 mpiro ni kuna la po Argentina olete Martinez na makapula mpira ni kule la po Argentina onvera ntamana yako mele urote Martial ni kule la po Argentina onvera kumasho kumele vate mpira ni kule la po Espanya Eva kinotaki kinamona Donald Trump ari ni mtoko ene hola mtoko dhovo kampiri la po ya vati Echekulela ka oweli wana we ola mpira o kuchula o alukuru kwa mvo kampira o mpiro riwi wenana mpiro roha kalana mpiro riwa atana mpiro riwa rila fotene za pama we kala wanu wana kalana makata miho makina o panela uruha ve riwa mtoko za mvo kampira mpiro kula Argentina kopelele ude odete Romero o mvan tamuna uto kopelele ude panyano panye Martial mko kena Martinez makapula mpira nikuwa Argentina, on va tamanawe, on était la porte on va convoquer la colère, on va Lionel Messi, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te mettre en poignée, on va te Argentina, na horelwe ni Lionel Messi. Mitala kumidho wapachera, kapanti wapachera omvo kampiri ya mpira omvo kiwa, ntoki nontako okuchuda, okuchuda makona wa 2020, sezi mpira avate, mpira ni kuna po yo Espanya, masi wili wili Argentina, Argentina omkusa mfara kantamana verivado, hakiwa wili wili ni kuna po yo Espanya, oleti kapitani kuna po yo Espanya, omva hile kukurela, kukurela mkukiru, tuli omva hile la porta non avrà come raccande il suo cavallo a sintomo in un canone con cucurella cucurella cucusa o un covante amena with willy willy ma so quella vate quando è una cojona vuole che vuole vuole che vuole quando mi ripopo pittore io vanno in deco vanno in deco pure pure di bondo pino canea ne cona poi in Spagna o tu di una la porta non vera tamena come la numero non è come la piedi tanno ne che vare te cubazit cubazit o vanno tu bravo corde a giocare con pagna ne ampagna ne macanda pama ma sono pagnani o le namo kwa mwana kwa mpira kukureda kukureda mkukureda mvara mtamuna pedri pedri rive rivade onamvara mtamuna mpanyane mpanyane vote olmo mvahe olmo hoya mvahe olmo mvahe mtamuna ya kopelide vude numero neta mtamuna mtamuna mvakele verivade mzo hakeri wade mwaya kumende vade wavokiwa komane na na wavu kwa mpira numero neta na mohani kurla po ya Argentina to mvanka mvakele kavate akumera vade wavokiwa komane ni kurla po ya Spanya na wakiwa komane ni kurla po ya Spanya ntoki lontake wule What type of that well? Mas name we cross and tell the Vicky of Provolo and yet in an overcampia. Mas what type of that well? Come on, go on, Leo, or one we are morning. Name me, and what I can acquire no to and toko hiano. Mas a trade way with Lazaro, Chaco Eronamo, and about ten and the Elena, Dapo Hero, the Copella, Sasa, and Pirula, Avate, Imperial Neva Cuba, Comovale, Nino Campia, and the Corla Po, Yo, Spania, and Lucoloco, Canawana, Canova Campia PD, Yamendene, and Chaco, or the other way, whatever, Venomous, and overcampia, Numan, and Ocumans,
1: Lionel Scalane
0: Mlipa osu shamta kuzamva kampira wani kuru lapo yo o Argentina. Ona ope ya nama kawe mpira we epise murima. Epise murima ni warewe raka yele ena kwele ya nevonsusi heye. Mitala kumini mikina kuo mitanu. Ekapanti yu apachara dhulani wina piraru mitala makumele mikina kuo meilinara miraru. En halawi ya nama kampira le kumele vaate wia uri mahi ya pumure vakane. Wana witi hiya ahole liya miteko dhombo kampila pola vati. Yupwele naya. We kapantile kapantona pola we nituwa. Mitala miraru. Etunaka weye pumuri ya wakane. Mpiro reni kura alapo ya Argentina. Verivale. Numero nane kumi. Ole tano di Messi. Masu wale uli apure na mitoko hono wale uli apure. Mpira tani kura alapo ya Argentina. Ari Lionel Messi. Ari Lionel Messi. Wale uli marahiri yao. Wana ruto. Awona waka elapo ya leo Amerika. Masi manero wale uli nguwe hiri yao. Tewa mbe besi weje mpira wakala ni kura alapo ya Argentina. Ohe mesiwa mpiria, mpiria tani kuru lapo ya Argentina, arakiavo kiwe otudiwu ni numero netana pili, ole numero netana pili, tema mwane, numero netana pili, aneambo ke mpira, tunakawe ya vaira sinta muna mareka laya, verivo na unavara mareka laya, atwepinse murema, tunakawe ore wana, arakena halawe pudie, henge, tuna ya ntoko odho, tuna ya mpako makuchuelo, wamitoko hadhovo kampiria, hii anona katarade Mosambike, nraka wanyuwa anone virakai provinsi ya sasa utawe lapo ya Mosambike, na hime provinsi wa Cap Delgado, wa Mploniasa, ni lava Zambezi, nraka wanyuwa anamitoko hadhovo kampiria, nraka wani hohi yeno kwipi, wa yele nere lapo ya okopela, wamitoko za mpiria, za mwakula wa 2026. Ovo kingwe ye mpiri okume la vatana mpiri dhani kula po yo Espanya ole te kukurela. Kukurela omvo kampiri anavara kwe maraka laya. Omko kero tutraka mvahero tamuna ompanyana ompanye poro. Poro mvahero tamuna la porta. La porta omvara omakela. Otraka mvahero tamuna okopela udo. Tipo kano tipo kano tipo kano tipo kano tipo kano. Omwe wesa ompanye la mini ya mal. La mini ya mal. La mini ya mal. Numero na wili na rita nungo omvira muha omvara tamuna omeso. Mukapula Martinez. Numero makumele kina kurano Martinez. La mini ya malo mwonkeye hii. Hola taka. Hola taka minki muhia. Kina halawe iki mukapula. Mukapula ina hea hea watava na maso mwoka. Mwoka na kuhole ule. Aramwane tamina wa mwkina ku. Tamina wa mwkendisi. Aramwane na mwoka mpilo hole ule. Atakawe wana mwakele wea mwoke. Maso mwakiru ni kula po yo Espanya. Unai Simone. Wana mwakupula mpila ni kula po yo Espanya. Mwonke mwoke ile pure pure. Mwoke la vate. Mwoke la vate. Ambaka na wate mpira kana mikuna po yo Argentina. Otuli, otuli, otuli. Anida wakiwe na wati Martial. Omvahina Martinez. Martinez omvahina tamuna kumalele Romero. Romero novara kwe makalaya. Panyano, panye. Kumalele ule numero. Ne, ovira, ovira, ovira, ovira. Oh, hakiwa, hakiwe ni La Porta. Ambahina tamuna we. Ola volu ule marahiri yao. Mpira ni kana mikuna po yo Argentina. Nampote wala naka pure pure mnhalawe mutanye makata miyo na pure mnavro makana pama tuwa wazdo na mwope pinta nesese okele yo manyato mbali hii nampote wala naka mara hiria watuwa wazdo wanapanda we navuki wa mpiria ni makale lo enatunea heria pama heria pama wana we otata jino para na musikoni oheme siwa mpira mpira tayo rene nukuru lapo ya wa Espanya. Mpira tani kula po yo Espanya kopelele wile ole ti poro poro nawara bwanda kwa leyo panyane mpanye Pedri Pedro mko kero jamfara kantamuna mpanyane mpanye La Porta La Porta nawara ole tano ti kukurela kukurelo mko kero jamfara kantamuna hawondo mwero hola wana mko kero jamfara masidwa ambahira kantamuna we tano le ti Oyer Zabal ani kula po yo Espanya okumela batana mpira tani kula po yo Argentina mpira tani kula po yo Argentina anida kubhirwe mvate na mo kampira muhani kula po yo Espanya tiba mondo mpira kale ani kula po yo Argentina mpira tani kula po yo Argentina e kapanti wa pajara mo kampira mo kiwa la po yo America mitala 10 mikina go mitana msese ndoko nonta ho pachere ro mpira na kola wendu wele ni kurutane ni wora mvota mundial wala kana a 2026 el kuluku Fernandez Enzo Fernandez ani kula po yo Argentina volo ni puro puro ni Dani Olmo Onomo kampira ni kula po ya wa Espanya. Mulipa pinto heo mweme sampia wana wewe yene onai namo kampira muhani kula po Hispania volongweni mara hiriao Enzo Fernandez ole ovinde wa mitako namo kampira ni kula po yo Portugal wa ni kune la po yo Benfica vano na wakana po yo Inglaterra anida vukakao ni kune la po yo ni kune namo kampira na Chelsea la po yo Inglaterra mpiro rini kula po yo Argentina MLN Lionel Scalane na masusha mitako namo kampira po yo Argentina Asusaka, tihene ena hala, tihene na panela, tihene ya wera, tihene ya panela upuliha, we ale, erivayete vala uva kampira yerena ni yene, awarodhi veliwa ni yene, ontune ye nido mvali kale, nihala wine remaro ni remeto, nihala wine nama zotene, mpako makuchu welo, wampiro na uva kiwa elapo yele, mpiro ni lamini ya mal, hakiwa, hakiwa ni kuala po ya Argentina, masi mpiro ni kuala po ya Hispania, wili wili lamini, wili wili hakiwa, wili wili Argentina very well. Lionel Messi, on va tamana wili wili Messi, on va rakema kala on va tamana very well. Dole tan la porta on va la Nico, Nico on va la Macalister, Macalister, on va tamana on va tamana very well. Atakwa tan on va tamana very well. Kala pama so, on va kama kala mara hiria. Odwa on the piro kande ani kuna po yo Argentina. Ve otudiwu, otudiwu. Oh, arwe yake. Arweke to on tamani pawe pinto on peye pinto atlaka we a lady we orweke na mpoto mvakawe ye kowo wana wakarawe ye ko ntoko latle ntamana mtoko bagarana silva obeao opa obeao opa yire he nemwe kanle chapo masime par partia we arweke akumenla we ye ke hona panla wana pana we na varra na manira o kala we ore opulya ka dotane le makale no apama mpire ne kola po Argentina ovoko kile ka merivale ole tane de numero na tano de Lionel mas om kusampiria onatimakana onna barakwe markana onponya onponya makana po opa ori muko kia tibondo hayaka ori gen nikola po ya wa jete arota yake wili wili tarwe yake mitala makumele nimkina ko moha Ole di Dani Olmo ani kura po ya Argentina o haki ani kura po Argentina ani kura po ya Spanya o haki wa haki wa ni kura po ya Argentina wanondo kila mtaki pama mpira ni kura po Argentina mpira o tuniwe ole tani ole tini ko ni kwamba na Macalister kwamba na thamana tuniwe panya na panya Martinez na makupula mpira ni kura po ya Argentina kwamba na thamana very well ole tini De Paul ani kura po ya Argentina De Paul na wakwe marekanda kwamba na thamana kwamba kila tuniwe atakwa kwamba na thamana kwamba na makala pama wana we mpira ni kura po ya Masi wili wili Argentina wili wili Martinez wili wili na makapuna mpira ni kuna po Argentina omvuka puna yona taka omvuka omvuka na kuholi omvuka ni mtuwa vio vio atakawa waza sinta manawe ora omvuka gulo palisani mpako pio palisani amponka na makapuna mpira kopele ula ole kopele ule mwe mesa amvaira poro poro amvaira pedri very vale pedri amvaira Dani Olmo ni olmo na wana kwemera kandaya omuko kira pedri pedri amvaira kukurela amvaira hoye wana we kukurela wana amvaira kukurela Ovira, ovira, onna wara kwemera kano omvoka, maso kumela vate, anavo kiwa komongule, anavo kiwa komani ule, wana wena na mwakampira na numero na tana pira ni kuna po ya wa Argentina, zon mwanka ya mwakana kwa komani, ola kanto, anida kande kwa haya na widi, arikavo kiwa ni kuna po ya Hispania, kopelele ule ya ngono wanyoto, kapani tuwa panjana mwakingwe, kopelele wa ngono wa vio vio, vana anavo kiwa kopelele ule, wa mweta wanyoto poti mwiho, arakawa kiwe wude Romero rin la porta rin Romero, maso wakua mpira wakuneka mwiriwale, ole Martinez numero makumele kina kumeraro Martinez, orana wakupula mpira nukuna po yo Argentina, tamu kapunde hamvoka, indo olataka, tiba wanzo mwke yempiria wea kade anikuna po ya wa Argentina hamvoka mwherakan tamunawe opanyano, opanyano tamuna numero naro numero rovara tamuna ole tano Enzo Fernandez, ani kura po ya wa Argentina, Enzo Fernandez ovira Messi, Messi ovira, Lionel Messi ovira, ovira omhovira wana wiru, hona wateka pito, hona teka tawa Messi, wige mpira kana ni kura po ya wa Argentina. Ari Pedri, elukuruko ne Messi wige mpira, wana ro, we, anamu kampira, Entuk kanon tak kau pacaran, wia pumuri apa kani? Ya wia mahi apa kani? Nang ketemu mahu, nang ketemu mahu. Wia pumuri apa kani? Wia wia mahi apa kani? Wana wia ahwani lem tak kau mau kampirin apa lewati? Yupole lehinga, wia kapan ti, tiaga kapan ti? Yua pacaran ni jana wili, enak puna wana kanan mitala mirau zawi tua, wia waraya pumuri, ya kau wia mahito. Nak kalau ni re pumuri apa kani? Ramana kau nak kalau ni koka wili wili, imu yang barang pirula, wana wakiu elapole, ya kopele elapole ya Amerika.

ano na hachera mitara na ho hia vale da raya miraro na hafekiwa ho ngina uri ma na hachera da ho ho miraro na hela o mikina komele wana na hada da ya kopelele wile ntuna ka we na da de we siti na rama sono koka o no koka la mustudi makata na Mosambike sora sa province sa zambe za bachwa pon na vira ho ni wano ya ka province o kam delgado wa polonia sa ni ela ya va zambezia ntuna ka we ndo wa ni wano ni do tene ne rea zamite ko lova kampile kopelele wile ela po ya wa america mpiriare ni kukurela ni kurla po yo Spanya kukurela mvanta mona very vale ompanyane ole kimona ki numero nawe nkibona basi kwa mone kopelele ula ori wote numero na 16 omvanta mona very vale harole tan panyare di Daniel mo masio kumela bate mpira tani kurla po yo o Argentina mpira tani kurla po yo Argentina wona we Lamine Yamal toa mvonka shakava her mvanta tamona we masi mpira kumela bate wona we haramo kampia ni kurla po yo Argentina wora utie la pama e paka Dani Olmo atri we avindre atraka we adade we wora omvoka omvoka la ka palise ya Martinez tiba vondo piria okumele ye vata kalani kula po Argentina kopele ule ole te numero na tano maso akerwa ni Pedri ani kuna Argentina omba heria kukurela numero na neraro ani kula po Argentina omkokera poro omba la porta e kopele la uda omba heria la porta la porto na vera mara kolio ko toka vera sinta mpunya a wari am fanda dani a ram fanda la mini amal ma sinta ma vondo aki unye piria akala ni kola po Argentina e kopele ya ude ya mweta uo vio vio ole tina mo kampira ni kola po Argentina e otie diwa hongoro vira numa na kumena otie diwa hongoro vira ari Romero va vena samna veri vale maso vira wana we o hakiwa ole tila kukurela omva tamuna we Pedri rive rivale omva raka tamuna kopele ude wili kopele We over Omo. We Omo Cameron. Oh, my killer never Tirima. Omo had never Tirima. You are attack. Divided them Crucian Vedan Tamana Copelabas. We win the Curapo Hispania. Ah, Vocanaca very vote Poro Muhia Muhiraca Unai Simon or Macapula Piani Curapo Hispania. Unai Simon or Navica Quille. We are Wedley. We are Sove. We are Macan Empiria. On Vera Copelo Rote Cupazil, Remena Tamanawe. Maso Hakiwa, Hakiwa Nicolapo. Argentina, very very rota, norvoti Messi, Messi na varo kwa marakandaya, omvana thamana to very vane, atakavana thamana to kopelele bude, omkukero atakavana kopelele bula, orvoti De Paul omvana thamana to bula, orvoti numero nederu, orike kivana ti Romero na varo kwa marakandaya, ovirwa na wili, uhone avoteka, mizo kuhono teka, tano the Messi wigen pia kwa kana ni kula pe Argentina. Tiba voe mesingwe ye mpira wekala ni kure hapo Argentina. Oh, hari Macalister. Hani kure hapo yo Argentina. Tiba voe liwe pure. Tiba wondo mlipo wepe pintome mesingwe mpira wekala ni kure hapo yo Argentina. Harika vokiwe kopelele ula. Romero na yao holi ule. Ataka wawara kwenye mana kandaya. Wea warama kela mpiria wea vaira sintama nawe. Ule. Ale rena mazi wana mtoko wamo kambira. Kimu hakalala. Esupaka. E hakala kanyele nonaya. Wamakuru mwame ili marana mwamo kaya mpiria. Wea makuchu elo. E warodo wela tani. Hana kusata asa ila. Ya mundi yara maa kwa 2026. Mpira ni kuru na Argentina. Ola di Lionel Messi. Ona wara kwenye mana kandaya. Lionel Messi wavire wa maha. Masa vinde wana wili. Wana uhakiri wa Nicola po Argentina. Evano, akiri wenye kura po Argentina, mpira ni dha kala na arini Pedri Rive Valle, ambahiri ya Dani Olmo, ya kopelele wa numera na yukome, Dani Olmo na mwana na Lamine Yamal uriyewa, masa apanile wa vahira na Lamine Yamal, umko kende Pedri Rive Valle, Pedri wa unovira, wana mwana kukurelo uriyewa, hawondroma hakukurela, umko kendo tulula, ambahiri ya tamana wa la porta wana wana wakana wana vahira na Lamine Yamal wa wesa mwana kukira wiliwili, tamana wa Alex Bayano wa vahira velo ni Pedri Rive Valle, esovela kao, omo me sampiria ona ona mara kono kokoko tudi ona we yana kampira ni kore ya po Argentina richeo holule en tuno hia pero ne kukurela ana mo kampira ni kore ya po Espanya kukurela mko kena tamana we kopele bile di la porta na mara mara kono kukurela omba omo me sampiria omba kele veriwa no so ha kheriwa ni kore na po Argentina kumela ba tempira tani kore ya la po Espanya
Hajina ni kula po Hispania wana na mau kompira ni kula po ya Hispania rwe yake na vemlipa wa pinto onene nero ola rwe yake tivo mdo wa Messi Empiria uya kala ni kula po yo Argentina. Mpira na kala ni kula po Argentina elukulo ko inavira mitala nini varere ma kumara rumiki na ko mesese ma kumara rumiki na ko mesese e kapanti yo patira yo mvaka mpira mpira vakiwa la po ya o America Nova Jersey yetentukwene no na kende mkuchula wo kuchula wa mitako zo mvaka mpira wimbwela ni kurutane ni nemele mpuro wo patira ni ni woro wa kela mchuelo wa oru na vyaka mbwela ni kurutane ni nemele mpuro wana wili ni na woro wa kela mchuelo wa prata wana wino duela ni kurna kende mchuelo wa bronze ni kurla po yo Inglaterra na hala winduele muholo ni hala wakame ni mitala winduele la parparene ni makala yuma mkaradu msambike mnido muhimu hinje ana hala wiolele ndotene wa yele eri kuhayo kutula ya mtoko dhombo kampiri ya mpiro ni kurla po Argentina ya Argentina hoye wana mlipo wape pintori indra wako kampiria muhani kula po ya Argentina avarongwe ni manera hiri yao avarongwe le pedre divondwe mesiwe ye mpiria uya kalani kuru lapo ya Espanya oleti unai simone omwemesa mpiria amvaira ntamana yo numero na 10 milioni wote kubazi omvukana ko Hollywood amvukana manara pama wana uhakira ni kula po wa Argentina ole di paul ani kula po Argentina omukana wa Enzo Fernando hakiwe ni kula po wa Hispania olmo omvukana ntamana we ovira ona mona kukurela ko pelelo omvukurela kukurela ovira wa Mohamed hakiwe ni kula po yo Argentina mpako kumela vate no kupiriwa vate mpira tani kula po ya Espanya wana yana voka mpira ni kula po ya Argentina Enzo Fernandez minki nohia kina hala wiko tare mpaka katande wiki voka mpira voka mwani yana voka nile vate masi mpira wavokiwa anida wavokiwa ni kula po Espanya wala te lamini ya mal maso mpira ni kula po ya Espanya wili tudiwo numero na kumina pili omkisha ya verivale ambari na tamana umpanyane Umpanyano na ole di Rodri omvaha olmo omvaha kukurela vira omvaha omvo kela veriwa omvaha kero wili Argentina wili Espanya wili kukurela wili olmo hakero wili nini kurela po ya Argentina maso kumele vate mpira tani kurela po ya Espanya Pierdan el cura la polla España. Sí, señores. No na horera. No na.

Rombo kamwako na kona we no lele ni we opa hono kampiria mahani kona la poyo Argentina ore Nico Fernandez akume wa Martin le avolo we vo numero ne tamiti Paredes Paredes to volo we vo wana na vo kampiria mahani kona po Argentina o kuma vo na ve omro vo kampiria mpira ni vo kaka yete ne ndoki no tako mapa jana Nova Jersey e la poya wa America ni ve kale kapanti o kuchula yo vo kampiria wana vo kiwa mpira ni Lionel Messi kan vo kwa kuma vo la mara kan tamuna mas o vo kani o kume la vate wi ani da ri mpira ni kona po ya wa Spanya ovo kimwe wa komoni ni kuru nela po ya wa Argentina masina wa kampiria mwani kula po ya Spanya makieda wili wili ya makindene amana wa kampiria la po ya o Argentina na ukume la wate na mpira na kare la po ya wa Spanya avukaka kope lile wili wana wa kampiria ni kula po ya wa Spanya kivarele poro poro mkukuru kwa mvara kantamu na mpanyane mpanyane wana wana wana wana mpanyaje mpanye Rodri Rodri mvara kantamu na mpanyane mpanye Unai Simone wana makapula mpira ni kula po ya wa Spanya omvo kavokala kwa hore ule ntoko lonta kwa mapachero kapandi wa pachero vale ovoro wa dio tamende no kono kwa pira muha ola on msipa o ikale pama zivando haya ka mudwanla nyewe ana kampira apili ani kula po wa Argentina avolo wavo muhani da volo wa vantoa wa vulela na mo kampira muhani kula po yo o Argentina muha ore mtambio numupolo wana masuche mtoko zomba kampira ani kula na po Argentina wa kimpiro ni Martinez Martinez on va tamana copa de la bula am verga ne makalo pa mso kuma la bato wana wa kin wendi kula po Espanya akiri wendi kuro la po yo Espanya nido ar novo campiria mohani kula po yo Argentina akara kata wolo ngene wan rehria o mpiro ne kula po Argentina le ti Messi Messi on vara tamana makalisam makalisam on vara tamana to copa de bude e kapon ti wako kino va campiria pro vo kula po yo America, mpiro ni Martinez, Martinez na makapula mpiro ni kuna poe Argentina, Argentina mvara na tamuna ufano hiro vauti Paredes, Paredes mvara na tamuna toko perele ulia, atraka mvara na mkala pamesa, mvara na mkala pono ufano ulia pure pure, tiba mvende misi uye mpiro wakalani kuna poe Argentina. Are numero na tana pili ufano ulia ni mara hiri yao, kwa kwa waka mpiro ni kuna poe ya o Argentina wanae, ngivuru wigeni makana na apama ya misiwa mpira ni mopa punta ya nikuru wa epe pinto divando mpira karana kaa nikuna po Argentina harakivo kiwe ni Paredes uvalu wikinoro vava ya vahira sintema na ha mwana ne mwara uyanvahiri varira ne mwana ha wunu wa mwane ya uyanvahiri divando vano ndo voke ye atulakua mvoke le verivale amvahiri makalista makalista na mvahira antamana ya kupele uli ole thanda nka Messi Messi umvahira di Enzo Enzo umvahira antamana wa di Alex Baiano anikuru lapo ya Argentina Bayano mko kire very vale atraka mara tamana we ole de ku barzi yene ni kura Spain ni kura Argentina ya kopelele buda ole ti wana wateka mtoko hono taka siwa mpira tani kuri lapo ya Argentina mpira tani kuri lapo ya Argentina ni davaro we pure pure na mo kampira mwana kura po ya wa Spain hamvalo le numero na nesese ore na mo kampira ni kura lapo ele ya Argentina ole ti Alex Baiano avalo we pure pure tivonde mi siwa mpira kala ni kona po yo wa Argentina wili wili numa na tana pili onvera na tamuna wa kopele wili di Paredes onvera wiki norvava Paredes onvera na tamuna mso hakiwa la mini ya mal onavara kwa kena mkukuru onvera kukurela kukurela mkukuru onvera na tamuna mpanya poro onavara kumuna kandeje onvera na tamuna la porta kopele wili wane avo teka mito kono teka tamo demesi wiki mpira kala na kona na po yo Espanya wili wili Tiba wewe msiwe yempia uya kala ni kuru lapo yo o Espanya wili wili. Yo kume karta yanchano. Wana wina mwa kampira mwani kula po Argentina avalongo ni marahiri yao. Ana mwa kampira kula po yo o Espanya. Enye nye ya oteni. Enamu tunye no. Hayaka. Mpaka okumiwe karta yanchana. Okumihiri weyo na tafolo ngeneru wa Paredes. Novolo wana wane karta wa yanchana. Wana mfara wane purapure Dani Olmo. Paredes wana karta yanchana. Na mpiri wa moro wakua, oleti Rodri,
Rodri rom ko sapire o baraka sin tamna we o panyane o panyane Rodri on va tamna ko pele o panyane ko kurela ko kurela mo ko kira veri veri veri o panyane o panyane tamna we Alex Bayan Bayan on va kala Rodri Rodri on va kala ko pele le o ri o tuli ro poro poro mo ko veri o fala Rodri Rodri on va kala veri veri ko va tamna o panyane ne ma kala pono ha kerwa ne Paredes ane kula po Argentina Paredes o mesa mo ko kero ro fala tamna o ti Martinez ne ma kula pira kula po Spanya Argentina, mas o que era ne Rodri, Rodri não Olmo, Olmo hakio ni McAllister, McAllister não mukusam pia, o na varo kemara kalaya, o na varo kemara kalaya, o mukuhero tamna we, e ko pele bulir godi Martial, Martial ara ma herden tamna o holu muso kemara vaten perdan kula po Argentina, o na ramo ko pira mana kula po Spanya Olmo, tom boke amku hira kavate, pira na vo kue ni kula po Argentina, pira na vo kue ni kula po Argentina, atrakam vagare vo herio sinta mana o bravo kara tamo kue ni mata, mo pra ni mata o trakam ma varre quelli o navro che marra canlaia non do pagna un pagna ne quando io volevo dire marra riavo tra un demesi un impero a calane con la poi a Argentina vidi vidi non ho campire ma con la parte Argentina da volevo dire marra riavo ne mi riva a qualche hai a casi mondo a due avi con la pane lavo di mondo noi carapanda ma con demesi un impero a calane con la poi a Argentina Paredes, Paredes ovoca, avara ka sentamana pañano, pañe Martinez, Martinez omko sa togiruide, avara ka kopele ruo de Paul no avara mana kolegi, omba kala kopele numero nese omko kiruide, maso hone awa tekem toko hono tekem pretan kule apu a Argentina wili wili. Atwale divano evolongwe, nimen raya le osusana, mupuela rekapanchi wapachira manra evolongwa ya tuvoka kampiria, tia wo hehiyana ni yana kapandi wako chula mpiro ni kula po ya Spanya unai Simone onvaira ntamana wa numero kumela la porta numero na kumena la porta onvaira ntamana viriwa ni Pedre Pedre onvaira la porta onvaira unai Simone na makapula mpiro ni kula po ya Spanya onvaira ntamana wa poro ya kopelele ule poro utumakana utumakana utumakana onvaira mkwawza kumela vila verivela verivela ruota ni numero sana ro olmo olmo olmo utumakana onvaira ntamana wa olmo olmo Omba sama wili wili olmo olmo hakiwa hakiwa kio ni kuna po Argentina kukurela kukurela mvaro Pedre Pedre kukurela kukurela ba sama na wato wili wili tanule ti la porta mva wili wili Pedre Pedre na varo mara kwa sinda mna we o vihamuro omba sama na wako pele wili ompanyani one ompanyani one kimona kinu mna we ompanyani one kimona kumro o vile la mini ya mal o hakiwa hakiwa ni kuna po Argentina wili wili omkuntula omkuntula omkuntula mva sama na wako pele wili wata nudi Paredes, Paredes hakiwa, hakiwa ni kula po ya Argentina, wili wili, oleti Messi, Messi, arimu kita, akita, akita, akita, atakoya ya adadu ya makere, o makere mfaila la Martinez, Martinez omvokano honu ule, amfara kantamu na amazwa, wani amoteka bitoko honu, teka mpira ya bisiwa, vijawata meka mpira kanea ni kono la po ya Spanya, mpira ni kono la po ya Spanya, wana na waka mpira mpani kono la po ya Argentina, vula wani mara hiria, atawata msiwa jimpea, kama kama nikuwa ni kono, ena po ya wa Spanya, masimanere mkaya, tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki, kana ya kan holo ya kan holo mas ni kuna bu Argentina ngintuna angora omakira omakira na mpira zane kurla po ya wa Argentina wili wili Pedre wili wili Pedre wili wili Pedre ani kurla po Spanya onva tamana veri vele onmo onmo tibakana onmo tibakana onmo onmo onmo ko ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Ah, hala makan, makan. Ah, hala makan, beno bono wa. Ah, hala makan, beno bono wa. Ah, hala makan, beno bono wa. Zakiri wa nere, mamo kampira Paredes, o valongo yero mama indo oyo la miki butira wa valongo yeta kwa vyozi makina na kama kiwa common vale ana mo kiwa common vale ana mo kiwa common vale ni ni kurula po yo Spanya ni kurula po yo Spanya ni kurula po yo Spanya arika vo kiwa common vale ashaka ya dadu ya volehi we avolehi wana kan harawi awore awore awore awore waja ya awore waja zo volehi wa basi mpiro ni kurula po yo Spanya, kopelele ude, kopelele ude, zanu wana mvoke kimona katwe, ovoke masi, niwe kimona zanu mvoke, omvara tamuna we, ompanyano, mpanyi Pedre, Pedre mvoke la viriwele, ara mpanyi tamuna, mpanyi makana pao, nukula wate, perasa nukula wadapo ya Argentina, Martinez, Martinez, eloku luko, Argentina mkulewe ya chinja na wakawa mpilia, kina mwana numero makumi likina kutana na mwakalakawe ya evo, Number of a community in a Kutana Makarakoi Aevo.
numero wa kumi lakini kusana na muhatani ayevo omurati la numero na SS omurati la numero na SS ora mpavo di Montiel Montiel oyevo di Molina Montiel oyevo di Molina opa hevo Montiel oyevo Molina mpira ni kula po ya Argentina Di Martinez na makapula mpira ni kula po ya Argentina ombo kamvo kana ko Hollywood kwa virus inta manawe hafanya na mara kale na pamoja na mpira wa 10 bate ni dawo kimwe ni muru ni kula po yo Argentina mpira tani kula po yo Hispania mpira tani kula po yo Hispania e kapanti yo kuchira ombo kampira mpira ni Pedre Pedro ni kula po yo Argentina pe Argentina ho kar kire Hispania Pedro ombo hera tamana we tamana ponya na ponya la porta va na kukurena kukurena utumekana ambaira msamana verivale Virola panyani. Panya wili wili pedre. Pedre mvoka mkala kwa utuli wile. Utuli wile tukawa vahera senta manawe. Viri wile kwa vahera senta manawe. Kupale wile utumakana utumakana utumakana utumakana. Omva hata manawe ude. Oruwa poro. Poro omva hata manawe. Sofiro roi lamini. Lamini ya malo. Hakiwa. Hakiwa ni kula po Argentina. Omva hata manawe viri wale. Mwaku vihekeni manaramu na mvoka anyo. Mwana mwaku vihe muna halawi. Mwana halawi. Mwana pia ni makala pamo holo ule. Masika mwana halawi muna vijua hiha. Mwana halawi muna tiri liwa. Otiri liwa ni ovila ni ovila zonvili hampio. Mpiro kula po Hispania. Kupale wile. Vakari vakana vora vokaya onvara dani olmo ni kula po Hispania dani olmo ni kula po Hispania onva tamna ko lo la mini amal ani kula po Hispania la mini amal on vire vire vare avara kasta tamna mara kalaya ona vara kuma havano on panyeje onva pedre pedro onva la olmo olmo me sampiro namara kala ko la olmo olmo vara kuma lo kukurela kukurela ho makala makala pa vano ndo kukurela onva hera kukurela ho di la mini amal ani kula po Hispania uhone avataka mitoko hono taka mpeta ni kula po ya España namo campiro bolo ngenor vavati Molina to bolo ngenor hiria de onde me sigue en prima kalani kurla po ya España Molina bolo ngene manera hiria o na ve one evo teka de onde me sigue en prima kalani kurla po ya España mitala makuma tana mikina ko mitanu na mesese 59 minutos e kapanti yo kuchira ova kampiria España 0 Argentina 0 ni don rako nyono la radio Mosambike radio a radio tene radio hino hie ni nyuano radio no Holland dotene na vira amla pora fukawe no dhuri hen dotene na vira mpiria on parenle ti la mini ya mal la mini ya mal la mini ya mal don parenle mpiria atakawe on arkan halawe adade omvoka we awore ompiha o holule ne makarelo a pama mpiro ni kurela po yo o Hispania ari arana mvoka pili araro kina mona vo la mini ya mal kina mona vo all the ball kina mona vo numero ne 15 eleli hana kama nera tani wa padla omvoka we adhade omvoli hampia masi ule Martinez ona eli hama nera wemela ana mvoka we mpiri ni kurela po Argentina we ore wadhade mwakira mpiri le hevolo we pie o palisa ngulerwo Martinez Martinez o hinenera la mini amalo hinenera o yarzavalo o pahavo o levoti la mini ne wana impiro ni kurela po Argentina ne o kume levate impiro tani kurela po ya Argentina wili wili wana ni arke kufukiwe wa komovale ane kufukiwe ni kurela po Argentina wana wana mwaka mpira mahani kurela po yo Hispania tomu kuhie mpili ene o akalando ni kurela po ya o Argentina o alukuru kuto España, on fine we are tintana vo kawen pilia. On pahavo Oyarzabal. On pahavo Fabian Ruiz. Oyavo Fabian Ruiz, Oyarzabal, a pahavo. Oyavo di Pedri ni Torres. Torres. Atenção, o cara é o Pedro, o cara é o Rodri. O Pavo e Arzabal. É o Pedro. O Pavo e o Camuquinaco. Alex. É o Torres. Tia. Another da wachincha na wakampilia wana arkana halawe wara wakolela ka hengi na tunaya
ni makale lo apame na halawi none tisine ni re evareka yela ene re avayete mva o chinchu wano vokampiga masema kendo taki mpiro rini kurla po yo o Spanya ni kurla po Spanya kwa pele laguda ya lamini ya male onofira onavara wanara kwa hiyo kwa sinta mnawe ovira wa mhovira wanawiri ne masi mpiro kumela vate mpiro tani kurla po ya o Argentina mpiro tani kurla po Argentina mitale na vira makuma tanda na manamukina kwa meli za kapanti yoku chula yonvo kampiri ya mpiro na vokyo zakilo ntako mapache raro kwenyeta na onvo kampiri la po ya wa Amerika arikia vokiwe ni meto tiwemo anavokiwe ni meto anavokiwe ni metoani arikia vokiwe ni na wakapula mpira ni kula pwe wa Argentina ti Martinez orana wakapula mpira onvoka onvoka lako holi wile utakawa avari na kwenye mandara kanlaya we oroma kenela ne kavunu oma kenele wana oma kenele ti makalisa maso hakiwa wakiwe ni kula pwe wa Argentina wili wili Espanya wili wili otuli wile wili wili ni kula pwe Espanya onvoka vokiwe lako wile ulea ripedire pedire anawa na mandara kanlaya sinta mnawe onvahiria kupele wile sinta mnawe mkinako ovira ovira onvoka onvoka lako kupele wile aramvahiria ne wana hakiro ni kula pojo oyo Argentina ola ti deni olmo olmo vera kukurela kukurela omvera ntamana ko pale lo vodene vada ovira ola tano ti torres avunde ba kala pamo ona wi haki hakingo hoye ona wi mpiro ni kulo ni kukurela kukurela omvera ntamana wi dewili amvera ka ntamana veri balo di olmo olmo vira amvera ka ntamana oka puliwa kunyo ne kala pamo no Martinez ara mukapula him kapale manro pamo ti vozo kapunia kriya kavate ni kumela vate mpira tani kure na ponyo o Spanya mpira tani kure na ponyo o Spanya harikavo kiwe wa komonvale wana wanamo kampira Dani Olmo ani kure na ponyo o Spanya tamvon kenimwe towo vio vio numero na no kurene kumi amvoka hayaka mdipo mkapula mpira ni kure na ponyo Argentina Martinez mkapula mkumi hira vate tifuwa ningena kiwe wa komonvale atakawa kuli wana mvoka tanda ole di lamini ya mal lamini ya mal tana mvoka komonvale ngule atakawa vaira sinta mnawe veri vale kina wana wa umu hapi liara rwase satanu watana moha anikula po Argentina basiki na wana wa umu hapi liara rwase satanu anikula po watana mato anikula po yo Spanya vale tukawe ya zade we mwane de mpili ode ovo kwa ni lamini maso hakiro anikula po yo Spanya wili wili lamine kopele lebule lamini wa mkusa mpili ya onavara kui mrakalayo panyani ne wana wa vokyo maso hakiro wakiri wane wili wili nikula po Argentina wili wili ti paredis o kumela vate anavo kiwa koma ngule wili wili za komonela ya kapanti ya na mweto wa unyoto. Wana wa kapanti wa pacha na komonela vokiwe kapanti ya mweto wa vio vio. Vandana vokiwe ila ya komongula. Kila yao nyoto, anavu kiwe kopelele wila. Tano nukoti Pedro hao kiriwe ni kula po ya rukuzi. Wabimasa hao kiriwe nukala pama wana wui kume hoye. Na mwaka mpira mwani kula ya po Argentina wa mbukusa. Atakawa vaira sinta manawa panyani. Ne! Hampanyani maharu mpanyedi kukurela. Wari na mwaka mpira ni kula po ya Argentina. Argentina hoye ni kula na po ya Spanya. Kukurela mbaha Unai Simon. Wari na mwaka mpira. Unai Simon wa mbukusa. Wabimasa mpira. Wanavara kui maraka ndaya. Atakawa vaira na mkana pama wa mpanya. Kopelele wile wawo. Poro mfahina tamana kupele vilivane orivota anorivote poro wili poro mkukera Unai Simone na makapula mpira ni kula po ya Spanya omvo kamvo kare kuhulu ya ramponye lamini hamponye na makala po na wakiru ya nimuro ni kula po ya Argentina ole zina waka mpira ni kuru ya olmo omvo kamvo kare kukurela kukurele kupele le muda kapandi wako chuna omvo kampira kukurela ovira ono vena tamanawe ovira ule ne wana wiyo kumela vate ukumhiriwe vate na wawo kampira ni kula po ya Argentina ovo nkene muru ovo kala kavate ovo kwa imia mhia okala mpanya na mpanya kampira ni kula po ya Spanya tivo ndo mkene ye vate anavo kwa wili wa komone avo kwa wa komone na mpanya kampira moha elukuru kutano de lamini ya mal na mpanya kampira ni kula po ya Spanya numa na kumela sana sese lamini ya male paso mha ipaso pili onavara manara kanleye sinta manawe vanondo kola we mvake omvo kela we rivale ne wana we hakirwa hakirwe ni kola po Argentina wili lamini obira wa moha okumela banda kumende ni makana pa wana okapuliwa Martinez iwo la taka obo kwe numero neta na pili ti padre wana ni padre iwo la taka bikin harawe ke mkapula divondo mpia kala ni kola po yo o Argentina ni Martinez o Argentina.
Eh. Eh. Na mambo kampi.

hinim pahavo nidon hidwen le parparene wa yele ni yereye wa mpiro na vokiwe la poele ya wa Amerika wona widoko kedwe mtala nyama kumar zaka lonta kida hala wida chere diwe manondo ina vokiwa hei nyama kumararo e kapanti yo pachera wa mtala nyama kumararo ini vokiwa hana kumina tanu, kinzi. Hei hawa na pachari kwa hami kumi, nimekina kumi tanu. Hei hawa na vira metala mili, wa hei nyama kumararo za chere diwe. Ora, potu wihala. Hei na vira metala mili, wana miraro wa henga do pachera kumina tanu nivo kiwe mpira ni dara ni kuro lapo yo Hispania na ya halanda wakano mvone hiya mpira ni ole ari ole ari ole Nico Williams sani kuro lapo yo Hispania hala wakame na mvone hiya masi ya ohaki herigwa ni Martinez orina makupula mpira ni kuro lapo yo Inglaterra ohaki herigwa ni Martinez orina makupula Pilia, ani kula po yo o Argentina tio kakolota hiyo mpiro ni kula po yo Spanya ni kula po yo Spanya kini muhia kini ntuna muhia neng kini ntuna wada da ovotiwa wana we ona para kuzuri ni makalo wa pama ni kula po yo Spanya anavoka mpira 11 ni kura po Argentina eri kumi desh wana we mohao ovahwe karta opili vila we kumi mwanyete mvala avono we ni marahiri yago tuwa wonde misimu ye pili nukulu kela wana na mwaka mpira mwani kula po Argentina avono we ni marahiri yago misimu mpira kala ni kura po yo oish Spanya, o tudiwu, tani ya vokiwe, ole di Pedri, anikula po Spanya, onvara tamuna verivale, e kopelele guda, onvara tu wili, anakishimakana, timakana, onoru utani, oti lamini ya mal, onvara Pedri verivale, Pedri onvara to kopelele guda, tamuna panyano, panye, kurela, hampanye na makana, pono hakiro, nikula po Argentina, onvoka, hakwanende, wanawe, ritonto, divondo, anikula po Argentina, Spanya, nrichevo verivale, ni hintuna wahia wena, kaya basi ni kuri rapo ya Spanya navuka tiki taki kukurela mkusa omvara tamana kupeli video panya na omvara Nico Williams omvara vidivere omvara Pedri omvara omvara Rodri omvara tamana kupeli video panya la mini ya mal omku kiri omvara tamana panya poro omvara tamana kupeli video Pedri omvara kende kupeli video oleti Nico Williams komo na wana wakani mesha muruma we Nico Williams ovira aram very kukurela hamvara ni makana pa mono haiko ni kuna rapo Argentina e kupele ule mazi ne wana we ni kuna Argentina na omguza masi kumena bate mpira tani kuna po yo Spanya mitada mitanu wa henge kumi na mitanu dho pachera wiki hedha achere ningwe wana weza malahia kumi na mitanu ina halawi ilo omeke na kuto kumi na mitanu inida nivo kiyota kapante kina kuyene ina halawi inri baba hini mpahavo na kwa yonore la mzote nyopoto tutela hini ntutela mpiro nukula po Argentina la po Spanya ya kopele ulo wokiwa wokili mevirivale ole tano haki heriwa hone yavo teka mitoko hono teka wana we nukula po Spanya na himbo lehi ampiria ni kuru lapo ya Spanya na himbo lehi ampiria masimulipa wa pinto o mamesa wana we wajende onona we na mamu kampiria muha ni kuru lapo ya o Spanya hafuna uwe ni marahiri ya mbolo wala ka Martinez ori na makapula mpira ni kuru lapo ya Argentina na hala we nere maru nere meto ni ugrian ni nakwela none warumoro voteka Mpwene wakale vateka vavali. Mavidi yu haribu tuheve na mulapa, but nakawe yarlo na mwana yoteni. Wamiya no. Mamush. Vale, cha. Va, cha. Ya. Otamende. Pa que li bueno samende? Otamende. Oheme si wampiria asin oheme si wampiria kena mwe mona mikena mwe mona oheme si wampiria na ve ona kavihiri na makapula mpiria ni kurla po Argentina wana we
wa mopuelo ni monelo wa mulipo wa pintinda in the following lingwini manera hiria so on the mesiwe yempiria na ve oram kafiri wa naswe diye kumi we were om kafira va vamelo vla lejevo we ya dhade we di wilo mkokela mpiri na makalelo wa pama mas nimi wa miyano kirina minikwa nimi wa miyano kirina minikwa masin halawi none e parparen onkolevo eriki onkolevo eriki ani kurla po spanya i araru onkolevo vale he araru pedri okuma a rodri la porta okuma la porta ni rodri onyavo di zubmendi ni Garcia, Eric Garcia, Eric Garcia, Eric, numero necessaire. Ni Zubumendi, avolo avo. Ina vera mitala mitanuna miraro. Wa iha kumina mitanu nivo kiwe. Na mwaka na achere vya mikina kuto kumina mitanu. Na hala we, no, ne masumpiri ovo kiwa. Vele vele waro chekani. Wana we mwale alipa, ovare na mvidi uni hona we yare waro cheka. Nifondo we, riwaya, atu ya vono wene manara hiri yao. Mpiro ni kulapo ya Espanya. Ole di kukurela, kukurela omvoka, omvoka na kuhole ule. Ori wola, Nico Williams, hakiwa ni kulapo Argentina. Awa kingwa verivale. Omvoka na makarela pama, nifondo we mziwe mpiro ni kulapo Espanya. Omvoka na kantamu. Na waroto oroti la mini amal ani kula po Espanya la mini onvoka la verivale atoka vare tamuna panya numero ne kumi tebe na kumi hoye ne kumi na mwa onvaka kukurela e kopele le wude kukurela mkukero dina vare ka verivale onpanya ne wana uhakiro ni kula po Argentina e kopele le wude Argentina Lionel Messi otimeko Lionel Messi uhwani ya voteka mtoko hono teka tumwa Messi weje mpire wekalani kula po yo osh Spanya, ane akala ni kula po Spanya wana wakampira ni kula po. Oh, ah, oteka ni tibuge. Alampe ni mwono. Ore mwenye kala. Ah, tapo nuhona. Wana mpira ni kula po Spanya. Lamini Yamal omkira verivale. Amvahira kukurela na waramana kala yu. Amvahira Nico Williams omko kiro tuli. Ataka vahira tamo nawe. Argentina wana mui makira wana mui hangoro holo. Wana mui navaka wakani kumwadidi. Eri wakani na vena hata. Eri kumina moha wani kuruna po Argentina eri kumipahe. Masi podi hiyo tovota mpira ni kukurela omvahira tamo nawe. Ataka vahira kala tuna mui vahira mara kala omvo kampira mko kira kutu fanya kama thamana wa kuwe diwe diwe vile amkiri vile vile tukamwa kama thamana wa mvuka hamuke huo amkiri kupelele vile tukamwa thamana pania ni nae hampania ni maharu wana wili wili tuwa amkiri vile tukamwa na wili wili ona bara wana kana manra kanda thamana pania ni lamini kupelele lamini ya mal ne ngofinta hangora alamra hamtiela ni hangora hano wana lamini ya mal amvuka manra hiriyao amvuka manra hiriyao na wakumela vate Mitala kumina moha wahenga kumina mitano inivo kwe kamantiela. Mwayavo oti senezi ani kura po Argentina. Ompa hawa otani, numene tana sasa. Simeone, Alvarez. Ompa hawa oti Alvarez. Ayavo senezi. Senezi oyavo Apavo Alvarez. Tonto Yako Holo. Tonto Nhala Mitanupahi. We are Maleka Fantia, Yachiringue, or Pacha, I'm not going to follow like a Pantia Kinako. My Simpiro Nicolapo, Argentina, Vokua, and either Vokua and Namakapulan Pia, T. Martinez, and Vocana Hologuli, Vocana Hologuli, Machuakira Nicolapo, Spania, O Tulu, and Vocacom, Timacana, Mother Calaminia Malon Pena, Laminia Malon Cocana with Willy, or Mukana Vocale Verivale, or Tamana Kimona Kinumaramas of Vocala. Wana marakale yu mfana tamana kubelo ro kukurela mvoka mfaka Nico Williams na marakale ji mvoka le hole wile takapoya ne o kumela vate menero
Venero tan vonke maso kumele ba tempire tani kula po ya Argentina. Ni kumpire tani kula po ya Argentina. Elu kunu kwa vonke je ni muro. Na mwa kampire ni kula po yo Spanya. Masi ya mwondre o mvoli hopa lisa ni wana yo kumende vate. Ari numero na netana muha. Numero na netana muha ton vonke ni muro. Tivon do kumende je vata masi mpire o voki wa nido voki na wakumula mpire ni kula po Argentina. Onvo kamo kala kuhole ule. Ari kamvaira ntamo na wampanya ni makala pamo na wakia ibra ni kula po Spanya, oh Spanya, om kusa, om vera kan thamana veri vale, om kusa thamku kero dulu, om kuntulam kuye, om vera thamana to veri vale, ekopelele bude, om vera maha, om vera kukurela, om kusa, atimakala om vera thamana niku William, om kukira kukurela om emesa, om kiriya veri vala, orivon thamana we, otimakana, om vera kopele urotan, lamini yamal, otimako, om emesa, aram vera thamana veri, ne, wana wadu om vera kopele bude, ekopele moto wanyo. Or Nico Nico Williams Oniam Kuntu de Hangora Oniam Kuntu de Hangora Mason Voka Willy Wida Kiriba Akiru Nikurapo Argentina Ecopelo Lotti Lionel Mess Om Kuntu de Moha Om Kudum Kuru Om Bokamoka Horuli Arampanyan Tamana Pain Wakanapono Hona Wateka Oh, he wanted to take a comb, Kono Teka, Massa Arbitrary, who overtake a Imperial in the Kurapo Ya Spanya or in the Kurapo Spanya Copelia or Wolaminia Mal, Laminia Anom Kusa, Kumelavat and Miso Hono Kumelavat and Pirta. Hey, que se passa?

usemurima. Unapana we mkuru usemurima nyuo. We muna mkampio ni makando apama. Mpago pio komoni. Erivo nuwo. Hani ya ore. Wona. Makata miho awo. Hani repidwe vengete vo. Mpiri oreo makuchuelo. O makuchuelo mtuka vodovo kampiria. O voki wa vokileka veriwele. Atakava herigwe sinta muna veriwele. Na mpanya ne maharo. Wana na mkampira nikula po ya Espanya. Ha makihira. Makire iyo. Mpiro ni nikula po ya Argentina. Kopele wile. Onvera ntamanawe. Ntamanawe kopele wile. Onavara manakani ya sinta muna we. Atakawe ya vahere. Omvo katoka vahere kopele wile. Mpanya na mpanya Messi. Lionel Messi. Hani kula po ya Argentina. Onadho vavira. Ovira wa moha. Ovira wa moha. Ovira wa moha. Ovira wa moha. Omvo kameri wile. Omvo kameri wile. Ne. O hakeriwa. Hakeriwe nikula po ya Espanya. Eriki. Eriki. Hani kula po ya Espanya. Tama keri mpiria. Mpiri wavokiwa, wavokiwa ni Lionel Messi, hamvara kantamu na wapanyani, wavokiwa kaleveriwala, kwa hamvara kantamu na wapanyani. Ne! Okumele vate. Okumele vate na mpiri za nikula po yo. Espanya. Mpiri za nikula po yo Espanya. Na ve... Anavo kiwe ni namaka pula mpiria. Namaka pula mpiria. Tani ya mvoke mpiria. Atakawe ya mvoke le. Awa heri ya kasintamu nawe. Na halawi nire maro nire meto. None. Tisine nire. Vavo. Ona haleye wa kambe no mala. Nini varre mtala inahala. Wahengi ama kumaro la jere dingwe. Pahiro inahala. Mitanupahi. Inahala mitanupahi wii mpiri ula amale. Inahala mitala mitanupahi wii mpiri ula amale. Inahala wii none. Yarakini kuna po Argentina. Inahala wii na adhazo mvole hiya. Kahina. Kahina. Vakakavakani. Vakakatonto hiya. Hakwanele. Ovira. Ole te. Nico Williams. Oh. Nico Williams. Oh. Ira kambahere ndila mini. Ah. Ira kavahere lamini, ira kavahere lamini ya mal, wonaro, ya halawe pake ya tweki na kunyene, ya halawe muipe mpilo la, kunye wa mataru zogo. Mase wondro muipa, nivano, nikuri lapo Argentina no kanda, ororomela, no kanda ndoromelo, no kanda ndoromelo nimi, ororomelo no kanda wohaha, na halawe none, warkan halawe kane wohaha, oh hoye, ya rumwe karke kale parapare, wole di, O mana na witoni. O mpoto na witoni.

On peut aller à 8 hommes. Mais ça, on peut se dire, comme vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, Olo maningwe na mpiria witole. Asuele kumi ya volo wanyete mvale. Na venda mkavihera. Asuele kumi ya volo wanyete mvale. Na venda mkavihera. Andri o makuchuelo, makuchuelo, makuchuelo, makuchuelo, makuchuelo. O makuchuelo. Wa miteko hadhombo kampiria nrubela huwe wanaro Espanya. Oyo kala novu kampea. Wana we anayamrati ya lendo Argentina. Wana we kampea ya kanhadha mkili mpaka orelo vava hari Argentina. Vano onkolo ravo kampea mukinako. Onkolo ravo kampea mukinako. On kolora wa kampiyo mukina kumpiro rini kula po Argentina na halawi none hene ni yereye mamitala he na hala wata poto pakia he na hewe heri ya wala mpija mpija handoro meleya yele unupwele wiyo kala were ya poto here ya yele unupwele wiyo kala o here ya poti were ya mpiro rini kula po ya Argentina ya kopelele ya wile omwa heri ya Martinez Martinez omko kero tuli onavara kwe marakali ya omvoka omvokala kuhole wile kwa vaira sintama na wapanyani ne wana uhakiro ni kula po Argentina Argentina karikiro ni kula po Espanya rimesi ole mesi uhakiro ni kula po Espanya wili wili wili wili Argentina uhone avo teka mtoko hono teka mpirata ni kula po ya Argentina mpira dhani kuri lapo ya Argentina oliti Messi oliti Messi oliti Messi ni ya mvoke amukiri yaka uhole ule we ave heri la sinta mwenawe ni mwetuwa wale uonyoto onkwela we ya mvoke utamendi uwa wela oni onarakan harama na wana mvoke ni muru amvoke la kupalisa mwule Messi on va rentrer maintenant on pagnane oulo aïe compensation do hajeri ro mitina kumitanu mitala woroi mitala sana ni makumeli do vira mitala sana ni makumeli do vira o hanle ori wili wili anavo kiva common wili wili anavo kiva common wili wili anavo kiva common Wili wili na wakio wa kumoni ni Messi. Wili wili Messi wa mvoka. Atakawa mvahiri na ntamwe nawe. Oh. Hento. Hento. Hento. Okumelavate. Okumelavate, wana we. Simon, amvoke. Atakawe ya dhado mvole ihemasi. Amvoke la odhulu. Na vempiria. Akumelavate, karani kurla po yoshpanya. Inavokiwa mitala. Miraro mitanu hadha jere ningwe. Ndaye kapanti wako kila mpiro ni kurapo yo Espanya.
ola ari kukurela kukurela mva ntamanawe e kopelele wile ntamanawe mphanyana mphanyela mini ya mal mvahere we mvahere mvahere ho hamvahere ndi omkokia hamkok nyevaron do amzo mvahere ndiye akunora mvahere ntamanawe ne ohakirwa ni kula po yo Argentina Argentina omakira amvahere ne Martinez Martinez no ona vara mara akui mada kana yo mvokele hole wile atakawe wanda kana na aphanya kweye ina hala miraru wahenha mitanuza atire ringwe Nicola Zotamendi va non voco holo. Nicola Zotamendi va non voco holo. In hala miraro wa henga da che ringwe. In hala miraro wa henga da che ringwe. In hala miraro wa henga da che ringwe. Mone ya boteka mtoko hono teka. Tivu mesimu ya mpilia, uya kala ni kuro lapo ya Hispania. Ivana. Ivana. Atena hale paraka mirupa he, na para mirupa he. Wana we, nitunda, inaruche yako makuchuelo. Ena hakala la lukulukuyela, anawadhi ule mtoko dhomba kampire lapo ya Hispania. Ejimwe mahadwela anamadhiwele mtoko dhomvo kampira ni kuru lapo ya Argentina awa ajimwe wana wini hala mtala miripa hiru wia male mpiri ya wala wana wini kuru lapo ya Hispania narwani votaka mpane na yamale hiha mpane hahedi wa wabukinaku oh hoe ane yamale hiha na hala wini nerlo namona wayele na lochahu omakuchu welo ni mvula katanu wo anakale kampia wa musia mpiri ya wala a mundiale makola wa 2026 mpiro rini Lionel Messi otuliula avra ka kuye manra khanleye we a saka we ava herere opanyane ne wana we Unai Simone warana makapula mpira ne kula po Argentina wa Hispania tom kapula mpira iyo nataka wala nki muhia wala taka na ve ta loko ne la po yo Hispania ombo tala moha pa hiton hala moha moha pa hiton hala moha pa hiton hala Ola ti Nico Williams ani kurla po yo Spanya Nico Williams o mesa pidia ona bra ko mara kan la ko ko fa hen ko kurela ko kurelo mo ko ko do fa hanu fa hepadre Eric ko mo fo kan fo kra ka viru la panyane o panyane tamana we no ro ro ko kero de am fa ka ko kurela ko pelele guda ko kurelo mo kusa o mba ran tamana gude ola dan ola ti Torres yo mo ni helen pidia numero tana pidia Torres o vira o vira mo o vira ona wiru hakiwa akiwe ni kula pa mo fa kurela ko kurela wiru hakiwa akiwe ni na mambo kampira ni kula po Argentina machona vote mtoko hono teka mpira eko hayo kuchula yela eko hayo kuchula yela ani renovo kiweni normala ani renovo kiweni normala wana we hidhawo mitala mekina ko dawa cheridiba Pahiro o hande oromala omala omala mpiria a vokiwa lapo yo wa America ni ovota wa nikuru ne lapo yo Spanya omora hengema mpaka mundialo wa Norwa omora hengema mpaka mundialo wa Norwa Nikuru ndri kampea wa mundiale mwaka 2026. Nikuru nelapo yo Spanya. Spanya un. Spanya un. Ne Argentina zero. Omanlehiha. Omanlehiha ni ovota wa nikuru lapo yo Spanya. Ni mpiria ovolehiwe ni Torres. Mitala na waje neriwa. Ono ne hawi, ona malahiha mpiria ola amaka wala wa 2026. Ndu wala kawi, onyokusa, Etasa ya oru ti ni kuru lapo yo Spanya. Etasa ya prata aniyo kusa ni kuru lapo yo Argentina. Bronze
emeleni kuru lapo ya o Inglaterra. Ela ekwa hayana wili ni kuru lapo ya Ispanya na mvota ya mundial wana we ya mvonte pahiro kwa hae moha. Wana ro opia vava. Opia vava. Minki nona kinako. Yo panela wale lani. O hanle pahiro ori wo lanyan. Wo lanyan. O hanle pahiro. O hanle pahiro.